0: Nessa och så eisne helt där norr i Ysafjörden. Här har vi så inte möjliga affär nu, men så vi är också när vi rättar vid Gossius. Så.
1: Og her har de skaffet deg noen briller og kanskje ære utgjør, takke mynter, et eller annet
0: Ja, det har jeg alt ordnet. Vi kommer til skåren klær. Så vi har langt kjøpt briller og alt ordnet, det har vi utsett.
1: Så det er som har litt stått litt og hodtakende at vi er i Øslandet nå?
0: Ja. Det er fullt av folk.
2: Vi regner bare på å sette seg vinteren i Arne Salamysjøsene, så kommer vi njøte det i fri.
1: Det. Ja, jeg får si stora takk for pratet, og jeg går et noe bæg vi husa omvælding og hegjetter solarmissionsene.
2: Takk for det.
0: Stora takk for det.
1: Sommarmorgon. Ja, spørne kring hvordan vekker vi her i førjen til at her blir til at du gjennom parstvisa solarmisking. Og god morgen, Andreas Gregoriusen.
3: God morgen.
1: Ja, hva kan du si om vekker og idé?
3: Ja, altså der vi vekker bare nå, så det nære vårt. 18 idé er sånn, 5-20 meter en skonte. Og det ikke likevel som bare til løtene, så slik griver dere. Det här stävs från en latrust till Naga Västanfyrre. Men hittar jag mig fram efter så följer detta brukvalet i späkliga fraken och vi är i norra. Det är så visst här att det har mindre avfall från sätterna på snån av. Och ja, 84 så får vi ett slävraken i vraken. 18 är en utsnygg sonan och från sätterna på snån av och resten av den så är det att mjörska lutsen där. Kanske driver stövån, men så under natten, imsastens norranfyrer, så är Luigen annars fyrer klarare växer. Jag vill säga att det är stort en växer i det.
1: Ja, och den här pastvisa solarmissionen, hon är i hatten Asian Fyrol, tror jag, skriver tid av hemma syn. Tid här var just en tilltök här, man kan hitta att solarmissionen ser man vid tyckon, bäg haun och klagsvåg. Men hos är Luigen att sudja solarmissionen? Säga. Och kvar kanske ser man annan bäst.
3: Ja, vi var ju inte så halt i Lucenten. Ja, alltså det var ju rätt inte imest allt efter kvar man satt där. Bäst Lucenten i kväll är alltså Norranfyrre. Det kan nästan vara onkel Klar låta Sundanfyrre och i Mystery Rich någon. Det ser ut till att vi tar mörska Lucenten i kväll och tar snurr till sig ofta om man vill ha utlövt. Det vill säga ont av natten. Och så kan man sjönda resten vi efter här i solen så hastar mitt klockan 6-8 ukvöld. Det är ganska kjattla stans här. Här man ser solen om det här månader.
1: Nej, så tyvärr är det kanske inte det allra bästa lydkintarna.
3: Ja, kanske inte det allra bästa lydkintarna. Men det här är nog andra stans. Det här råkar vi här därför jag börjar tid.
1: Ja, och jag vet inte hur du näkar omväcker det i morgon eller börjar vi till
3: tog? Jo. Ja, men det kan jeg godt lukke til.
1: Ja.
3: Takk for vekker morgen, så er det eisen mjørskalutsen du henter deg inn. Men ikke så nek, som i dag. Aften vil fremvise en utsnygg sonnen. Jeg tror ikke det er 8 meter en skumte. Hantlig og torsdag morgen, kanskje akkurat det alle. Anders Halskutja, ja, som sagt, sonnen tar med mjørskje, selger sonnen fire, men som helt klarer vi å nå den fire. Så kan du lukka taka hita nästan i dag och i morgon. Kanske lukka för utan solar missionerna. Så för hiten är lite mellan 11 och 15 steg.
1: Ja, jag pratade vi hans kjellbro om dessa solar missionerna. Och det är så läs att kjellt om 1,5% av solen är däckat här i färgen. Så märker man, för man inte märker sådana tillarna. Eller kusse?
3: Nej, inte så öllig nej. Alltså här som det är klart så är det mer så att säga att man ja, det är rakt när vi är att man kanske helt rätt att här också skuts som kommer för skolan, men inte så öllig mer än det, kan man säga.
1: Men en sån stycke upplevning allika väl.
3: Yes.
1: Ja, Andreas Gregoriusen, stora tack för det och vi tar oss i morgon natt.
3: Jo, tack. Som läs.
1: Sommarmorgon.
4: Det är en stor och prydlig framsynning här i Müllers packhuset. kontra ara framsynning tja Eivind Mår, listamanne, og til er og døtrene er Golda Mår og Tori Nolse Mår, som har tidsi sti til disse store framsynningene. Og Golda, har du ditt arbeid lunsjevis ned?
5: Vi tanker noen, ja, i flere år. Men vi får ikke leverska ordentlig for en mai måned, kanskje. Ta tullja i år. Ta forvid ordentlig i gang til sted. Men vi har arbeidt lunsje, hvis det er, i planen, altså i høtten.
4: Og hva har vi drivet med igjen, eller hva er det som har drivet det, kom, Tori?
6: Jeg har alltid vært at vise hvordan fjellbrottet pappa var i sånne list, og få samla en breie brøtt urvel av målningene, og til han var øyelig allsidig i sånne list. Det er en retrospektiv framsynning. Så vi tar rønt at sette han opp på alle måtene, at man kan sørge hva han gjør for at han var helt unger, og så opp på kjøkken togene, og nægge at du sørste han eisene, gjør det er vi.
4: Vi tror ikke, altså, det eldste, det er mer, altså, det er mer matt, eller som man skal si, altså, ikke så større lite, da.
6: Nei, det er helt bækker til 2,5 trus. Den første måneden kunne vi ta vidt, det er havnere, og så opp til halvfjerdshalv til man sier at hendte en brøyting til å ta i handen være i Rom og jeg blir en undervistet senter av Beppe Godse som er en akademi her da er det som det kommer senter av brøyting og jo, de kjenner å utvikle seg mer og i liten kanskje, jeg synes det er sterkere liter og mer eksperimenterende
4: det aller eldste er egentlig naturalistisk at du måtte tusen kommer at han
6: ja, vi er helt lort. Og så har han jo, vi tar han jo portretter vi eisene, tror jeg at han var en fantastisk portrettmalere. Det har vi lånt imestene fra. Landsløyene har vi eisene Brime, i alt det fleste kjenner han sikkert som landslagsmalere, Brime. Men vi drar inn og viser alt annet som han eisene gjør. Eisene er akkurat som er mer abstrakt, det er ikke nek, men jeg synes ikke at det er. Men vi så inn av Herman her, kanskje.
4: Herman Jakobsen, han går her til Herman.
6: Man ser landsleie, men det blir ikke mer abstrakt, han tar mynden til dem.
4: Ja, det er ikke, han tar mer. Han tar mer i ro til abstrakt, men landsleie.
6: Ja, ja. Og farverne er kanskje eisende mer, så sterkere farver enn han normalt platt jeg maler vi har til. Her er eisende er nok så abstrakt, som eisende er landsleie, men eisende eksperimenterer vi farvene.
4: Og vi sitter her til dem, altså, det ser ut som, nu tar vi bara dömje, är det nog så nekt lö, ha? Som han har målat?
5: Ja, han målade i löven. Han gör det till att han grundade allt i löret. Vi myska lite, myska rätt, så också blås lite. Och alltid till att vara få mig av sådana väckt, alltså sin tyngd och liten, helt han. Ja, och så arbetade han löven, lejon man och tonlö. För det mesta.
6: Mm. Han gör det eisen till att han var alltså han har målat målningar i följon som är inspirerad, alltså föreslandslös som är inspirerad att han lite när han vill se sådana fyra. Han är varit i Rom och han är varit i Schweiz. Så han varit i Skaken. Och att han har tog in i Skaken alltid att det var andra målningarna som han vill göra till hemma men som kanske är mer i Taimon liten till döms han mot ut i Amishnes, ja. Som kanske inspirerar att Taimon mer rättlig ljus liten som är sin sonna fyra. Och så vet jag att han malar i tvärskaken som inte hänger här som, vet, som är malar här i färgen och är att han var i skaken. Så han har kanske haft här liten och i hötten så att det går runt att veta om han kunde få ta fram och inte där så att utanför skolanslämmen till nu är detta motiven är från skaka men det är mala i förut.
4: Ja, och så tja, alltså han blev en ljusare vid Arnon. Eller stärskare, nej inte ljusare kanske, men stärskare lite då.
5: Ja, och i kvart fall mer expressivt, alltså i uttrycken.
6: Det är nog så när kusse synne hon var att vi kvar så var han kanske inte det tog två tjonen ofta när att måla och det var period kan inte måla och period kan så måla ja. Och ofta skulle det ta klassisk musik till för att han kunde få inspirationerna. ta eksploderar det kanske ofta ja och så ankt du det kanske vet inte mer tungt att komma igång. Det sa i vet inte det sast du ju men
4: kusse var arbetskonten tjon.
5: Ja, som alltså i perioden som alla igen ut i ett alltså närmast det och något alltså sammanhängande. Och det var det kunde vara länka tog och så var det akkurat som att han var tömd alltså tomer. Och så var pura stilt. Och så hållde jag att han var då var samlades här inspiration åter och synge kanske några veckor så får han gång att
4: Tid hade han så tatt opp etik, han malde jo hjemme, og så tid fyllte vi.
5: Ja, det var jo akkurat Brandonsheim, her har han sitt atelier som han arbeidde i. Så ja, vi tar bare se og oppleve alt hans arbeid, visste jeg, som han arbeidde. Og terpentinlukteren, han stod ofte oppe i køtjen og stovna, ja. Og tonlageren, han boldra i Beethoven, og ja.
6: Altså, Inga Forein og pappa, der bor vi i Synaknøren. Så vi kvar så fort jag minns onkel pappa tar han var synter tror jag i vak för han skulle till skolte. Så får han inte inga kom inga kom in och hick. Och onkel får han inte inga hick så skulle det lyxa att vurdera. Vi fick kunna öna kvätte man kanske kunde om man ja det var gott att det var ja kanske skulle du just synter annars. Men där brukte från annan ett lutsynt. Det minns det det hade det gjort det
5: gjorde det.
6: Ja.
4: Men avskrivna till kon att det var så tätt processen är alltså kan hur Lissa Mallaren, var du i?
5: Jeg vet ikke. Jeg er alls ikke over bevisst om det. Jeg vet ikke.
6: Men han ber ofte om man å hytte. Hva vi tilte om det han er gjørst, da?
5: Ja.
6: Men vi var jo småkjente, så vi tilte jo alt var godt.
5: Det var jo akkurat lusver, så det. Men til nok så stort litt har vi nå suttet at her mynden er omkrar som vi tar langt mynden fra allmennstånen og privaten personen, bare i forrige og Danmark. Sånne mynder som vi ikke har sett, altså vi tar jo ikke alt, altså... minnas kanske helt allt men tar man nu ser det åter så kan jag som minnes det eller väl också så man gör så i minnesprocessen att ta hans då måla detta och hej ringt vi har vita alltså om värta Leo till inte och så gick vi ihop det och fyllde alla processen och ta minnes det eller väl tar så inte det som min till eller stolt att också att man upplever det åter ja.
6: Men pappa var en fantastisk tecknare han tog tagjorde nick utan inkryan Han tecknade som vi blöjande, men han brukte eisen, han rökte till oss, så han gömde öskna. Och så tecknade han vid öske och kol. Till dem handlade han mynden som han kunde göra nu, när han tecknade vid kol och ösk. Det är Silvudalaren där Judas förrådde Jesus. Så här ser man hur fantastiska detaljerar han är vid ösken tecknade. Men den nekra timen har vi ikke svært, så det er den nek... Vi tar seg nekra at det ble utgjennom en bok, 4-4 år siden, og i boken her er nekra kåltekninger, men til folk som tar her var kjept målninger, eller finnes det fra han var så rea gav, men han gav nekra fra seg. Nekra at du er bare for Esbos, ja. Men de nøvnene, de har vi ikke ordentlig funnet, og det er hver de som eier det, det er jo folk fra hans generasjon som kanskje helt skjer i langt, så vi tar ikke funnet så nekra tog vi.
4: Men detta må ha vært størst arbeid å finne fætre i ødelsen,
6: ja? Ja, det har vi det vært. Det har vi ødelig størst arbeid å finne frem til. Da begynner vi at vi tok til bortsene, og at vi valgte ut her. Og så heldte vi det lykket ikke til å være nok og representativ nok for det som vi gjerne ville vise. Så ble det lagt ut av Facebook, og spørst om hvis det var noe som hadde noe litt eller hengende. Fra pappa, er pappa som målning?
5: Ja, det er streymer inn, og det gjør det egentlig inn.
6: Stadvekt, ja.
5: At han la fremsynsene, at folk venter seg til en som reelle stort litt. Mindre som vi ikke visste vår tid kan skal. Men det ble ordet ringt jo ikke veldig ut.
4: Det måtte bli urveljende.
5: Ja, det er nødt til studiet. Og så vil jeg si at åttan stolene, hotland stol, fra Imsk og Stånen, har hentet fremsyns lest jo verre til. Blev till verlaka. Och eisene, de som har lagt och målningar, både privat och allmänstående. Det här vill jag vi tjående tacka. Störliga fyr.
6: Men jag har alltid vidare kvarför väl nöktar vi det som vi kommer fram till.
4: Ja, det är en flott framtidning. Man får en god mynd av Lissa Mannen.
6: Ja, vad det är han gjort det, vad han har gjort. Jag har alltid eisene till nekva taimon de som har känt dem. Som halte at det er øyelig stolt, så ikke atter han. Og så er det nekket at de unge som ikke kjenner han, som eisen halte at det er fantastiskt stolt att såg. Det är kvar för positiva reaktioner bär från äldre och ung.
4: Men som du nämnde, Tor och Janne, alltså pappen var äckliga tonlöka AHA och det var ju han som fick ankrar kända tonlökar eller förr.
6: Ja.
4: Utländska tonlökar.
6: Mm. Ja, Albert Lise kom till förr, Berlin, Vilundistrin.
5: Ja,
6: argentinska. Och så fick han eisen den kongliga danska balletten till förr. Det är inte, jag hade inte varit ballett i förrigen. Så det var stort jag följde sig. Och så kom den kongliga danska operan till förr. Han älskar opera. Han var vinnmän i förrigen som eisen domt i opera. Så minns jag att jag var på öden. Så det var inte, man kunde inte höra opera här förrigen för utkonserter. Så plattade jag ner på att man hem till åkken. Så stittlade jag in i stålen. Så stittlade jag där stålar upp. Rätt som om att det var igenom konsertsjæle, så satt jeg alle her, og vi slapp jeg ved å vi gulle, satt jeg her til sent og sovna og kanskje, så satt jeg alle her, tenkte jeg der plattspilleren, og så satt jeg vi antakt og lortet og hukte inn av plattspilleren og høyte der.
4: Men om vi tar også om, altså det nækka av sånne her verkene som tenker dame selger vel? Sier du gulle?
5: Ja, jeg har jo noen favoritter.
4: Kvært?
5: Men då har man sjående väl tar som är själv i hemma. Och så har vi, men då har man ordentligt väl tar ljus som är en favoritter som är i handen som Norrland hos jag äger.
4: Urbla?
5: Ja.
4: Och den är flott.
5: Ja. Och morstans och bräcka som hänger för ändan av vägen här. Så öllar lite drygt.
4: Ser jag, ja. Flott lite. Och sen är det tydligare. Alltså, man vet inte om det mala, alltså... Nu har du hon ett land för nekon annan sjön, ja?
5: Nej, akkurat. Hon är lite ner i öliga styrstjum, men de har ordentligt väl lite samma sätt än sin ägst. Hon är nästan till Jörv eller så alltid. För han, alltså i månader kvart han, kvart är nog så typiskt han, prim och...
4: Det ser ut att bli ut i regn, ja?
5: Ja, det är där morsansåbräcka.
6: Handan är från Trufors, och så är en här av morsansåbräcka från Nutjufors, som jag minns, vad som tog minns, han malar en, tar en värld skaken. Hon är inte mer tung i liten.
4: Ja.
6: Men som man vill sitta här nere och långs till följare eller vad det är.
4: Hur har man det här så uskaken?
6: Uskaken, ja. Tänker i liten i muntliga.
4: Alltså hade er verkligen akkurat samma motiv, men alltså det är fullkomligt imiskare.
6: Ja.
4: Och Tori, är du någon särskild favorit?
6: Jag är själv inte ångrar som har ramat bättre än er, men... Jag vet inte om jag har en favorit, nej. Det är alltid inte, jag nekar att de som går. De har själv inte varit här som jag äger själv. Ja. Fortsätter jag om med damerna ordentligt gott. Det hänger när vi gör det.
4: Men hur är det känslan nu? Alltså, framsynningen är allmänt öppen.
5: Hon är god.
6: Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att det är folk som kommer till förändringen. Det var fullt, alltså rum var fullt. Jag hade varit en 200 folk till förändringen. Och så i vikskiften hette det så här att det var väldigt bra. Och nu är det en stjärn för oss, så det är inte så när som kommer. Men jag hoppas att det får komma nu i vikskiften att komma till vikskiften. Det är två vikskifter efter. Men jag hade så, vi hade att det är ordentligt väl ettna. Vi är glada för det.
5: Ja, det är kvar för att vi har stått lite att göra. Og vi tror på at ja, at det eisen kan være en god åpning for de som kommer, altså bare de som minnes pappa og kjente han, og eisen de som ikke kjente han, at alle får en god oppleving. Det er akkurat som at han er her eisen. Ja, han var oppbyggende filmmekaniker. Ja. Han stod i lære først til Ola Rasmussen ute i Hottenbø, og så flyttet han til Danmark. Och här står han för en vidare lärare av någon nordisk och fick Sveinabrev härifrån. Och här arbetade jag faktiskt några år och hejde lärlingar, var mästare här. Och då han så flyttade till följare efter, i halvtid jag var en utkjöldsrush. Då fortsatte han som filmmekanikare och hejde lärlingar och arbetade ut i en gammal skor här ute vid Strond, Piver här på andra sidan min kjassar, som är skor från Krunon som stod efter det. Här hejde han lärlingar i Isne. Og ja, så da var det da om han var om fjørte, ångsten i fjørten hver han så gast vi tog i, og valgte jeg for å male bortsett. Jag husker att han alltid målade. Han har alltid tecknat, lukat från bandspanja. Vi hade teckningar för att han var 4-5 år gammal. Så det har varit i honom. Och han har alltid målat. Jag vet inte om han kanske inte haft omstöd till det på en av VM. Men då han var flyttad till förra 18-8 år så får det bygga en väldigt, så byggde han en väldigt hus. Där han så eisne byggde ett störst rum, arbetsrum som han kunde ha som atelier. Och jag vet inte om det kanske är det som har utlöst det. Att nu har han hållit att arbeta i Borsö. Nu är jag omstöver och så kunde han ha mer tid till det som vi kan säga hit från sig. Då stäcker vi tid. Han levde faktiskt fyra listorna och konstnärer och bötterna och så allt. Det är allt han gjort. Och han blev att säga att mamma var hans ramosa. Och att du så rönt jag och porträtterade henne när jag graferar, men det är inte att jag inte är kvarja för. Så säger att hon inte som hon skulle och så slapp han inte något av och ja, det var det är inte bara inte.
4: Så det finns det inte när man tycker det?
5: Nej, det är värre.
7: Sommarmorgon.
4: Jeg er i skolen ved Løgmannabreit i Høyvøk. Og her ferger jeg titta en spilte noen kjennlærere, og så skolesjøren som setter skoleåret i gang, og ja, det er ikke bare en byrja, så legger han fra seg fri altor. Det er ikke han ser ikke så gammel ut. Så nå er ikke skolesjøren jeg setter, men hun tek så vi ta om 14 dager som kjennlærere. Høgni Johansson, skolesjøren, hvordan ser det ut? Er det klare å takke og imøte ja, jeg husker særlig om førstavtalsnæringen som ja. Ikke har vært i skolen før.
8: Ja, ja, jeg har alltid, vi er så klare som vi kunne være. Nå sitter vi her i stovene til førstavtalsnæringen. Og som du sa, så ser det seg droga litt ut enn, men vi har klokken ikke mer enn ferdene av Holgen Lutje, og de møter klokken 1, så hever alt klart da klokken 12. Læreren har vært her i tverdier og rigget til, så tar vi.
4: Kvært er det mest områdende at det var på plass her i skolen, Birger?
8: Ja, det skal være, det skal føle seg velkomna, og man skal være fyrreikaver, og det er nok det at fra første dag, og til å føle at det føler seg trygg, og føle seg velkomna, og det blir det gengen på den måten, så kan man ikke føre gengen at det gjør, det er nok nylig.
4: Hever du noe skjellige gavra, at jeg var foreldre som øye bøten som fyrre første flokk?
8: Nei, jeg har ikke utan til at jeg må røyne å gjøre det til en honaligant det og at det er tarra det over. Så vi sier jo ofte hvordan stor en tøytning det hever, at første skole det over er vel etna over, og det er glede, og det er, ja, unøkt ved det igjen. Så jeg har alltid, det er bare hos om at det er tarra det over, og gjør det honaligt, det er alltid.
4: Ja, og Arne fra Vujar, så kan jeg nevne at han sendte meg et SMS i morgen om at at du måtte ikke glemme at nomsfrøyngar også nere i skolen. Nå er det det man selv er av til gamle skolen. Det var ikke nomsfrøyngar i skolen, men det var jo også nomsfrøyngar.
8: Ja, ja, vi tar var nomsfrøyngar knyttet at det som er første flokken og ørenflokken er i innskolen. Det er finnes oss, det er ikke vel.
4: Ja, og Torun Lindenskog Samuelsen er spilter nokki lærere, just Leo av lærerskolan, og fyrir under fyrsta skolaar som lærere her av skolan vi Løgmanna Breid. Torun, hvor valgte du at gjerast lærere?
9: Ja, jeg har arbeidet skrivstå og alt mitt vaksna loiv, og til og med domt vel, men lærergjerningren hever alltid toa og i meg. Han er spøkt atter og atter. Så ta jeg, hvis jeg var ferdig om de fjørte, så får jeg lærere skolen. Og det har jeg ikke enkelt et sekund.
4: Og du sover vel nått?
9: Ja, kanskje litt nervøs for jeg ferdig utvarpe, men ja, annars har vi sovet vel.
4: Du er ikke nervøs å tenke mot nemlig?
9: Nei, det er jeg ordentlig spent på.
4: Og kommer du å være, dette er så første flokks stovann, Kjellia, kommer du å være her inne i oss?
9: Ja, jeg kommer, vi er et lærere tøy med, og trodde lærere, til at det er en stor flokker, 6-4 dynamikere blir i dag. Så det er alltid trodde lærere inne, og så ångte nærkere tratt. Så jeg kommer her og nærme alle fagene inne her.
4: Hvordan har du så fire røkket til FR-undervisene?
9: Ja, jeg har trivet ui jeg synder av to tilfellene som vi har haft av lærerskolen. Selv ja. Av første året da hadde vi støtt fra å først av grunn til fra første til vi satt av flokk. Så jeg har repeteret synder etter og støy om grunndeltene.
10: Og først var undervisa i noen særlige lærerkrønn, eller hver en lærerkrønn først var undervisa i?
9: Ja, jeg fikk nok av å ha høvesarbeidene av støttfrø i undervisningene, her i første flottet. Og så var det eisende heimstjærlærer og utrotter, og handaverskolist, og så er det SI-venninger som de har her i første flottet.
10: Hva er det da?
9: Ja, det er her nærmengene fra inn i høttene, og her er helten av nærmengene fra inn i høttene, men her er helten i først, og så gjør vi det. Sansa stimplande vänjningar. Det där visar ju ofta att bötten i det, flera mankla heter här, att bölta rut och stanta hånden och hänga rymen och så läs för att stimpla det motoriskt.
10: Ja, och nu har du själv haft och hävor nämningar här i skolan. Årsaka. Vi lade man har brejt och gå spär till att du sökte här.
9: Ja, som nu till lärare så vill vi malt att söka alla skolor. Som du kanst, så jeg har sendt omsakner til over 20 skoler. Men jeg var så heldig og glad for at jeg fikk starv just i hessens skolen, som jeg kjenner så vel til jeg bøttene av Gintjer, og den yngste gonger her enn. Hun var dama så vel, mentan henne og inn i hessens skolen, og bøttene har større trivist.
10: Og til den 4 måneder at du kjenner mentan henne?
9: Ja, det hadde jeg absolutt. Og flere av læreren kjenner jeg så heisende.
10: Ja, og vi sitter så inne i den store, altså det er jo full lærerskipen som skiljer alle veien opp etter, og er det ikke en større oppgjøring enn å ha en enkelt en flokk?
9: Jeg har alltid bare 4 måneder, særlig som nødt at man alltid hever en lærer å spare vi, som man kan be lære av og ekle av, og selv undervise og få så atterbåen, og på sånn undervisning. Jeg møtte at det bare er en 4 måneder.
10: Nu hör vi inte om talan om telefoner och man ska gå i med telefonerna och känna mig om du får ta synen och så. Och så tar man inte om att det är vid vidlöjtje, ChatGPT, att det är en stor avbjöring och att nämningar kan ska komma. Eller vidlöjtje kan skriva stilar för nämningar och sådana. Hur så särskilt du på torspårningarna?
9: Ja,
10: jag håller det. Det är inte en särskild avbjöring för en lukkan lärare.
9: Jo, nok ikke i første flokken, men jeg skal leise her for den eldre flokken, så her kan det skje om det er en avgjøring. Men jeg halte jeg vidt ikke kommer fra Vera, og at vi da bruker det, og at vi kanskje som lærere skulle lære nærmikene å bruke det, og opplyse om hva man så ikke kan bruke det til. Du kan skje om du ikke blir vidt ikke skrive en stol for det, eller gjøre en oppgave for det, så lærer du ikke. Men at du kan bruke det til at savne vitan, at få opplysninger om et evne. Ja, og...
10: Så det er et hent anpå, men hvordan tror jeg du der at Vidløg ikke får skrive støylen for nemningen?
9: Ja, de må vel være opplyst om kjeldekritikk. Altså, du kan ikke bare sluke alt rått som Vidløg ikke kommer vi. Det er jo kjelder som man må... Og alle de kjelder som må være grunnlig undertrenere. Større oppgave. Men ja, det er et spørninggrunn. Akkurat hvordan man tror det. Hvis man kjenner henne, jeg har haft det fra en ondann, og det er knappt jeg kommer pura feilfru i superstøyler, så vet du at ja, her har vi nok vidt lykke på spill. Så må man nok takke. Samrunda vidt deg, og si at ikke bare skrive av, du må bare bruke vidt lykke som grunntarlig.
10: Og Høgne Johansson, skolastjøret, altså, det er ikke helt annet å begynne som noen lærer i det enn tar to første gang for jeg var ikke snakk om hans igjen. Men det større avbehånger, altså her til vi at det er sånn noe til takten, ja?
11: Det har vært overalt trusjer siden jeg begynte som unger minoms nærminger av Esterskolen. Ja, det var 85 år. Så det er noe grad siden. Nei, det er ikke til øyland jeg brukt. Det har vært ikke gjort nek mer på seg ordet det. Enn det var da, altså. Jeg begynte i Høyvikarskola da, og hva var det? Einofors, ja. Ja, tegnemmingene har vi akkurat haft, eller har vi akkurat hittst atter nå her, og feiret det at i 45 år siden, teg for skola, så.
10: Og tar det sin debrøtter, eller teg?
11: Ja, og nå kan jeg ha bøttene, kjenne ikke hva teg man her, og her var ikke en tanke lærere som som är här av stan och som har isen i nämligen kommer här nere. Men lycka mycket, nej, det är öjligen ett bra. Det är alltid att folk, eller föräldrar gör öjligen ett bostad ur stenen och det är skolan som har isen. Som du sa så flötsen är det kommit upp utanför det och här har borna här kommer flögg isen upp och det. Vi rönnar göra det till en av honaliga samkommer. Ta i Eberjaje som lärare ta i Einefors, ta fick jag sin första flock. Och jag minns inte att det här var just så grävd han på sig ur. Det är alltid inte. Bötnen kom i skola samman vid föräldrarna och så kom det in i stovarna och sätts sig nyer och så kom det föräldrarna kom in och tagade en mynt. Och ja, så kort det där bara. Det var inte fritid av skola som det är här på en tid. Det var en liv och så får de heimater. Så det är jo, jeg hadde til øyeblikket en tøytning av Gerard og hun hadde stått til å komme. Det føltes så vel. Her er fullt av gaven, her er bøker, og fra banken og mjølkavis. Her kommer vi i ankron, og tryggingen kommer vi i ankron. Og, ja, det er en stor dag. Og ikke minst da jeg ser fitte bøttene komme. Nå ikke om trådjon, og nå ikke om penalerhus, eller pennehus, og tasker, og Jo, det har vært nekt jeg spørs i år. Men det var mindre tøkker, ikke minst. Man ser det som nå tar i mine skolene i Lytner. Så sendte jeg, hvis man fører Facebook, så ser man ofte andre myndene fra det stedet vi gikk ved og så første skolen at det var. Så vann dette stedet, hva er dette stedet? Hver får togene. Da er det også noe var ferdig. Men det er stått til å sitte sånne myndene retter til Røde Stottet.
10: Men för jag väntar och syns det till att här vi som vi tar sig vi henne om Torun så att det här vi tar upp hon kan vi tackna ni det alltså går så tycker jag skulle se hon säger att när man kan det få att från där så då skulle ha och inte släppa chocken om skulle ta ju när vi att vitlöge ger er på i fyr.
11: Ja, det jag hade det är alltså tar man för skola för så fick man en bok och det var det och så kom på själ. Jag minns gott att ta räknemaskiner kom in där så det lomma räknaren det var öl råk om till botten för att då gång och dividera och allt det forskjelliga men det har man ju kis som till den naturliga parter och då syns inte det och i allt det är det vi telefon och det är vi tar en telefonpolitik att telefoner skulle köra fram och det skulle inte slukta och i allt det att botten respekterar det och är räknar vi vidlöje är movit vidlöje är kommer för att vara och så movit till det och tog i bruken att lärare ska renna runt och finna som politister och finna kurs nöjter och kurs nöjter det kan inte vara meningen det som Torun säger det är att lära då att jag brukar det.
10: Så du sa att morgon som ett hänt an på?
11: Ja, det är ett hänt. Vi ska bara lära att jag tycker tog. Vi ska bara lära att bruka det som. Och skola värsta häver kipan och alla vänner i köknen. Alltså, vi tar lovor och reklagerar och fyllt av timon så ska det nog vara gänga. Jag tycker bara inte på att vi ska gänga och leta efter snöjdaron. Det är dåligt.
10: Ja, men tell jo godt. Så to vilt mena tann öttan hjørna fyrir vidlund.
11: Ja, det er fyrir leia, så det bor jo om noen år, så då har vi da brukat det, så det er.
10: Så vidlund er ikke vittlest?
11: Nei, vi brukar det jo daglig. Torun sier jeg, vi brukar det daglig, altså vi er vaksne, så vi bør lære bøttene å bruke det, så spekler jeg opp etter. Selv om det ikke er en trobelag her, og ni første av lotje, men kanskje i fremhetsleitene, så vil ha det.
10: Men Torun, hvordan uttøyselig er for at de der bruker vid lucka vi får lära kan man se till ordet här
9: ja nu vet inte jag inte akkurat end till jag snä kvar runt det här vi får kanske gå någon men i ömmente mer att det går så gott som lärare att alltså, du ska skippa undervisning som lärare att spela vid lucka om umra och kanske om mynter och grafar och mest ja och få och kru undervisning gång till vart går så kunde man skippa fyra. Ja, och kräv. Och du visste inte hur jag kunde ha så färg.
10: Så det är ett hänt an på?
9: Ja, en tumma, ett lär förlöp på en vik. Ja, det är ett öle hänt an på.
10: Ja, nu har vi väntat sin rattor och tror att i 2008 sålde vi det östen här, Högne Johansson och skolan. Ta var skolan spelade nu tjur. skulle vi lukka manna breid. Og ta minnes med rett, hver hendt her tvillærare kipan, eller til man har tvær flokkar i øynon, spilte noe ikke altså.
8: Ja.
10: Er det en kipan som er rikka vel?
8: Jeg halte at hun, er rikka vel, og nå er det nøykjende år vi byrger på, så det er nok rart siden vi tittes her utenfor ta skolen og spilte noe ikke. Men nei, men det kostar ett år nu. Jag har alltid att eleverna känsliga av att det är hyvriga väl. Alltså det här återmeldingarna som är fag i.
10: Kom till matta då?
8: Ja, det gör det en kanning för några år sedan. Och så är det rikar. Och hon visste det att det här rikar ju väl. Och hvis vi slammet efter karakteren och trivna i så var det så tålande pen ut. Og vi sykker ikke en ekvar av okkara nærmengene ute i samfunnet i det. Det her som kom først her i 2008, det er det 18 pluss 6 eller 6 eller 6, det er for 25 år å gå med det. Og jeg sykker mindre fra, som man sier, det er Facebook her som okkara nærmengene, det er eldste, det er blinde, så 30 år gamle, og det er finnes jo akademiske utbyggninger i det, så jeg halter det her. Jeg halter det her bare.
10: Så du held det frem ved at fylkja dem om?
8: Nei, ikke personlig.
10: Eller fyllt av virk, hvordan kan du kjøre dem?
8: Ja, det har vi ikke høyt på i alle år. At møte dem natt, det er alt stolt til å møte dem natt. Det er alltid jeg har gjort. Men jeg føler ikke fyllt av dem nere av skolen. Nå er det slått. Det er som jeg får bra for i alt.
10: Ja, det er ikke så rull, men det er for i alt.
8: Ja, takk. Jo, det er aldri, han släpper man ikke unda. Man eldest.
10: Og hvordan er det så, altså nå sitter du bare etter skulder i gang, og så, og 14 dager, eller så, eller var det 1. september, så er du,
8: så
10: rymmer du, og hvordan er den kjenslen?
8: Jo, det er ikke veldig mye sorgbløtene, det er det, at man har lagt nekko i etter skulderen og fått av køyre og rikka, så det er, jo, det er, sorgbløt, men allikevel, det stekker ikke opp, livet stekker ikke opp, ja. Man tälte fram och gott folk är här och tänk vad vi gör.
10: Men följde du då?
8: Och vi har sett något gott folk. Och vi har sett något gott folk vi är så till.
10: Ja, det är så kör vi det. Men känner du det som ett lustverk?
8: Ja, det kan man nog. Det kan man nog säga att man är här och kvart. Det är nöjt ändå är jag när man kan komma och allt är minst. Jag vet inte att jag har suttit mynden av firmer här uppe. Gångarna så är det en ganska enig. Vi har 15 nämligen som farner ut ur skolan och så. Jo, det har vi en pastor av löven. Det har vi en av arbetslöven som går svårt. Det har vi en skola. Eller det har vi en skola. Det är.
10: Och kvart,
8: jag har sagt att det är väl nöjd till det. Och jag har, som man säger, är jag klarare att veta att nu norskas. Men.
10: Kan jag som drönka ut känsla? Men kvart först
8: och ett. Det är de första där.
10: Jag har hört så brukar du inna till i sängen. Och fram till att vi är däcknare i Havnar Kyrkjö.
8: Ja, det är väl ganska i Tjönagarusen och Locksjöarna kan man för att bruka sin rätt oj. Jag har en kone, jag har en familj i Eisne.
10: Och bat?
8: Nej, baten är sälter, han är sälter. Han är vi inte. Men jag har allt gått till bat. Det är vi. Sviarsson är en bat så där. Man kan alltså vantur och fjörn.
10: Ja, men jag färger att jag var som tog när jag lärde 23-åren. Du gleder deg ikke alt det?
9: Ja, jeg er veldig spent på at jeg møter 6-4 nærmengen i morgen. Eller i det.
10: Ja, og hva er det mest avkjennende? Altså, etterfor Rikard Veldt, altså, fra begynne av?
9: Ja, det er nærmengen fra Trøyvast. At jeg føler seg trykker og fra Trøyvast her i Fyssa Flotts. Derfor vet jeg gjør alt for etterfor.
10: Ja, men... Torun Lindenskov Samuelsen, spilte noen lærere, og Høgne Johansen, som han sier, en skolestjøre vil man ha breit, men ikke om 14 dager eller så. Eller fra 1. september. Takk for å prate i morgen, og alt det beste.
8: Selv takk.
9: Ja, selv takk.
12: Sommermorgon. Vi har behørst en sammandrott ur sommermåttene fra i morgon, og det har vært Louis Mikkelsen og Tore Mikkelsen utgjørte sendtidsene.

0: Og i søgnast og sending hørte vi da syndrom søvna at han fyrir hins sånevnta Kinkosangen. Og vi hørte Wilhelm Magnussen ur Strømnese grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovuk, hien i han er 8 år. Som nevnte ta, færa vi til hese 17 og sendingen om Kinkosang at høyre et framhalt av praten om vi Wilhelm. Vi færa her omframt at høyre Jekvan Geraloi ur Klaksvuk grøya fra om ter opptøker og han gjørte vi Kjøtnovuk-synkon i 1950. Og vi færa sørste sendingen at høyre Olav Hathion grøya fra om en av vidjan Norge i Syradale først i 60-årene. Det har vi vidt av hørst i begynnelsen av sendingen er en opptøk av Ivar Gjørt først i 60-årene ved Wilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen ur Kjøtnovuk. Det var første ørende av salmenen «Min sjel og and oppmuntre dig» til Thomas Kinko og Ytor Sunko.
1: Nei, jeg dødte det bare av tog som jeg lagt. Jeg dødte kun det være synkjert som av pappa, men nok så være som av salmer, ikke alle, nei, ikke alle. Nei, det er tungere lærer, tungere lærer. Jeg er unga, jeg begyndret det at jeg pappa var så unger da jeg, han var synkjert. Pappa hans er fatt i bjørken og så. Ja, den var 20 år gammel, den var noen utkjent. Da tok han iver etter han. Men her tog de alle synkjert kring, de gamle, gamle venner, ja.
0: Ja. Allt som har undrat mig sen det är att vi har en liten bygd som Kjøtnovuk. Hur så blir det till helt då att att det döms en sång som är snir, en ver på sin lowly violet sag ska ha va. Ska vara sex emis glöd som är ni skriva i ja, samma psalm.
1: Nej, det du ska säga men jag har ungefär hört den utan ja, den ena färna tar vi för ett fåglar. Ta seng på aftan som vill på sig lovlig vajlig sak.
0: Men som du säger att alltså löjnet är ju rånk att lojka alltså från person till person. Ja,
1: person till person, nej. Det är väl aldrig. Nej. Det är väl aldrig lojka. Men det var de gamla som sjunkade där. Så hade det kvarset där. Som var så grula restmalter och var i hackren som var. Det är det är det att det inte är och jag syns inte efter så är det på den måten. Ja. Men jag vet inte. Men helt enkelt jag var inte så gammal. Jag tar sjunket av gamla som är minnest.
2: Jag sitter och säger att de var äckliga
1: vänner. Ja, det är inte alltid med att de var det. Det skulle vara fyra.
2: Så är det som äckligt?
1: Ja, så är det som äckligt, ja. Ja. Men jag vet inte, det är speciellt. Nej, men då har man det väl, det har jag inte.

0: Jag tog vär han är att kvör sank sutt lä så läs att han heje sutt lä i hött någon och sank det.
1: Nej, det han inte. Det var på tamma då nej. Nej, nej. Men då lär jag ich att lycka så läs jag att. Jag vet hur ska man bära mitt betog i männen. Jag har tänkt att det är njöa ju någorlunda det samma, så det är sagt. Det var samsholmer och...
0: Så det är att man rönt det ganska så att lea sig och synder ett kvar nören ganska?
1: Ja. Det gör man, ja. Naturligt som var ju hackre nöten, ja. Som var så... Man höjer ut det. Och som var gråvor. En basse. Ja. Jag minns ju en värld. Han sänk gråliga. Men han säger att man dömde han så väl. Hört så väl fram och ur. Det är något som när man synker så något som man är. Så är det en som synker till några och en som synker ur. Jag vet inte hur man ska se det. Ja.
0: Og i samsvær vi stårar samfellagsliga brøydingar annars, med landa vi at øynehandlen var tidsin av i 1856, og fyrir ikkje langur våre så avskarnar fra samskiftet vi omhøymen, var kyrkjesangren i fyrjon miskøys og i nøyjandu öld øysne fyrir stårun brøydingon. Urger fyrir så smått å få plass i kyrkjennon, fyrst i Havnar kyrkjo, det var i 1838, søgjenni av bygd, og det er nødjo donsko salmabøknar vi lattar løvun og tekstun og høyde støyi og nødjo løvs av skoanon innan av mainlandnon vørtiknar i Nuslo. Særlig i Sore vørt det kjøyt å teka vi hos nødja, men som fraløy om alt landet og kinkosangren fikk allsamt minneplass innan og utanfyr kyrkjegått. Søttene kom så òsne salmar av føreskomale. Det var prestaner og kom vi nødjo salmonon og tar med nødjo møyra øynfald og løvunon.
2: Ikke sånn at det er prester ved.
1: Nei, det er alltid ikke. Det minnes jeg ikke til. Det minnes jeg ikke til. Det var sånn at det er ikke sånn at det er prester ved. Nei, det ble det nødt til sjalmer alltid. Ja. Det er mindre at jeg lever ikke så godt alltid. Prestens øyre.
0: Så det er helt presten ikke lever?
1: Nei, det er du ikke sier. Nei, det er veit ikke. Nei, det er nevnt jeg noen omgang det går. Så jeg minns ikke det at det er den gamle salmer, da jeg har vært unge enn prester. Jo, mer da han vel synes jeg kinko til. Det gjør man alt om.
0: Nå gjør det å sende vitt av Østny og kjøttene i gattor.
1: Ja, det har det. Vi sunker her for jord. Så jeg vet ikke det. Så var det så jo så nesu vi galt det var en tur. Jeg var ikke kvart det var her, læreren rødde, eller presten rødde, og skoj her, noe kvart det var. Da var sunket vi nekker sånne, noe vers, altså kvart.
0: Ble du annars at Sintja sendte fyrir deg selv, så
1: er det? Kvart ble jeg tru, ja. Jeg hadde det lika, ja.

Vi da just hørt Trudja Sanger og Rea. Hun første var i hjertet mer, vi uslenska tånlagerne og sangskriverne Bubba Morstens, som også er velkjent i førjen. Så gjerne var det amerikanske bølgeren The Pixies, vi Where's My Mind, og at enda hørt vi amerikanske rapperen Anthony Cruz, som er kjent i navn AC, vi Sanger og Sosa. Så leier ikke vise vi at hun får være vidt til varslene, då hon är ur att göra av hotellen. Fjörde japansk flera folk är av VM. Och vi får veta att flest av folken jag gör någon här om löjer är på en vi i Oslo. Och östnet är jag av hotellen. Och hur så är vi ången väntor i horen. Så det säger att vi är som gåväcker någon man himmelen själver har att jag halde Elvis Presley. Och inte minst Sanger han säger Suppose og Can't Help Falling in Love. Du minnes hos i etten som er verdt av vi danset til der, har hun sagt, vi fraser mannen. Men det etten er som er at samføre meg selv om hos i latta er vær om at to kvarv ur munn og løyve. Høyest til å være det ringeste og det troplaste jeg har opplevet.

Vi tar og hørt två sanger vi Elvis Presley, en fyrre kallast Suppose, og er kjent ur filmen om Speedway, som Elvis Scholver spalte i høvsløgloden i. Og hins høytene vær Can't Help Falling in Love, fra 1901 og trus. Presteren vi tog i større køyrekorsen vil ha frasømmen okkara å skriva. Da han jo gjørs til, kan han færre varsle. Skriva, så glömmer vi det inte. Skriva, så vill jag vet inte glömt. Skriva, till dig in är bara ett annat namn för det här att vara glömt. När kan löje hända ta ifrån sig om jag råkar vara hotellen och tja sålde och boja i med någon tog sig i telefon. Han skriver i flera sujer om folk som levde här om löjer för jag som hållt annan drar av sujerna. Og det gjør det han på lotfaslige stått av tog. Det som om togen fornyer i ferd, han skriver, og folk ur forstøyene og søvertorra vil han mena fram. Og nå vil han presslære det her han at holde fram å skrive. Etter at han vil holdt bortstyr i søvnene om gori og gisla enn å gå av løte, hikker han opp ur papperen og ser fylkesvåren så instanta og røra pannekøkododj. Vi lette inn denne stort der med jeg blåser, vi er en mynd av engst amerikanske rapperen om MF Doom, ur hiphop-doene Mad Villain. Vi begynner årene i sangen om akkordeon, prenta hun av. En setning går om at luska i bæstet til lands, og at tøyen ganger sjådere. Tansangen skulle vi ta her nå.

0: og så gjøres klokken 7:30.
1: 225 folk nu stafest dei etter Gjersoltan som rakte vestara parsten av Kolumbia mannadegen. Det sier forskjellen i landnån Abelardo de la Espria sambarst Reuters. Bjergjengar arbeidet er finna folk i løvdenån heldur fram. Kolumbiska stjøtnen av Jordi Ujar at hava landasorg utrugger DR, sier AFP tøyndastavan. Gjersolten var måltur til 6,4 og Jørgen ristest i fløy minutter. Nekv som søker om orsko-uiskøte få nøy som svær. Det har vi sett høll som trivnærenenten har finnet fra Almanna og Bøsarmala Rannon. Røye har tøllene fra Almanna Versenon. Her til i år har 141 omsøkninger finnet Sweeting. 325 8 år, 11 ikke vidtjør der enn. I fjør var 105 forsøkninger og 428, og i 2024 var 205 forsøkninger og 406. Ukraina vil släppa att köpa mellan 5% och 20% av amerikanska Patriot-raketten. Det säger ukrainska försäljaren Volodymyr Zelensky i CNN. Han säger att släpper Ukraina att köpa 5% så har det gjort landet någon köknen veteren, och släpper landet att köpa 20% så blir till att stäcka ötlån russiska raketten. Det skriver NRK. Zelensky avvärde för Jönervik och Sjöny om att Ukraina är mätt och att russar ökt och framlörslarna av skådraketten månande. Han säger då att det samma ändå att Ukraina har lärt det månande minne av värjeraketten här till UR än samma togärskoj i fjör. Och han vill det inte utgivsa tankarna om att ha bottnar i ön i Atlant att få Ukraina möjra villigt till att göra fler avtal i Russland. Patriot Interceptor-raketterna vill ha framlöter fyrtøkene Lockheed Martin, som øsne sjelder hese raketter til golfstatner. Tøyskil stårer etterspurninger. Atlanen at en Patriot framløslodøylt i Tørslandet skal lette opp i september. Bredska fjellaget AD Mile hever sammen med amerikanska samstarsfjellene Greenland Energy gjørst av at utsette atlav og røntarboringene ved Nunap Kekka i Grønlandet. Det skriver grønlandska kringvarspe KNR. Sambars Greenland Energy hava nutjar upplysingar fra Nalakar Sjøysot gjørsta neiot er brøyta tøyar atlanna. Feløyne er bøyan nu vi er få neio løyvene oppa plås til avvetsredvidsen og skjeitjoe. Det er til å grøyt hva fjellet i mønner vi ta sagt verur av vetre. Hetta kan være januar, februar eller mars 2020, men orangen kan øsne fevne om oktober, november eller desember 2020. AD Mile sier seg være vennbrott i av at atlanene vi rønter boring noen være utsetter, men atler er halda fram vi verskattlandene og samrøring noen vi grønlandske myndelagene. Fjellet i høresøynast og mannene være fire mongon utfinningene i Grønlandet, særlig etter at hava sett båret til å land vi nærlig ritt i natt uten nye løyvene. Halvan 15 måneder etter valget har grønlandske flokkeren IA finnet andre være folk i folketingsjonen. Og en forintelling gav Nivi Råsing støvlig at 700 utkvøver av tredje. Hun var nummer 3, men ble nå nummer 2. Akalokolok Fontaine har annars være folk hertil. Årsøkjen at en som skipet i fire velnån i Sermersjokk kommune skriver i 8 i stedet for 4. Hette var det verre vi i kommunene langt og dagen etter velet, men ikke for det nå har vi rydde som bøye kun gjørst velerslite. Folketingsvelet var 14. mars. Nämningar som hava förr som annamal får nu fjärra stål. Uppskåd om kunder om det är just och sent till höringar. Jag tror att nekvi nämningar hava länkan fjärra ved till undervisningar stäge och att hej att få fjärra stål, säger Mentamala Raja. Samsundes vill kunder en bröjt så löjes att nykomna nämningar i förskån som annamal kunde få fjärra stål innan och jag har stått inte hava rätt till vanligen läsarstål. Och vi vannar låt till frukslåt sonnan, så kör till 8 meter om sekunde. Och i stövån uppe i fruskan vind, 20 meter om sekunde. Skutja vi så gott och åkost äle och i stövån mjörstjö. Fyra personer i morgon låt till frukslåt av Usninja, så kör till 8 meter om sekunde. Skutja vi så gott och äle vävor och i stövån mjörstjö. Hitten 20 till 15 steg.
2: Sommarmorgon.

0: Nu kanst du stilla upp til ombudsraje. Betre samtetje hever bruk fyrt her. Frosten 31. august 2026. Les meira av betre.fo. Betre. Eit fela vid oia vi fela.
1: Klockan är 8.
2: Samstarve mellan Veran Pelagic og Tvörare og Høttavirsje i Lorvøk skal styrkjast, samståndet som Møyra skal fåas på Sjurur Bavom Virsjon. Det sier nevndarformabren i Veranon, Per Davidsson Jakobsen, nu Jakob Eli Thomsen skal standa av 8-4 Bavom framlørslo Virsjon, tja samtidsjon.
3: Det är nu så att det är hötta vi skulle ha kört så att det torska primärt och värm plagic över över primärt plaskan fisk men så har det ösne och rötter här man kan nöta gott dag för nörron och i Larvik kan man till dömes en svartskafta linje här då sker svartskaft och det med landa ett punkt för jag nämnde ett döm här man kan utnyttja större samstav mittlefällen och vi tror att man ser det samma stora av barnstöven så är det lättare att få att han lyckas till samarbete och parkera.
2: Det här säger Per Davidsson Jakobsen, nämnda formöver i Väranon, vid Björst Sigmundarsson. Morgon heter och i Tuntnån av Medea. En kvinna var bjerga undan husalövdun i bynum Pereira efter Gjersoltan i Kolumbia mannadegen. Hon hei li klömt i 36 timmar. Det tok 20 timmar av bjergene. Slöschelis folk grava vå en tunnel djögnen betongplator og kom og såløys nir til henne og finko henne opp. Det skriver BBC. 225 folk nu stafest dig efter Gjersoltan og 456 euro sakna, sier forsetten i London, Abelardo de la Espria. Mamma kvinnorna som var bjerka säger vid AFP-tøyndastovna att onkur hei hårstötterna röpt om hjälp och att hjälparfolk brukte ett lite kamera att finna henne under lövdnån. Nu jobb Gjersfolk og Pereira euro dig efter Gjersoltan till er nasthagsta tälle efter Kali här 55 euro dig. Gjersolten var måltor till 6,4 och Jörgen ristest i flera minuter. Fråskaparsetre vill hava uppbyggvingar som fevna vojare en nuvarande kipan lojver. Tui atlar mentamalaraje att bröjta leona om fråskaparsetre. Ui törtsilja är uppskottet språttig ur önare diplomutbyggving i nomsfröje som gjevur läsande fackliga förlögar är viska av tui nomsfröjliga ögnon, hovas talan icke är omfotlar bacheloruppbyggvingar. Samståndes är en efteruppbyggningarskipan för de folkhögskolelärare av V. Efteruppbyggningarna är skipar som masteruppbyggningar. Lowerbrödingarna är djävla mövlöjka att skipa uppbyggningar som höjmeld icke är fyra i det. Tärkonno som från löjer djävla bättre anpå till att skipa uppbyggningar vid större smittlöjka än avvorm och större sammanhang mellan imenskar uppbyggningar skier mentamalaröje. Uppskott är ösne om bättre gösketrygging. Och sivenjan om stegskoj ska i leona. En underbröjding är att fråskaparsätre kan ösne göra folk som har utint särstakt mentanarligt livsverk vid särljön tydningen för förska samfälliga till höjursdoktara. Galdande lågava är från 2008 och bröjt ut 2012. Ukraina vill släppa att köpa mellan 5 och 20% av

0: Skal du sitte hjem som heter Overstevne, det er iveskriftene til tæsje som verer nå om vikeskiftet til Overstevne i Nølse. Det var Gorja Røtter Hansen som hjems morsdag i innerøret som skipper fire til tæsjene. Hun atlas at menna Coastal Rekving i Førjøen, som nå blevet ÅL-grøn, og til tæsjene om pening til en såkalt Coastal Båt. Og jeg har nu løyta meg ut i rørende sted av Ertjøen, og her vener var til det ikke best til det her tiltaket av overstevnet som hun fast vi. Hun skal nemlig også nå i nesten til Ørstøk og til Danske Landslige i Coastal Rekving. God morgen, var.
1: God morgen.
0: Ja, som vi nevnte, så du heimsmarsjer, du har jo 2 heimsmet i 100 meter og i 1 minutter. Og i februar i år, da bøtte du om du ikke egnet heimsmet av 1 minutter. Og her og frem så er du også flere først med i styrkelifting. Så ja, det lukker vi tog ikke etter, kan man si.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får ta oss mer om tøyne mål frem etter, men først dette tiltaket av overstevnet. Hva det her for et tiltak?
1: Det var et stort tiltak som hever rekving i fokus, som i halvdelsen er godt hos å ta det av overstående om over. Vi får rekva om 100 meter, og så tjekk vi får rekva 100 meter kjøttest, og så vil det møte ikke at vinne akkurat skal av kost, og så får det innske kappinger som er snøve. Gjør det møte å vinne, og annars spør det eisen til at stola vi er sånn enda malen, og eisen før vi det her toast og sunkest og imestandet til søle.
0: Og du eier jo hemsmeter i 100 meter, og hvordan kjøtt det til?
1: Jeg har rådt opp av 14,6 sekunder, og hemsmeter til måneden 12,4 sekunder, og det faktisk kjøkken til meg, og han vil reise ned til stier her, så det hadde jeg øyneskig. Hemsmeter hadde jeg nå vært her, og så ja, folk skal rekve.
0: Ja, og hvordan kjøtt venter du at folk vil at rekve 100 meter?
1: Jeg tror ikke vi har fått sånn at ångre kjøttene til hvis ikke vi og størst mann folk som klarer å holde i maskinerne. Men jeg tror ikke de fleste fra litt av midtelen, jeg tror ikke å si snakk, men midtelen 16 og 20 sekunder, tror vi.
0: Ja, men det var jo spennende. Jeg sier, men hvordan er det kunne ødele tekne seg til dette tiltaket og røyne seg? Eller er det mest fri rekvare?
1: Nei, det er fri ødele kunne rekvare. Så det er maks, aller maks 30 sekunder hvis du døller der. Så det er det att komma på en väg och det är ett kunde alltid. Ett klara det var 30 sekunder.
0: Ja, och du skipar ju en fyra som tilltar sig en fyra att sanna pengar in till en coastal båt. Hur kan man stola, Tui?
1: Det kan man göra vid att komma till tilltäcke och sånt att köpa, men jag spyr till att stola där vi att antingen göra ett öre eller flytta en upphatt till det kontonummer som är upplyst här.
0: Ja, du till säljer oss ni mest.
1: Ja, akkurat. Vi sælger imens det etter å drekke.
0: Og nå nevnte du jo overstevne og over. Og før i vikene, da var det jo 40 år siden han gjør det etter brakte, at rekke var ønsamadler i en luttlån før skulle arbeide til Danmarker. Ja, hever overstevne vært en firmynd for det?
1: Det er jo den her sikkert, at han kan gjøre noe så svagt. Kan man si at det er alltid till jävla cooler då och inte några som är så mycket mer gärna nägra ändå helst några liknande det är inte akkurat mycket men ja, man är inspirerad av hur så väl han tår och hur så flott det är.
0: Jag tror att det är Holvor Nelsingård har fortalt om mig.
1: Ja, det är ju och Holvor Nelsingård.
0: Ja, og Coastal Rekving, det blir en ÅL-grøn i 2028, og det som to alle dere satser på, det er den grønne som heter Beach Sprint, eller Strandar Rekving. Og to alle dere også er til Ørstøk og Danske Landslige og i Hesund, ja, og i Nastun. Men hva som lykker greia fra, hva er Coastal Rekving og Beach Sprint?
1: Coastal Rekving er et høvesnavn for alle dere også grønne, og Beach Sprint, det som er utje det är att du rör faktiskt 500 meter till att se att du börjar faktiskt upp i en strand och du sen ränner du en cirka 20 meter ner till båten så där du hoppar i båten och så rör du 200 meter ut runt om man är böja och så väntar vi och rör 200 meter in efter och så ränner du upp på land så det är helt service en den klassiska rekvingen och en första rekving och inneror så det är både när kommer adrenalin och till när kommer allt det där som gör det det är det skick.
0: Ja, och Thomas, det är en hjälp. Och ska hålla båten till dömes.
1: Ja, det är en stor avbjöring till man inte behöver så ganska så nek runt om sig och utrotagrända. Men man måste ha minst två eller tre kvarier för mig för åtta andra kappar så till det är en stor ega byra som fyller utrotagrända, men det gör det som bara skick.
0: Och hur är du fattlund för hesar grönorna kan man säga? Hva damer där vi tog?
1: Men då har man helt sikkert adrenalin som har färd ut det är sånt man har fantat lite, kan man säga, en klassisk rekving. Men det som tilltrycker mig mest är att det är bara 500 meter och det handlar om max 30 minuter att du rör 30 halva en kanska andra par veckor. Men det är ju bättre till det här stället så det passar man bara väl.
0: Ja, och vi känner ju till skollarar som vi har brukt i OL. Men nu vid kostolräkning så är det en ålgrön. Hur ser en kostolbator övrig än en vanlig skollare som tror att det är över
1: det? Det är inte bättre. Och så har det öppnat ända till att se att om vatten kommer in så ränner det ut efter baten. Det vill säga att baten tål inte på allt där. Och det är så att han kan geva följande rädjan. Han tål allt när och böten för ungdom aldrig kunde börja räkva och ge som böten. Och om det är så flytta nyer och vill jag släppa klassiska räkvning så här var det långt tekniken. Så det här var kunnat göra det här hemma i följan.
0: Vi har röra sambandet häver en doppelkostolbat men to sannar så penning till en enkeltan eller singelkostolbat. Men hur rikar kostolbaten i följan?
1: Han rikar öjla väl. Nu har vi grejer som vi har sannat kappast och här har vi kappast och öjla ring och väckre. Som man inte funnit bara för utgen förskå bad ju. Men så badan är klarat av väl. Och så koppar så är det ju inte så rejäl längt från landet då du görs på isprint. Du görs på 20-20 meter. Så hvis du tryckte den alltid läge så är det ju ordan. Men där tålar rejäl den är kväll varmt att koppa.
0: Ja, och som du nämnde så först du i nästan till Örstök och danska landslig i Kåsulräkvink. Hur vänner du fram i mötet då?
1: Nu är jag så i förrjön så EFA är inte vant om en single som jag vill. Men så i röjnen bara kommer jag med bästa form av inga maskiner. Och hvis jag till det så färger jag och häver makare så färger jag ut vid doppel. Men annars färger jag så nyer. När det är arnkappen så kan jag släppa vänja och i baden om arn är kappest. Så det är inte bara hoppa bänt ut då.
0: Och Örstökan är så nästa där. Hur ser fyra gånger en slug kapping eller Örstökan?
1: Det här fyra gånger så är akkurat som en vanlig. En vanlig kapping till att du ska röjna andra baksen ekvar vi. Så ska du röjna komma ut topp 16 och så är det knockouts. Det vill säga du rör 2-2 mot kronören.
0: Okej.
1: Okay. Och så ska du fast bara ja, röjna och vinna kvar för när så du ändrar i finalen i omfista plåse.
0: Men du tänker oss en utbyggning av Sertinon så du är till röntor i lötning av oss. Ja, hur ser era vänja till du har sån ekvar skrånne?
1: I hela veckan har det varit väldigt hektiskt. I rån så bara göra vad det kan för att du rullar när jag skulle tvärprata och det om det. Eller samma det som var stående. Så det är inte mycket press men det är du bättre har vi familjer runt om som hjälper mig. Så annars är det jättekort. Liv fyra.
0: Du har resten varit sin till sjuk eller för kulla. Ber till att vänja tar man er till.
1: Personligen har vi den också ringt vid att inte vänja till att, ja. Men jag lärde sådant här om att det ska kanske bara kvilla ta er för att kvilla och jag blev bara mer sjuk. Så det här är öda fri eller syste vikna. Men det ger ju inte en steg för allt arbete som jag har gjort i flera år. Så det ska nog vara det.
0: Ja, och kostnadsräkning, det är ju inte vanligt i färgen. Kunde du också där att det blev ment Möjra här och att det blir mer vanligt att räkva coastal räkving?
1: Ja, helt säkert. Det är tryggvästen att göra i framtiden. Visst man arbetar med vissa mått och döjt ut. Det är helt säkert några goda talenter där ute som har gått en teknik innan då rejsen som man ser att som väl kan förut göra en bad. Men det kräver inte arbetar att använda en utrott. Så det är helt för grunden av och det är inte vitan innanför utrott och grannarna. Vi får ju men i rån så är det jag får åtta landa nu och lära sig något som gör lite av kappingen och till vänningen över. Som jag ska bruka efter i följan och lära fram mig.
0: Ja, och kvart kommer du ett allreje till ja, att börja på en helt nudja utrotta grön från, vill du säga?
1: Jag var fast inte den next som spyr mig hatta men det jag hade ofta det sett mig också fyra så ska det bara klara det så jag var fast inte helt det jag brände bara för att det som jag var sen väldigt ung och vill jag slappa longer än innan då kan föra mig och att säga man måste ju flytta ner och jag vill inte flytta ner så ta jag fast läste att allt brände samman och det kvinns in allt så vi ser kunna just då i förrån så är det ju alltså ja, så det först med långre sig vi.
0: Ja, och kostnadsräkning är som sagt en OL-grön och nu vi tar som ett här att kappas som föringår och danskar ganska så har vi ju nekt prat med om det att man ska kunna ombå följare till OL. Jag kvävna to om det skulle bli så där att du kan räkna kostnadsräkning till OL.
1: Hej, alltså för allt, ja. Vill jag slappa om på följare och ta halde jag sin röjne öliga nek för att jag gjort en annan kappest. Ta det nu inte er HM och EM så, ja, så skriver jag till fyrkjöparen att det vill säga inte rätt, skriva rätt att det är för följaren och det skriver att det är för Danmark. Så, men jag halde att det kommer gott steg fram i Portugal som jag akkurat har varit. Här där var 2-3 till Imusland och här står följare och det printar i blåsrot vid en förskonflatt och åt en hinn och tret vid linon. Så jag hade det här varit ett störst framskritt och lejning om att få följare och program.
0: Men nu fyrfist så nöjst du att röjna komma att danska landslige och så kom du så i snabb på Danmark om du tillkommer till OL.
1: Ja, det är, men till resningen är att släppa om på Danmark där, men man tror ju mycket själv att släppa om på följare.
0: Var god är Dr. Hansen, stora tack för att prata och gå ett nu vi har som tilltäckt någon överstånd och här man alltså kan röjna att sätta handsmet i innerrådet. Jag tack för det och gå ett nu vi öppnar.
1: Tack för det. Är gott? Och pulsen upp.

Ja, efter pratet vi var Gurja Dr. Hansen, hemsmörstare i innerräckvink som skipar fyra tilltäckse av Åvastävno. Här man kan röna att sätta hemsmöt i innerräckvink hörde vi det nödja läget till Terje Rasmussen band nu. Ja, och om man har löt att ta färra vid en biltur vid en mann ur Vestmanna som är 100 år, Hanna Zachariasen, och han ändrar nu sig i sig köyrekorset tar han var 05. Men Arendt så färra vid till Abba till ett av en av Bölknån som färra spela i Jósfest i Vaje om vikerskiftet till er Abba Tribute. Och i tid är att Hesensankren blir av skrånne.

0: Ja, vi tar det Abba, Sinja, Dancing Queen. Ja, og SMS-skipene her har finnet nøkker SMS-er at rett om solamissionsene, og en skriver at det var trafikkpropper av øye. Ja, her var en ekk folk som var og hukte at solamissionsene. Magt så inn vi streimen her i Nikva Gjerda, folk finner også et godt opplevelse å gjøre. Og en annen skriver solamission, mamma sier at det var utsett til kvöld, og sjekke av veksjonen. Ja, det er så veldig ikke til. Men fra Sølamiskink så færer vi til Vestmannar at hitta en mann som just har fyllt 100 år. Han ender nå ikke i seg køyrekorset da han var 95 og køyre frem ved bil. Og i morgen færer vi til vidje han og slipper en biltur vid honom.
1: Janus Sekariasen bor i det, ansamadler av GRV 2 her i Vestmannar. Og klarer seg sjølvan. Han felt i 100 år og i Nassust og Viko og helt en rimmar føyngar der. I atleie at sia tion vi hennos, men 100 år gamle vil ikkje høyra talan om det. Jeg skal sia to, sier han. Men hennos Sekariasen, hvordan tjekk 100 år føyngar der?
2: Gud er godt. Ja, ja. Jeg har omkant i atle, nei, helt enn jeg kan det, men det er helt det vi med at det kunde jag sagt. Ja, ja, så är jag så. Så blev det bara till alla närmast som kom. Och jag var ju där så slätra runt familjen. Och jag var så glad för att familjen kom efter en dag. Och sådja dig, hälsa på dig. Ja, men familjen blev så stor. Att nu blev det... Så grovliga nek folk som mötte upp. Och så till alla närmaste, de kom så sa ösene. Ja, döjlig dagar. Det var en stor dag för mig. Otroligt, jag skulle inte fylla 100 den dagen. Ja, men det gör det så. Men helt och det är min tjänst. Ja. Ja, ja, så jag vill färre min tjänst. Men det var inte det starkaste länen är inne. Jag har inte sovit. Jag ska alltid kunna köra det där för att säga. Ja, ja. Och det var onkel säger för mig att det var EU 200. Och det skulle bara vara för det allra närmast. Men min familj är så stor.
1: Annars är du ur Strämnäs släktavar?
2: Ur Strämnäs, ja. Jeg fikk ut Strømnes, det var 14 år. Og vi maler der. Og jeg har maler lykket, og maler igjen. Ja, ja, det vil si at jeg har maler tone akkurat. Ja. Jeg var nye og i 8-fjørt. Jeg tok ikke det sørste, ja. Så kom jeg etter... Det var ikke så dykket, så vi får kjellet, Imsa-Sternes. Og, ja, og jeg var ikke der, siste måned hun var her. Så vi er nok sånn jeg ikke kjenner, vi maler innanfor kjenner, hun bor her. Det var ikke Jakka, han kom så ofte han får bo her. Han har akkurat finnet den midteste skolen som er nå. Han har akkurat finnet han til å male. Och ber mig vara sikna vid att komma. Jag visar. Ja, här, vi målade oss att han skulle en liten annan. Jag vet inte. Jag var så bekänt. Han var ellers konstmålare. Han bekänt till allt på det. Och så var det alltså, mör och mör ensamhattlar. Det var det enda jag såg till att jag tar folk i arbete här. Jag har inte något att göra då. Ja. Och här blev vi verant. Änta fick jag Marconi igen. Ja.
1: Så här har vi gott av er i Västmanna?
2: Ja, jag har haft det gott.
1: Ja, ja. Och hur många gånger så en vanlig dag var det henne?
2: Nu?
1: Ja.
2: Ja, en vanlig dag var det. Jag är färdig alltid upp klockan färna och nuttio. Och det första är Jerry, det är röja sången upp. Ja, och så färg jag in i bergvärlden av Askamar. Og så, jeg vet ikke, jeg sa fær inn i køkken, køkken var greit. Greit etter hver morgen. Ja, ellers det ikke armet det. Nei, men jeg gjør meg ofte en døvre kjølvor. Og Erla, hun var i Østen ofte en døvre for henne, døtteren, ja. Og så fra sonen og Pauli, han bor i Østen her. Så da han hjemme, ta er i gul ofta en dør her inne. Ja. Yeah. Men han är han har så gott kontrakt i Grönland. Han är bara 2 månader ombord. Och så är han 4 månader hemma. Är ut och är in. Ja, ja. Jag tar ta mig eller svärdan. Maskinchef vi Vesmenen ger. Men det är han stadigväck i Grönland. Han är maskinchef vid till kypen. Men nu är han akkurferie vid konen och botten. Ja. Men det gläder mig att han kommer att. Han är så god ofta en hyggen av golvet och korv och bo i. Ja.
1: Och går så vi till det här underhuset i Västmanna. Kommer du om man i underhuset?
2: Ja, ja. Her har vi kanskje sent å åpne i første dagen. Og ja, men nå har vi ikke vært mer enn 2 måneder enn det. Men nå har jeg begynt rett. Jeg vil jo ikke ut. Da var jeg så glad til det så. Jeg får om man har takket deg for fødselsgavene. Det var tjekk, var torst tjekk. Det var døylig torst tjekk, ja. Så hei jeg kort nok sånn jeg opp i en påse og sette fyrt og renner. Men jeg håper at jeg ble kjøter og atter her nede og sette.
1: Hva vil du?
2: Ja, det håper jeg, ja. Men jeg var her nede den første dagen til å åpne, ja. Og jeg var her alle tøyene, sier han. Mor och minne. Och ett dejligt tostkäck. Men det var skola väl kött, ja. Men tänderna är inte så stärska långt och det är färre. Så vi. Ja. Jag var öjna från hospital. De tar varandra med var här. Och han sa, jag ser vad det är om det han är. Det var med soppor. Forskjelliga soppor, säger jag. Det var alltid, det var små. Han så slapp han hem och det var alltid kring fyrstande. Då hörde jag att han var dejer. Ja, han var toft om det. Ja, minns ikke at han kattles. Nei.
1: Hva er den beste biten?
2: Jeg vet ikke, jeg er så snitt. Men da var det så grulig at vel at han føreska med. Grint og spik, da var vel. og fisk, og Paul, han arbeider i Grønland. Ja, han er alltid sånn at vi... Og så kommer han i kort inn i fristskap, som er en part av det. Og en appasån som var, han var ikke med damerverket, han var kort, så passalt i kvar pakka, sinter han grint, og sinter han spik. Og så, hette til tåen, sier han. Ja, takk skal det. Så vi hittet han ut, da var det så nekve sånn pakka. Jeg vet ikke noe, at jeg tror ikke jeg vil ha det. Så det er så ut til at jeg blir så gammel.
1: Så grinte Jasper, høy du?
2: Ja, det er alltid. Det er en godt øyker, det er ikke alt som er så drepende vi er. Nei, spiser ikke sikkert godt. Ja.
1: Og så vil vi, høy det røre seg?
2: Ja. Jeg har alltid gengjert ufløy, og har gengjert om man grønnes og gjør fimløy. Men jeg har sin finnet å vite fra øynene av dem som arbeider henne, hva jeg skal trene mest. Det er en trøymisk øvelse, nøy fyra. Og det gjør jeg kvendt, morgen og kvöld.
1: Her hjemme?
2: Ja, her hjemme, ja. Men han, i sned fyra, han vil lære meg her om han. Sen har jag tagit det här. Det här tog ju mycket. Det var fri i måttna. De var alltid så tulljade ihop. Det är så inte det. Det är ett råla. Det är klockan gott och väl nuncho om morgonen. Nej, det tog ju mycket. Det var fri då. Ja, ja. Så det var det.
1: Ja, og du var det 95 år gammel, da du endte noe kjøy der korrekorset til bilen.
2: Ja.
1: Det gikk vel?
2: Det gikk helt vel. Ja, ja. Jeg råkna ikke videre for å gjenke så godt, men det gikk helt godt. Det var ikke feiler. Men så fikk jeg si, ta effekt köra läraren som är han fick en ur havnen och här några attacka och så tog jag prova ner han satte sig i bilen och stann vid här han sa jag kan inte näka nej men vi kallade så runt i bygden och det är fint ja ja
1: och tog kallade framvis
2: ja jag kallade framvis ja I mitten är dödsarna och sonen här inne. Och så onka är så. Och för att den sina tjejpa det som man manklar. Ja, ja. Det gör ju.
1: Men är ju dom bästmanna?
2: Nej, det bör vi inte på. Men jag har haft möte på affär. Ja. Så mycket väl för mig. Men nej, det är inte längre nytt. Nej. Nu fick jag akkurat pröva om att komma och pröva till sojne vid bilen. Det skulle vara en avkänd att det var i nästa vecka. Ja. Så säger jag vid konen till Abbasson. Och Jesus säger då, jag tar lika så väl för det är arbetet att vi är. Det är bilen så ut, tjadar. Men jag har inte sagt att vi är en ena. Hvis det är några följer så kan bara köra in och ta åt att det är här och så är det här också. Ja, ja. Han är 15 år. Jag köpte en födelskap till mig själv. Det är fyllt till 5 år. Ja, ja. Köpte jag till födelskap. Ja. Jag har haft han flöjde till åtta bilar. Mer utomt har så gått. Ja. Men det är nekvig gav bilar där.
1: Skulle vi färre en liten biltur?
2: Jag har alltid tagit färre. Det är alltid. Ja.

0: Og vi ute i bilen viser henne oss mer inn i et hodna kammer. Her han hever nekvar forvittneslige små luter. Og så hever han til mange anbøyene i en køleskap i fristeboks som tjekk fire. Og Terikar ser det vel, og godt skil i anbøyene.
1: Ja, vi i sånn ekon hus, og så fikk jeg forskjellig fra dem. Men det meste av hvisen som her, det har jeg gjort selv.
0: Og hette så små ting.
1: Ja.
0: Jeg vet om man gamle og føreske anbøyene.
1: Akkurat, ja.
0: Det henger jo i Trimon Retsjån.
1: Ja. Yeah. Att det är ett kostor. Det brukte jag färja vid. Ja, att det är rockaren. Men det är just allan som man är.
0: Ja, snyggt.
1: Ja, ja. Och så... Det var ett...
0: Lutsche och...
1: Ja.
0: Och härtsche.
1: Ja, ja. Nettopp. Det är Gikvan. Ja, ja.
0: Hette hon allt?
1: Ja, ja. Det...
0: Och tog du uppleva att lyssna till dig i brotet?
1: Ja, uppleva allt. Ja, ja, ja. Det har vi. Ett ojtor Tyrell, ja. Tyrell. Och ett ojtor Snöjs. Detta brukade jag ofta att jag gjorde smör för. Så jag trillade det här i läckan. Ja, ja. Nej, nej. Detta roligt till allt möjligt. Detta är en helt. Det här känner du.
0: Ja.
1: Är det så bra. Söja pappen till mig och det jag säger. Tuna. Men det är inte så öjliga gott att dicka sig i det här kärlighet. Det här vi har ju sin tur.
0: Jag tror hon hade det här hängande.
1: Ja, det är så, ja. Aj, ja. Ja. Nå, jeg visste ikke at jeg har vidt av skap. Vi skiftet ut her inn i køtter. Så visste jeg ikke at jeg har vidt av kom helt til tanker om at sitte og gjøre det her. Jeg har forskjellet ui her.
0: Så køleskapet og den her fryseboksen om til, det blir jo noe som ambuskassen.
1: Nettopp.
0: Smart.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Og så ut i bilen som stender i garasjene om man fyrer veien. En Toyota Yaris.

0: Hennos Zachariasen, hette fyrst fyrir sitt i bilen sjå innan 100 år gamla bilförare. Ja,
1: vi har fyrir på det hända.
0: Jag följde med pura tryckan.
1: Ja. Det kan stå i sin. Jag följde med tryckan i sin. Ja.
0: Så nu följde du ut efter i sin gamla vännen i Erva här.
1: Heter skal då. Det är på den skalan, ja.
0: Och kör du nekv?
1: Nej, jag kör inte nekv, nej. Vi var ju kunna gå och köra ut till Sjönsus ganska, så väntar vi där.
0: Ja. Heter, vad är det här uppe av Dalt, eller vad är det här?
1: Ja, heter det Dalt, ja.
0: Ja.
1: Heter det Dalt, ja. Ja, heter det nog till Tyskland, då, just.
0: Nå, ja.
1: Han är akra livet.
0: Är det fyllt upp alltså?
1: Ja, det är fyllt upp här, ja.
0: Jag skulle dra ha brukt en gång målt.
1: Ja. Ja, då är det var en kort nek. Ja. Är det med mig själv så att det är ett dåligt hus? Är det alla hämtlöjkar?
0: Är det helt ditt föringar där?
1: Ja, ja. Jag var allt avtackla av bilar. Ja. Ja, ja.
0: Hver körer du utav du körer?
1: Oh, ja, det är bara örender. Jag körer unga till stortläggar. Det är där på den där räckva här uppe. Ja,
0: ja.
1: Vi kan gå och köra handa vägen. Ja. Det är så krångligt alla sätt.
0: Så du kör oss ner att de smäller över någon?
1: Ja, ja. Det är det. Det här är gud och svalt. Det heter en räck mot Europa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nu är vi mer uppe i tunnutkärna parten.
1: Ja, det är allt nytt, allt är uppe.
0: Vattnagaren är här uppe, ja?
1: Ja. Vattnagaren, ja.
0: Ja. Så det är till handels och äretorar?
1: Ja. Ja, och så så vittjer familjerna. Det var det. Nu sitter jag. Alla mycket bygderna här.
0: Ja, her ser man nästan allt Vestmanna som det är.
1: Ja. Det är allt nytt. Det är allt kommit sedan jag kom till Vestmanna.
0: Ja.
1: Ja. Så där är jag.
0: Följde du det som hon tror?
1: Nej, slett inte. Nej, jag följde min äggvinkel så. Det är ont all för mig. Man tror inte sig själv. Det är gamla fiskar och gammalt fiske stod här. Men nu är alltid det har sällt att de ska bygga. De ska bygga hus här, jag vet inte. Och vi bor här. Man ska ha äger på hjärtan framme.
0: Det är inte troblöjtje?
1: Nej. Det är inte man först nära hötten och så. Det kom inte. Det är hojme av grönande, säger jag.
0: Det är hojme?
1: Ja. Det är det jag vill ha med affär här med. Det är strejt. Det är allt man ska affär här med. Så. Rattlig en för att sutja. Det kan bli så knappt lite. Ja, ja.
0: Så fyrbils kör du fram vi?
1: Ja, ja. Fyrbils kör jag fram vi, ja. Ja, men vi kunde gå färre nya ända.
0: Ända visst i ikon.
1: Här kan man köra i rösten. Ja, ja. Rikkinga.
0: Gott att jag var första gear.
1: Ja.
0: Bräcken är som brött den bräckan.
1: Ja. Ja, ja.
2: Nu bilturen vi 100 år gamla Hennes Zachariasen i Vestmanna är av. Här har vi ett kort runt mejenparten av Vestmanna. Och jag följde med pura tryckan i bilen 20-100 år gamla bilföraren.

Jo mun som går innan grann och täver efter bilturen som Tor Mikkelsen var vid Hen och Zachariasen ur Västmanna som är hundra år och som ändå nu gejser köyrekorste som 95 år gammal. Jag heter vi att här vi tötte i sommarmåttnö och i morgon och vidare efter vi ännu nu gejerkänting i morgon.

0: og så kjørtes klokken nødje.
1: Klokkan 20 fyrir vinninevnden tja løgtingsnån við gjerra uppskotet om fløyre fiskedeer til badanar og i bølge 5B. Bara Støy Nilsen, landstyrsmævor, som øyer uppskotet om 200 og holdsjurs fiskedeer at treat, innkallavor saman við vörn og havstovne. Her at treat hava fiskemannafellaget, skipara og navigatørfellaget, sorsreimøyar utgjørarfella og rafiska kjeiparafellaget finnkje innkattling. De som hava badar ui bølge 5B nøyast at brinja seg vid tåle. Toi oppskåde om fløyre fiskedier kjemur ui fyrsta leie atter ui tingsalen sønt ui hesson mannanon. Neste tingfondor 14. august. Sambarstvörn hava badar ui bølge 5B brukt 48 fiskedier og negv. Tar våre 3344 ta fiskjøret byrjeie. Nå det brukt 3352 der. Badanir ui bølge 5B finner gå på om at djevast er fiska klokkan 8 leierdegn ui nasturste viko. Ui bølge 5B badar som ikkje hava utrøren som vinno. Nu får flåførene etter sett seg i vavån. Nøkker flåfør kommet i morgen, og akkurat ferdig av steater. Øyne 20 kommer atleier i det, og Adjan fra ferdig. Flåfære ur postnaden til vi fotballspilleren sett jeg kommer klokken 11. Søgne i vavån var så vanlig utgjør at alle flåførsla 17. Persten og utgjørskvølte var avlyst. Samstarve mellom Væran Pelagic og Tvørere og Høddavirke i Lørvøk skal styrkast, samståndet som Møyra skal fåas på sri urbavon virkjon. Det sier nevntarformeren i Væranon, Per Davidsson Jakobsen, nu Jakob Eli Thomsen skal standa av 8 for det bavon framlørslo virkjon tja samtensjonen.
2: Det är nu så att det är hade vi skulle ha kört sån där det torska primärt och Væran Pelagic över Det var primært plask av fisk, men så har vi øyne og økker her man kan nøyde godt av for nøyron. Og i Larvik har man til dømes en svarskjaft av linje her du ser svarskjaft. Og til med landet 8 punkt for jeg nevner 8 døme her man kan utnytte større samstav med midlefellene. Og jeg tror at man ser til samme stjøret av banestøven, så det lettere at få at han lykkes til samarbeid oppe av køyre.
1: Det säger Per Davidsson Jakobsen, nämntarform av vår uvärdanon vid Bjärst Sigmundarsson. Mörm heta och uttunt någon av med det. En kvinna var bjärka undan husalövdon och i bynnon Pereira efter Gärsoltan och i Kolumbia mannadägen. Hon har liklömt i 36 timmar. Det tog 20 timmar att bjärka henne. Slöschlis folk grävade en tunnel genom betongplator och kom och sålades ner till henne och fick henne upp. Det skriver BBC. 225 folk nu stafest dig efter Gärsoltan och 456 sakna, säger forsetten i Lantnon, Abelardo de la Espria. Mamma kvinnorna som var bjärka säger vid AFP tojendastovna att onkor hej hårstötterna röpt om hjälp och att hjälpar folk brukt och ett lyd kamera att finna henne under Lövdnon. Nu 24 folk och i Pereira dig efter Gärsoltan, det är nästhagsta tälle efter Kalli är 55 dig. I Gärsolten var måltor till 2,4 och Jörgen restest i flera minuter. Hoas loven om fråskaparsetre har vårt tvär avsättningar om gödskottsutgäng, säger hon inte kossi hon ska gerast. Fråskaparsetre skibar fyra innanhuses gödskottsutgängna. Men loven stäffester inte kossi hentan gödskottsutgäng ska främjast. Og i oppskott noen om lovarbrøydingar helder mentamalaraie av fråskaparsetre og gjør av era gøskotsutja etter tui løste som lagtur fyre Bologna-tilgångna. Heita skal vera fyre bægi innan huset og

0: vid herja a.
1: Hatta vær brim vi ta vid herja a. Nästa inskri hever flere inskri og han skriver morgen TSVs vil du hørst Vestland, Vestland tja Sissel. Vi vana ångte å slippe vi, så ser jeg pent vever i morgen. Vi bare takker for det. Vana å komme vi ångte tog. Vina Lea og ångte navn. Han kommer her.

The Dreams vi sa sa sa sa. Nästa inte, jag var såhär, hej, kan du spela House of the Rising Sun? Och ta må vara vi Erik Grönvall. Tack för det.

Ja, Silda Valseren vid tonläkarafelanen och Herman och Hannes. Och nästa inskjö jag och Solais. Gåe Wester, kan du spela Mowerland? Vill äta kattla? Vi säger tjänstankar om för om och dödsne som hejer fungerar och utgör. Tack för det.

Måland vil til Katla vi Seichan Sankaron. Nästa inte är Heiko och Wester. Kanst du spela Grease, Cha, Frankie, Wally?

Frankie Valli vi Grease. Nästa inte jag så läs. Hej Västren. Mackan Charmer är där. Är så glad för Johan Jakob Gottesen sala. Hej du kunna spalt annan sang för honom. Tack för det.

0: kvinn og list. Mennur ei om slektena, det så pura vist.
1: Reia Kofferste, vi Robert McBurney. Nästa ingenjörsöjs hejvärst innan kan ni höra läge min första flamma tja Roger Jakobsen. Tack för det.

Roger Jakobsson vi min första flamma. Nästa inte jag så är hejvärst innan jag åter solna i Thailand och lust efter tikkon. Kan ni släppa höra Def Leppard Pour Some Sugar On Me? Hälsan, tan fjärskottne föringren.

0: Hej och välkommen till Nisht Ichvi.
1: Hallå Anna.
0: Hallå Svanna.
1: Yes, så var vi direkt där. Och ett spännande ämne jag ska.
0: Vi ska ta oss om rasisme i följon idag. Vi hade ju en past för i sommar om integration. Här är det särskilt hotigen av rasisme past någon uttryck. Och ja, tar kurs i tre genom vill det ge en pass att chat.
1: Ja. Vad var det som hot tog det vet du?
0: Alltså så det är det vi att man kanske huxar att genom välfärdssamhälle som förrjon att det är gång fyrse men att det faktiskt händer alltså väl. Ja, så det något där löv någon arbetslöv någon och det är ändå när gerans rasisman händan hugger rasisman hemma ofta hörst i Danmark som täcks ju upp. Ja, och vi ska ta oss av ena som heter Rosli Reinerst i det som kommer från Philips Ötchnon om henne har sövet.
1: Ja, och så får vi ta oss av i Dorte Kastale som arbetar i utlänningastående. Så vi får alldeles in reisande tannvinklen på det.
0: Yes, här kommer Rosli först. Hej och välkommen Rosalie.
2: Hej.
0: Kan du greja ner från till själva Briavi?
2: Ja, och jag heter Rosalie Reinert. Jag flyttade för jag fyra ganska ett eller år nu. Och jag är från Philips Ogenom.
0: Till längt väck hemma från så?
2: Ja, ordentligt väck. Det är 24 timmar att resa.
1: Wow.
2: Så, ja, ja. Ordentlig avvek. Langt bort. Ja, og ja, ja. Jeg eier Torbøten. Tar jenter, og jeg gift i en fringarmani. Jeg arbeider i landsjukkerhuset, og jeg rannsøkner støv og som hjelper til Tjataimon, og jeg har en eik arbeid i Sandabarsten. Barsje fjerde folk. Det meste er pensjonister og gamle folk, fit folk i forhånd, eller i havn. Så ja, det er det. Så ja.
0: Ja, vi skulle ta oss og synte om rasisme i det.
2: Ja.
0: Det er et herst øvne, men jeg husker faktisk å spole togene etter. Jeg begynner vi å ta oss og synte om til en oppvøkst der Arne du kom til å følge.
2: Ja.
0: Hvordan var han?
2: Og i Filippinen, jeg har vært ikke gått her som baden, til jeg var oppvaksen av mamma min er lammen, og til å være venner en av vannet, og han datt av trappene, så skyen var særlig alvorsmål at han ble lammen at resten av alle min kjærne. Ja. Så, ja, vi tror... Fyra tillsammans. Yeah. Och ja, det är så harsh faktiskt.
0: Skulle du... Vill du ha en paus lite?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nu vill vi lägga efter. Vi tog lite liten steg. Men vi tog oss av syndrom mamma dina.
2: Ja.
0: Och din uppväxt där.
2: Ja.
0: Om du vil se det noen flere år, ja.
2: Vi er da fire til sammen, men vi måtte at deles opp og bygge unger ære stannes. Det er at mamma min, han klarer seg ikke at ansvare oss. Men vi var og ser et la vidferden. Så jeg rønte meg å komme hjem etter til mamma min.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Kosta ett leve förren.
2: Och vi alltid det var slua och det var kosta ett punishment att låta ja, hvis vi ser det akkurat bo i ett lösum vatten. Jag var bara hade minst det var jag var 5 år. Att jag är a badja mamma min och familjen hansara så
1: Är du yngsta syskon?
2: Ja, jag var den yngsta.
1: Tors yngsta?
2: Ja. Och jag var rymma. Okay. Jag klarade inte. Jag vet inte så väl att vara vid dig. Jag är alltid i bänken om allt att göra bytting. tog jeg for meg liksom er ferdig at være punished etter. Hvis det ikke er akkurat bøyt, eller ja.
0: Når finner du så det at du gjerne vil ta sted, eller når møter du mannen og kjater?
2: Det var ikke meningen faktisk at leite.
0: Nei?
2: Nei, nei.

0: att då är för vitt att är i Filippinerna. Så tror jag i afton när vi bor i Filippinerna och har en vitt tossa om att flytta här till Förja. Ja.
1: Och hur så var det så kom man till Förja?
0: Jag husker om att det är så kallt här. Jag har visst lätt inte upplevt att sådja gavet. Och det är nog så spännande för mig upplevelse i snö. Då jag har visst lätt inte husk om att jag färdig till Ongestanis och Europa att bygga. Men i början när jag var så sjuk att komma till ett land som jag var omkring trä att sudja. Det är ordliga och inte näka.
1: Så är det jag syns att det är vid rasismen.
0: Ja.
1: När upplevde du första för gerandes rasism och hur ser hon avskad det? Jag
0: minns inte ordliga, men nu är det 20 år här. Jag har upplevt ganska omkring att jag handlar någon att vi inte blir ignorerade. Och jag har upplevt att vi är en handel som vi inte blir att komma. Så vi är nog så ofta att känna ganska folk att lära och köra rätt. Och jag är certain personer som ignorerar och hon har blivit i handeln. Och hon kan vi ser en säga och hon att vi inte att lära och spela och kort. Så vända sig här bostad och ganska lätta som om han är upptäckten och kan ta en tassa. Och det är inte bara första fär att jag upplever att det är flera fär. Så, och jag är snäv vinkarna min och upplever det att säga han är snäv, hon är snäv från flestadjunnen. Och vi tar så omkring om det är kujer där sådär jag sa. Och Så vi ser när den enaste folk som är här så och vi ser vi tog så och kunde att det spela och kost det gör vi inte vi tar bara ut vi tar ju bara inte jag vi är inte omkring då han kan vara i sin och folk allier mot och kon så ja
1: kostar kan han se också i sin som är chillet.
0: Inte säga näka, men bara actions, ganska.
2: Är det här också vanligt att uppleva att man vill ignorera det? Alltså, mer än att se näka direkt, bindless, men att det bara vänta sig vi, eller ladda vi via svärda.
0: Ja, och en av förresten, jag har arbetat samman med en kvinna och hon spurgade, och hur ska vi vägra här och i Filippinerna? Hon sa att det har gått med vår trälligaste bild. Och så knappt jag säger hon, jag känner ju inte folk som du som flyttar till förra år att bygga. Det får vi bara liksom vi har inte hört till här. Och vi har inte samma rättande att välja förra år som åkra land. Jag vet inte.
1: Hur ser du ut att du är nationell stöv?
0: Nej, jag höll mig bara sinne cool. Det är bara spärra till virilig som man kan. Och jag säger det. Men jag vill säga för mig själv att min själv är det. Visst man är gift här så skulle man ägna ha rätt att bygga här. Det är du i. Man kan inte ha en man som är vid norra och ha ett hus i förrjön och är vid i Filippinerna och kattla och en ett bar och kossa ryggar man inte så. Jag har en härsta som jag vill uppleva. Det var i skolan och dotter Moina. Och jag minns det väl, jag har mist en tilltok här. Och jag vet inte, jag är bara så rädd upptäckt och jag arbetar fullt ut och jag måste ägna kvar att jag är efter och fram och jag har allt möjligt utråd och allt möjligt. Så jag har inte läst upplysningar som jag skriver i kuningatalvorna och jag visste inte att jag har tilltagit tandagen. Och då jag kom här som vanlig

0: Jeg er bare hentet bøttene, jeg er alltid sent å komme her, jeg er ikke sent å leve et arbeid. Så hun da jeg kom her, jeg var så sjokk. Og jeg er sånn ikke folk, og jeg visste ikke hva det hadde hent. Og da jeg kom og hentet bøttene, så kommer hun og sier at Hvor du ikke her? Var du ikke at det var i dag at jeg skulle synge i plantasjen? Det var desember måned. Og hun tok målet fra en fire stadfølge og kjærne og foreldrene som hentet bøttene til å Og jeg var så rarlig og sjokk. Hva har vi gjort? Hun tog så rarlig og harsj. Så Ödel kunde höra henne. Och sen för att tossa mig och bjöva mig in i kontoren i tjejen och spöja. Jag kom in och säger hon, skilja till förröjs. Visst du inte skilja till förröjs, då måste du säga fra. Jag visste inte, då jag har inte lyse. Inte tog att jag skilja till förröjs. Då jag tog att jag har inte sett upplysningar eller kunningar, talbarna och tjejdajmarna. Men hon nog tar lust då. Det gjør hun ikke. Så jeg får bare sted og se hun ikke. Jeg var så bånbråten og i sen. Da jeg kom hjem og gratt. Så jeg var så, oh my god.
1: Det er ok, jeg vil du være sånn rakt av din jo.
0: Ja.
1: Du kan passe?
0: Ja.
1: Ja. Ok. Nu är vi datter. Svanna, jag var två här en spårning. Jag
2: blev bara upptäckna om du är värvande av att det är förväntning. Är det väntande till Toin som en kvinna, mamma ur Philipsöch, någon ända är till underförälder, så kallar jag förrösk. Hur gasar det igen?
0: Ja, allt detta. Jag följer mig att jag var treated analyzed en honor. Tøy at det ikke herfra, og det som alltid standard for bøttene til Maren ikke hjemme. Og det nok så ring, faktisk, at det standet her ensamalt og være vidt hjemme mye enn det var. Midtelen for Inger. Så jeg vet ikke ordentlig hva det tok seg om nå, og hva gjør det hun til. Så, ja, må bare bo i livet. Og ikke hugse om det, men jo, jeg hugse om det sånn jeg aftene et år, ja, så det er en synderkjellig opplevelse, ja.
2: Før det at jeg gjør noe ting du annars ikke har gjort, eller helt til du de etter og sånn, vet du?
0: Ja, det er lukket som, jeg pleier det helsa på Øtl, som blir ja, og jeg er alltid virkelig, og frielig folk. Men nå er jeg alltid med litt senter. Jeg dreier meg i bakgrunden i alle at jeg er sin historie når jeg prøver helse på folk, og så knapt blir jeg få en bit hvordan sier man det? Negativ reaksjon. Så ja.
1: Hva helt du ser litt ved Jens rasismen i akrofarion?
0: Jeg har nok sånn, jeg kjenner nok sånn jeg faktisk, vinkona, men det ikke, det så ringt jeg kom i midtelen, fringar, eller fringarna, og vi trøyna at det være vi, men jeg vet ikke, det er ikke vujere. Men vi drøyna inn.
2: Så selv om føringer kan skal ut av til et eller annet halvt ofte selv, vi er jo litt blod og i møtekommende, så er vi kanskje bare til et visst.
0: Ja, jeg kjenner flere folk som er ordentlig fyrkommende og eisen er blod. Jeg har jo nok vinner, eller kvinner som er ofte via. Men generelt, det er så ringt tjokken. Och längon att bära mittlen. Jag åker så i Sujo, man säger att vi alltid röjna att integrera åkon i snö. Och lära mål i byen inne och så vara vinner och få röna få vinner, ja. Men det är bara så att kanske finger is inte nog så tatt. Att det är nog att inte att öppna.
2: Locka sig om.
0: Ja, locka sig
2: om. Locka om och själva på en kramata.
0: Ja, men det är bara ringt tjockon. Ja, så.
1: Hur du så? Andra vänner kanske är från Filippinerna som du sagt vi
0: eller
1: är det lättare att komma i kontakt med dig så?
0: Ja, det är blandat. Jag har sådana som är från Peru, Filippinerna, Colombia kanske, Rumänia. Det är nog så lätt att jag har en från kanske Hongkong, Kina och allt det här. Så ja, ja. Jag har så go network här. Störst. Men det är allt utländigt.
2: Kan det kännas som att leva i en sån parallell samfälla? Är det som utländigarna lever sitt liv och surföringarna är sitt här?
0: Ja, ja, ja.
1: Kan vi, alltså, fördomar, hur långt tar sig sen runt det, men är det nära att uppleva fördomar om din upprona ur Filippinerna?
0: Ja, visst man, ja, unga dö, unga spårde mig om var jag är från. Och så blir det att ha en sån här bemörsning som är Filippinen och tittar och fattar och det här. Och så visst man spår det om, hur var det värre i Filippinen? Och säger nej. Det vet jag inte faktiskt. Att, men det säger jag bara att ganska onkor säger det här vid timon. Att gås och löj vi är i Filippinen. Men det är nej bättre faktiskt. Och det är en fyra. Så... Jag hade, hvis man färde till Filippinerna och 20 år sedan, så är det man ser nog snägg av Taimon som lever i gottarna. Det är nog så ringat i vår liv. Det är lika som halvfemsinnens i förrjön. Det var ordliga.
1: Krepna.
0: Ja, ja, ja. Vi har ju flera folk som från åkara samtidigt som har gjort det och gått bytta. Och ta, ja.
1: Kriminalitet?
0: Ja, ja.
1: Det är när du upplever att som Anker har sagt, det är viktigt att det är så bensch för att du är sina första gärna.
0: Ja, ja.
1: Kvän läggt att ha med en chatt där och familjen chatt där spalt i en strun?
0: Ja, det är som det hände. Då jag ringde till han. Han så lärde jag hjälper Leis i norra. Men han alltid rådgör och stålande för mig. Ja. Och han alltid alltså, boja in till allt kamstånd.
1: Allt blir kymnir och hjörna.
0: Ja, i fallet med så okej att Arin han tasa inte jag. Vi tar inte tåse så nöjd om det afton att jag blir bara så tjädd och han skiljer det. Jag vet inte, jag har sagt att jag inte spyrar pappa vad det har hänt och han var tävlar och tjädd alltid. Och det är alltid bäg i stolande.
1: Är det någon till gängsel samrövitcher eller finns det någon slag hjälp för det?
0: Ja, ja. Nej, jag har finns det alls inte. Det är alla fröjning. Men jag har inte gjort det.
1: Hur är det helt då?
0: Jag tror bara inte. Jag vet inte. Jag är inte så klar att dela mina upplevelser. Och jag måste finna onkor som jag kan... Hur säger det?
1: För att trycka.
0: Ja, för att trycka. Så jag har inte för att boja det vid tog.
1: Ja.
0: Men jag är alldeles mer. Jag vet att det är bra för hjälp. Jag är så emotional att det är som man också om vad det har hänt då. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Hur så vill du sagt att du samband vid gerans rasismen och hur bröt sig? Tjock norrn, kanske för att du kom till förr till nu?
0: Ja, ganska. Jag blev mer stittlare nu i det. Det är inte lika som fyr vad det är. Hej, allt är smulande och hälsa på folk. Nu är jag mer ja, står det nu med att röjna. Ja, inte lika som fyr. Jag är en frilig och vinnerlig, virlig. Men jag gör det där inte lika samma som I gjør det år. Bør jeg kjenne folk så, så bør jeg at det være åpne. Men ikke ta bare en veien. Jeg ser ikke ut som en ser oss meg en folk, eller folk som damer ikke at jeg så på et lønn, men det var det for seg ikke. Det bare så at jeg så stor enn fire, jeg tror jeg natter.
1: Hva del to vi kunne gjøre for jeg skal begynne å bedre samarbeid om gjenstrasisme i følgen? Hva er det du kan skaffe bruk for det?
0: Jeg bruker mer om stål. Og mer ganske, hva sier, understanding. Og mer oppe. Folk som mer oppe, jeg hører oppe det. Og ikke dømer meg for å si noe. Men jeg spør jeg også om. Og bare klar att höra vad skulle vi säga om det här.
1: Evrasia, tusen tack för det, Rosli.
0: Ja, tack.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Tack.

0: Her hørte vi Rosalie greier fra.
1: Ja. Hun kommer jo inn og akkurat disse tingene der små av støvene i Gassarøyen og gjør han sted noen bæk som vil ha vent til en småer, åringer, et la ganske ekne bra. Som på omkring måte ganske kunne virke i sin til fjalt, som er veldig suttet.
0: Ja. Men som man så vel ser av henne i Ravarskene, Orlenikv, ja, og jeg snedder det som hun tåser om nesten parallell samfunn i midten, at ikke ordentlig kunne komme i samband vi før en gær, og så at det er sitt litt legende samfunn vi har noen utlending noen. Halde jeg snedder av hoverst.
1: Og her var virkelig her var det her kjenslene av å røyne og føle det som at det bare øyler tropost at jeg kommer, jeg slipper på i parst.
0: Ja, og så er trånden jeg snedder at føle seg minne og minne og alltså jag skulle tåra se en gatla sust visst man ständigt synar man och tossa vi med den föringa gödne men vi skulle äts ni hörde att det verkligen sjönar med
1: ja så nu får vi ta tossa vi dort kasta det
0: tjus så väl
1: välkommen dorta
2: tack för det
1: jag lägger börja vi få det jag fortäljer lite center om till själva har vi för gångt.
2: Ja, jeg heter Dora Kassala, og jeg fra utlendingsstående her som jeg arbeider som integrasjonssamskipere. Jeg har arbeidet av utlendingsstående nå i 5 år.
1: Mm-hmm. Og hva er tikkere oppgaver, eller så hva er det?
2: Ja, ja utlendingsstående er lukket som tverhøvsoppgaver. Ånder er arbeidet vi, som vi kaller for utlendingsmål, her vi vidtjører omsøkninger om opphjelsleiver i fargen. Og samstundet ser vi det først integrasjonsmyndigheten, så vi arbeider eisen vi integrasjon av tilfrittaren og i førjun, eller integrasjon midtlemføringer og tilfrittaren, kan man helst si.
1: Just så. Og vi tar jo bra der her i Jodvarsdalen at vi får ta oss om rasisme og det, om gerantes rasisme.
2: Ja.
1: Så i at jeg begynner vi å få det greia sin fra hva er rasisme, og her under eisen hva er gerantes rasisme?
2: Ja, och när vi får igång till det så huxar jag lukar att göra en sån man kan säga en disclaimer. Alltså det är ju ja, ämnen som vi ganska vittjer ofta. Men jag syns till att jag är han som jag är. Jag är en först kvinna, krita kvitt. Så mina egna upplevningar vid rasism är avmarskade. Så vi kan se att det som är hos mig är mer utifrån någon teoretisk perspektiv än äntliga personliga perspektiv. Jag kan inte ordentligt sätta mig in i som stöv som negat hemmen är i som är i följ. Rasism är att folk har vittjört övrigt eller mätt övrigt vägna hur lite upprona etnicitet eller kan man säga racialisera utifrån hur det är och det kan vara personligt, socialt, systemiskt eller strukturellt och det kan vara tillvita men det kan nästan vara otillvita och det kan så komma till könder som härtor, beinleis och nästan missmån. Och eisen som stereotyper ut i husan, föringar och segregering. Ja.
1: Och en part av rasismen det är det som händer i åkara gerande steg och ut i småa och ut de små samtalen vi tar var eller vad kan man säga om det hur det är gerande rasism?
2: Ja, som du så jag säger så lägger du upp till att det är något som folk möter och i gerande steg någon. Men her er det ikke talen om vi ser store og ekvislige hendingene, som vi kanskje kommer i tankene, som brennende krosser og kokloksklan, lynching, men kanskje om nekva små opplevinger som endte taket seg om at og matcher. Og da kan man kanskje, hvis vi tar oss med en førskonsermann, så kan vi kanskje ta oss om etter at folk kan utfra at du kanskje ikke stod først, eller at du alltid vil spørre om at det er hver kvar är du från? Skulle man kanske bo här i 20 år? Ett lat fuck Gerard Green borsur till en upprona ett lat till något land ett lat kater att du satt som ett ompå för en helan bulk att du representerar öll te folk nu ut i någon land ett lat ja och folk brukar nyrande år om att som andra upplever som nyrande.
1: Mm.
2: och ja, vad ska man säga? Alltså jag vill säga att folk brukar nyrande år får vita till att det är nyrande och så halda det av fram att bruka det, kjolt om det. Jag finns ju att vita att det borde vita bättre. Och det är så, man kan säga, det är sådana lilla detaljer och kvörs här så har det inte något på sig, ja. Men det är att det samla om att det är färre efter färre vi har brukt. Så blir det en helt annan sjöf.
1: Gosse kan ta överska salerhälsorna. Tror jag någon som häver, eller någon som upplever gerandes rasism.
2: Hos enstaklingar ganska enstaka händningar kunde känna som nyrande och särande. Så är det kanske inte här som så har en kämpestora nöjliga överskan av folk. Men det är den här, just han samlar ju överskan över lång tid. Så om du och Jaunan upplever att folk ivas du om vad du doer eller mysliga det eller suttja det som främmendan så kan det skapa som strångt, otryggläga och känsliga av att vara go-teachen. Alltså du är inte god nog gångsväckna. Och att de kunde känna det att lukka som att de skulle alla tunna präckva sig, arbeta härare än ånder och kanske ägna vara särliga värden vi kunde uppföra sig ut i allmänna rummen eller vad de säger allmänt. Och kanske ja, lägga lunch och sig själva eller halta sig efter. Och så är det så tagga där, så om du visste att gång fyrs över länge tog så kan jag hitta så att du avskar kjolsfyrene och avskar trunen, skapa strångt och så som förrän så att jag skapa till eller öka omvandran för enkyst och tunglunde.
0: Kan vi göra vi samlägga någon och minneluda tjänsterna? Kan hon ens på avskar?
2: Ja, man kan stanna efter vid en känsla att man ständer i mitten tvär värre tvär hemmar och kanske inte ordentligt hör hemma nägra stanna. Och det kommer sig att det är en annan pack att det är för en bakgrund man häver som tillfälligt är eller om man häver tillfälligt där bakgrund ser jag det är ofta. Det kommer sig att det är annan pack om man är fötter här och man är förälder som är tillfälligt där ett om man är född i en örland och man flyttar här till så tar jag inte avskära. Men det kunde till dem att säga att alla är bästa för att bygga sitt liv upp här och lära mål och arbeta för böten. Men känna samstundet att under stadväg sådja dig som utlänningar och att det omgår till färre vara satt som föringar. Och att det kanske är mindre värd än föringar. Jag har en liten anekdot från familjen som är om vikommande, men pappan har ofta sagt att vi är att det är från Norrman. Och jag har inte slutat nog väl efter att jag vet hur det är, vad siktar jag Norrman är. Men det är så färre i attarbandsgrunden till oss, så såg jag att här är faktiskt en människa som vi omtalar som Norrman. Och det är nekv attarli attar. Så man kan säga som kanske jag vet inte 100-200 att han har varit inte minst när det var. Så vi har stadigt omtalat oss normalen. Han är ju faktiskt inte namn.
1: Nej.
2: Så det är nog så avhållvist helt det. Ja, själv.
0: Så det tar så länge att vi är sina bröder en samlägga så hvis man ser ut på en bestämd mat och har en bestämd bakgrund att
2: ja, och kommer någon kräva sen från att man är främmande. Ja?
1: Jag också säga att det är att man lägger och kan göra det resurs som man spelar av arbetsplatsen.
2: Det hör ofta om att folk ser från sin upplevning att det kan vara torr först att släppa in av förska arbetsmarknaden och göra en fötter vid andra. Alltså till den granskningen som Elisabeth Holm visar. Ja? Så är det här om kan man kaffe år man ser drag och kan kalla vi det. Men vi upplever, eller vi hör att det var ett fisk för oss till att ja, det dörs nog väl först. Och så är det att danska med alla. Och så är det här först röntna kanske som så mangla. Och så som vi upplever så att föringarna är framvis här, kjolt om det har finns vidskiftning på plats. Om det har kanske lärt sig förrest och så lärt sig dangst och så kanske färgen i skola. Att det ödligaste inte kommer på plats så får det stadigt inte arbete innanför det här ödligaste som det är inte. Ja. Mm.
0: Och vill du ta sagt att hela om gerandes rasism? Visst är så en varför det är fyra?
2: jag kan inte sätta ett beinleis lik vid det här, men till absolut värsta kanna om kvart är det att handlar om är det manglande förelägar i beinleis eller är det att det ganska är talan om en strukturell missmån och system och tjock.
1: Kan läkla att spela familja och viner som kommer från samma upprona till att hemma som är utsatt för det. Rasism.
2: Ja, alltså det kan vara att det är att om du behöver tjejliga upplevningar att du behöver omkran att det blir inte bara tjejliga alltså bara jävliga upplevningar men sannolikt visst är det nöjliga upplevningar att man behöver omkran annan att hosa vid som behöver samma utgångsstöd som man själv och man så att säga att hosa som mål som samma mål och de kunde lycka som stäffesta eller att ja, det som du upplever faktiskt är rasism eller att det är okej, alltså det som du är utsatt för, ja. Eller uppleva medan vid ånder kanske inte då och på samma måte att se dock nu ut av stövna som de är uja. Och det kommer så att jag ser annorlunda på att er för bakgrund för att häva tog jag att i förrigen har vi inte en att söva inte i nödjar tog vi i trälahalte av till de lite om personen vi har inte haft apartheid vi är själva en show som hör till ett annat land men vi har inte upplevningar av det här kolonialismen kan man säga. Så det är upplevelser som folk har ur till hemlandet som de kommer från kan vara olika imisk från åkara men ens ni imisk tära mittlen. Alltså, det är inte lik vi att du är bara du att du har tillflyttat att så har du som upplevelse hemma från.
1: Nej.
2: Och helt rikt i färgen.
0: Jag helt det som Tessum Rosalie säger i samarbeten att det är att hon har ringt via kommit samband med föringar men så ledde hon aktion till era utlänningar bäge från, hon kommer från Filippinon och även från Örondonton och så framvis och täcka av henne ordentligt faktiskt. Ja, jag hjälper till att se spännande att jag nämner akkurat vid hessna spårningen.
2: Ja, jag hade inte att det är något negativt och jag tror att nu nämner till Rosalie att hon till dem vänder sig till sin egna eller till sig därför är bakgrund. Tror jag man hör ofta eller något till felax. Och det känner vi ju i sin själv som har bott utomlands. Man
0: förenkar och öra sånt.
2: Ja, man häver också felax och så har man ett till felax att snacka om förenkar till dem. Så, eller om förskamäta eller förskamät. Om man häver till felax upplevningarna att vara tillflyttare och i färgen. Så det är sist kjolt. Och det kan öra nek för positivt komma på sig ur tog att det kan ska visa själv om kan förebygga att man kan ska bli deprimerad. Till man häver att vända sina frustrationer. Här som det kan ska bli avbjörande det är att hvis man bara är samma vid öron tillflyttaren och hvis du pratar bara negativt om hur strävet är av er här och hur tjejligt är av er här. Alltså, jag vet inte om det är när jag ser förrest men det är ganska ser särskilt för små samfund som åkare att sambanden är olika tatt, vi kännas olika väl, kryss och tvärs följande har att olika nekvasia Erika Hayfield, hon är väl ganska syndroisen här och hon ser alltså, i en överskrift och i granskningskön är alltid värre ett eller annat vi att it's like they have a map jag minns inte hur det är men det är som vi har ett sort korst in i hötten över hver öll folk i färgen passar in och det vill säga att hvis jag ska möta Svanne så tänkte jag stort att jag tror mer att finna det okej, jag var Svanna och kvar till här, ja, jag nämligen Svanna, ja, hon checkar student som är Jack och, ja, och så har vi ett familjelimer i fela och så har jag kört av ett zoomåken in och ett eller annat felag som vi tar av felag att ha zooma men det här var det inte alltså det här är inte felag utan det är att det kan ska vara till ja, konan tror han tjacken också. Det här är ganska tärre identiteter. Och till det här som Rona Preti tog sig om i henne granskning, att man ganska missar en parst av identiteten när man är tantja omkron. Men man släpper ganska omkring till ordet inom.
0: Och i en liten samfälle kan det till att Roslin ändå är snäck för isolationen som vi där snäck tog som kan det vara ega isolerande i en liten samfälle som följer att uppleva så gräns rasism i mån till kanske Danmark eller en större boje?
2: Jag vet inte. Alltså, isolering och rasism eller gräns rasism är sånt kvörsjukta. Alltså, isolering kan vara en avlägg av gräns rasism. Men du kan sannolikt uppleva isolering lukka mykje kvær eller at einsame og isolasjon og sånt lukka mykje kvær du erst så ja, jeg synes vær vi har sett lik vi her i midtelen men sånn det som sier en tatt knutt om samfunnet kan det være trobult, ja men det kan eisen av sommeren og som vi har lagt der en lukk om samfunnet at jeg kom innom hvis du først erst sloppen innom kan man si, ja. Tøy at sambonden er, nei, tøy at det er tøyt. Og tøy at, hvis man kan si at han positiva parsten, at vi bygger tatt sammen, er at vi vet han er ung for en annen, og ofte halte eier vi hver nøyre, som sånn kan være negativt, men det kan sannelig være er positivt. Her man hever omsorgene for hver nøyre, og man lykker som fyllt ikke vi, hvordan gong den ut av grannene, og ett arbetsplats någon eller hur det ska vara.
1: Är det något vi som alltså bäst som einstaklingar men även som samfälla? Något som vi kan göra för att förebygga gerandes rasism?
2: Ja, så inte alltså som einstaklingar så kan man kanske lusta efter Katrin Sia och tack mot er kanske kritik igen upp någon sinne. Jag vet inte om vi skulle bryta allt eller acceptera allt. Men jag har alltid att man kommer nog slängt vid att röna sätta sig in i stöden när en norr människa och röna lust och öppet. Och kanske acceptera också att vi som om nu kommer vi och röna att tacka ta till sig och kanske röna göra några brytningar och andra sig med åren. Att man kanske inte öser allt möjligt pillbukt ut av Facebook. Här tjärtje gånger äckliga härsfyrse och säljer han ut i samband vi tjärtje om muslimer till öliga härs. Alltså i skolan till dömes att man kanske häver en nolltolerans i fyra att man brukar nyrand i år om kvann annan ta hörs hemma kvart jag stånd man kan säga det är stånd eller folkaskola, helst ikke arbeidsplassen.
0: I mån til det særlige, det koser noe som jeg har hørt, til å ha ringt at kanskje suttjener enn den gjerne rasismen tegge seg opp. Hvordan skal man så pege ut eller være som lærere i snedet, eller som skole, fyrighetsfølsen som opplever det?
2: Ja.
0: Eller en arbeidsplass?
2: Ja, altså, det kommer sånn til å sånn til opplæsene, at de skulle lade seg i først og fremst, og kanskje sette seg inn i hva det er mest til, at skulle seg innenfor øke. Og så ser han at det handler det om opplæring av starsfolkene, at man så kanskje skulle lære og ånder i hva det er, och sannolikt är det arbetsplatsen och att man kan ska ta samma som man har ganska happingar politik eller vad det är så har man en rasismpolitik kan man kan ta som och det gör ganska syns nät och det gör en tjena nekvån men som tillflytt där och folk är i bakgrund eller hur lite eller kan man säga det är i följon och hej för att vara värd i förrjon och vi kunde akkurat det samma. Fy halta och till tann och göra värdläggan. Men här kommer resten i utlänningar står han själv in till resten i parter och har uppgav att hjälpa till vid slukon. Att kanske komma vid uppskåden om hur det kan vara görst. Att kanske komma vi kanske upplysande kampanjen och så vidare om hur kunde vi att sammel bröta hokbor och vantakon om årene och åkarger.
1: Och hur mån till akkurat eisen ser vi att akkurat samfulla är mer fjällbrott och hur ganska mer emisk lejt eller så. Jag har inte en tydning att de ombåden eisen är ut i allmänna rum.
2: Ja, alltså jag har tyst. Alltså vi vill ju att vara ombåden. Alltså nu är det kvinna. Jag vill gärna sucha kvinnliga ombåden. Bei tonleitje, etla om det politikje, etla størvun vi avurskan. Og det samme gjør seg alt an det lukka mykje om vi tåsa om som det folk vi imska religion, etla hualit, etla seksualitet, etla hva det er. Og til sånn det bei tui at det gott å hava hvordan en jallig er firmynder. Men så är det att man häver omkring som häver det här upplevningarna i vissa. Och så kan det här vara en avvarskan och adeldomspolitik eller ja, vad det ska vara. Ett samfälle som inte tar emot avvarskan och inspiration och så vidare är stann från att ta över ett samfälle som stäcker upp och stagnerar. Som inte är särskilt framsuttjande eller innovativt, vill jag sagt.
1: Och så jobbar vi till sån här tillgång till någon av er.
2: Om man tar som inspiration så är det så att imens från land till land kvar man tar om när är man integrerad över. Det är man ganska, kan man säga, omgång till ordet helt på den måten att det är en sån det är en process, men hvis vi skulle ta som representation så har vi haft några tankar om att vi kunde vara vid till att visa och möjliga hur man kan luttacka i demokratin. Även om man inte har välrätt så kan man till dömes, jag vet inte, man kan melda sig i nämnderna och i badnagaren eller man kan vara vid i ägarfällan eller vad det ska vara eller en utrustarfälla i kjol som du ser väl rätt. Och hit är så hvis vi får hackra upp att man kan hitta efter kusnek folk kan vara välja väl luttaka dig i kusnek man väl processerna och så kan man hitta efter kusnek tillflyttare bakgrund är representerade i imuskomposten och det kan vara alltså i lagtingen någon i landstyrelsen någon i kommun till kommunen väl
0: är fördomar om ämne.
2: Jag hållte det är näck för fördomar om till sig där. Och jag hållte jag syns att det är man kan se att man kanske har väl inte till att hålta att man själv är bättre än man är. Nu säger man, men alltså, det är en sån tendens att också att det är ganska för engagerade rasister. Och det är ganska en tog att man nettopp, att det är vid kvad är rasism och kvad är gerans rasism. Att man kanske tar sig kvar sig ut mål och man kanske inte tar sig in i som värdläggare. Men så kan det ganska vara tors först att sucha sig själva som en pastor av sig gerans rasism. Att ja, men det är ju inte alltså är man ju inte illa vid det som jag säger. Alltså är så tjus lite illa. Alltså är god touch öll folk. Och så är det här vi alltså nu folk så särskilt. Alltså man släpper sig att säga näka långt. Allt är så PC. Alltså allt är ska vara så politiskt korrekt. Är man en time så har man ganska törva att ett kanna vad det är man säger och se tror jag att ja.
0: Jag håller vi för att säga tusen tack för det.
1: Tack för samrunda Dorta.
2: Ja, det var slut.
0: Här hörde vi Dorta greja fra.
1: Ja. Så det att höra en lösning som kvätt alltså rasism i hotäget, men även särskilt i gerandes rasism i hotäget. Och att något som hon löser är ju helt utravigt det som Rosalie upplever. Älängarna där fär och gerandes det är någon tär, som av är att det här gasar är ju om äkna brajna eller hur så stora älängar det kan häva.
0: Akkurat. Ja. Jag är helt glad att vi skulle hålla dig här.
1: Ja.
0: Värster har vi det.
1: Svanna Jakobsdotter.
0: Och Anna Johansson. Yes.

0: og nu klokkan 20 minutter og i halvgod natt.
1: Europa League District mellan KUI og Lech Poznan som efter skronne skal spelast i kvöld honker i klönon tror jag. Toi polska lige fär inte lent i förjon. Vid tosa vi KUI förmannen. Og trusht av våa flåhavn i dag, du ikke ferdig en 21 flåfer standa til at skulle lenta hetta samdagre.
2: Først og jokken, hun ikke gira til å hava av marska av fölkje inn i sen.
1: Til morgen områdende det jansetta folk, da det kommer til sjukramelding, enn at byrja at tåsa om møbeløyga våttanir. Det sier samskibaren og i verska fölkje som vitsjer i utvarstavne. Flåfære tja polska linnon Lech Poznan som skal møta KUI at Hørsvedle i Europa League kappingsni i kvöld klokkan hokon tjei framvis ikkje lent i fyrjon. Atlanen vær at lenta i vavon klokkan hokon 11, men fyrst blei flåfære sanka og nu da fære til Bergen. Og vi okon nu hava vi Thomas Lervik som formavur i KUI. Thomas Lervik, vær nægar dyster i kvöld?
3: Ja, stående tann på nu er at tar vi hava atla gjerne rundt nu Søtnabarten, og Fyrpes raset distrikt om 20-25 i kvöld, hvis det er gongrets atla. Det er tørre planen her nu.
1: Ja, og om polska lije nu lenter angt i tag klokkan Håkon Sjei, kunne du sjåpere på innløysa vøtlene spela, eller har du ikke skjev på nekra tøymer til fyrrøgjeng Arne Distrikt ved Spalter?
3: Jag ska nog ta inte mest på fyra och åka regna lige så visst, men jag har alltid inte till höskande att vänta så att så får jag direkt på en av utlandet. Och alldeles så ska man möta upp två det från en undan och göra sig klara till att spela och det så. Så det är alltid att jag har stått för torra lige, men det ska nog ta inte mer bakom. Men vi vet är ju bara otroligt att nå stå att påska lige inte direkt allvarligt och tjänst för er. Vi tar var en hundrafack som har hållit en 24-17-avarten för att stå lunt och ja, vi kunde avgöra distan så jag och så vi talade det och det kedet som stod där och att det inte respekterat det att det kommer att följa. Så här stod det till större chockos.
1: Hur ser er läge så i hopp om nu där bara sitta och boja?
3: Alltså, för så rönar vi det fyra väl och vi, om vi inte spelar distan där så är det säkert så lånar att ta en avvändning själv. Men annars så må vi bara, vi talade på hjärtat till att vi kunde spela distan då. Och hvis han inte verar på allt jag sa, så är han så flott till i morgon i plan.
1: Och när vidar vi till Endelia?
3: Ja, jag vidar vi till om han tar länder eller inte länder i det. Så vidar vi till om distan så blir det sökt i morgon. Så tar vi han så spalter ett patient tre till allt efter plan, eller ett litet stort. Men ser det upp så vi sitter och ger oss.
1: Takk for det, Thomas Lervik, at du varst vi og kun på en leis. Og trusht av våa flåhavn og idén tog ikke færre enn 21 flåfør standa til at skulle lenta hetta samtøkere. Færstøyen ikke gira til at hava oavmarska av fölkje inni i sen, sier Regin Jakobsen, stjåre i våa flåhavn.
2: Det er jo sånn at jeg vil ha ta vekk uppförs så som det gör det ju först. Men det är inte pur avtjänst jag kommer.
4: Det säger Rein Jakobsen, stjorde ju våra flåhavn och flåförsland som är mest av Tåko och Sanchingon, har visat att en 20 flåför skulle lända i det. Och detta sitter tröst av våra flåhavn.
2: Först och jag hon är inte gira till att ha av marska av fölkjinn i sen. Så här har vi ju gavsändningar och runarekter och annat att hålla dem till.
4: Och tog till Amersetown.
2: Vi har var fem plats till flåför. Det här är stötterna som ISS och Atlantic och andra vi brukar. Och för Karkos tillsammans. Det är mest att vi kunde bara ha fem sådana flåför standande i sen. Så konstruerar att få att det är nio först och så in och tönt och fyllt. Och att det är efter så kött som tänder blir till.
4: Nöjast folk är det boja utanför det?
2: Det blir inte att vara. Sjående tar det er tröst av och öjda när folk skulle städa sen. Så kan vi sin då boja till att komma i köken och trygga rätt lite. Men, och här är vi sjående kö. Men akkurat rundt å vise er selv om du kommer og i bøyrøyene ute ved karusellhårene, så tenk deg om jeg kvarter til du kommer til jobben, sikkert rett litt. Så det er ikke noe større avgjøring.
4: Allt för fram ett vanligare mannagångt och nej, det är inte att vara storen om stövna. Så tryck det ner kanske inte under tröste?
2: Nej. Vi tar våra regler och halta oss till så här skulle vi halta. Så det är inte slinger av vassen här.
4: Men som färande kan man kanske inte göra så ut för att latta om stövna?
2: Det är inte grund att komma och nej och att hölja. Så det här sätter att det är inte tröste som inte möts där vi.
4: Og her til søst, hva er det vantet ditt av denne?
2: Ja, altså vi vantet selvfølgelig til å våne i minste leie at fersla vil avgrøyt såleste som hun er planløgt. Vekker skal jeg jo først og fremst løyve til, men for å si at jeg fyrer bedre tid, så skulle vi ikke ha underrøyene å tenke mot det. Alt er vi klare.
1: Og det sier Regin Jakobsen, større i Våa Flåhavn, vi Kristian og Klein, som kjør til innsleie. Det är ju kvällt att KOI och NSOI skulle spela emot det europeiska fotbollsfällavån och Törsvötle i Havn och vid Jubmur i Klagsvig. Lökreglan i Följön är väl fyrröka till färande fjepparna som är kommande till Följö att hitta efter fotbollet. Jekvan Paul Johansen, värre politiinspektörer, gör det samråd vid Bjärst Sigmundarsson för Persten.
5: Två europeiska fotbollssister skulle spelas i Följön i kvällt og til mest reisende er flere utlandske fjepare kommet til landet. Av Torsvedli i havn teker KU imot det polske storforeningen Lech Poznan i tredje undanomferden i Europa League. Og ved Jubimura Klagsvig spiller NSOI imot det sveisiske FC Lugano i Conference League. Løkrekland, som frem til vendinger ved Chattner i Jar, har fyrreka seg til distene og utlandske fjepare som kommer til førje. Jekon Pott Johansen er været politiinspektører. Jekon Pott Johansen, været inspektører. Gosse er politiet fyrreka til Dysnar i kvöld?
6: Vi er vel fyrreka til Lufgana. Vi har innkallet tøk og bolistaner i Farion, og annars finnes det styrker Danmark. Det er faktisk som kommer Danmark til, er, og folk som er vunnet takker seg av fagbåtsaskåren, som ikke da oppfører seg og holder seg til kilasreglene.
5: Og tid har jeg skrivet, tog inn og skrivet ut, at de vil være kjønnligere enn vanlig til bojarmyndene, og det er jo i kvöld Beie, Aren og Atan og Dysnar. Hva er mest helt utøyselig av fire folk i Havn og folk i Klagsvig?
6: Ja, det som er mest er det at borgerne i Beitøysen og Klagsvig tenker man suttje av politifolk i Bona, og som køyre i noen blå bilen og høren bilen, og så det er videre kjønnelige steder, og det særlig i Vattlene, og annars i Bona annars.
5: Hva er det særlig at de fire rekene kom til i samband med disse nere kveld?
6: Nei, det som vi hadde fyrreglene til, det er kilasreglene over hyllene, og at Asgård ikke fremmer harskap, eller herversk, eller annars. Så alle borgerne i kommunen og Beie og i Torsan og Klagsvik skulle kjenne seg trygg, og annars er fargen der som tar bygget. Så det enda mål er jo at de skulle kjenne seg trygg. Så vi er videre til steder, og vi skulle nok trekke til og i så fall åkert hendt.
5: Og til det har vært vendinger ved Chattner, Jar. Hva du tenker ikke ut på, og hva er støver fyrer at du kan kanskje selge til?
6: Ja, det er så å si at jeg kan ikke komme beinleis inn og kreve vennige. Men det snur seg i høvesiden om man fyrerbryter løverbråten og fremmer handtøkker og om det gjør nei og til høvesiden. Ja. Og annars har vi holdt oss til Føbos og Askvar og sin jeg held. Føbos og Askvar som vi kjøkker nå til ikke tar vanlige Føbos og Askvar som vi kjenner i fargen ved at folk færre i familjen annars til fotboll. Näkra av hus som färra kan ska bära till fotboll för att främja ånajer. Så det som vi vänjer.
5: Vi minnas ju Gustav Erta i Herstok Splist, Fjepparen i Kroatien kom. Kunde vi vanta samma släva Fjepparen i Sfär?
6: Nej, vi vet vad kan ett och vad det är för folk som kommer till. Man kan aldrig se, vi rocknar vi att ha över frihet i kväll, men vi är klara och i så fall att det är faktiskt inte stor uppföras jord. Vi vantar det inte.
5: Vi lägger att detta av folk skulle känna sig trygg. Är det något som vanliga borgare i Havn och Klagsvig kanske skulle täcka ätligt till i dag och i kväll?
6: Nej, i förhållsäten snurras ju om att få kjörk. Ja, och lätta vara vi att provokera vi att faktiskt köra med oss och linn. Oh, nej, utan. Så det snurras ju i förhållsäten om att uppföra sig som vanligt. Och inte att vara in och röna att provokera sig faktiskt. Vi vet inte hur det här kommer att finna på. Vi känner ju inte, vi känner att de flesta av förskolan borgare någon, men vi känner ju inte så fattigt, så fattigt ni kommer åt andra fram, vi vet inte vad det är. Så det snurrar ju om för kjortlet så och inte provokera och nej just då.
1: Det säger Jekvan Paul Johansen, värda politiinspektör. Han tar sig vid Bjørst Sigmundarsson som leger inslaget till rättes. Och som vi tar till förra i sentingen så är det en inte grött om polska leger länder och om det syns att ha i värdespalter i kväll. Men vi kommer lägga till att är svenska leger FC Lugano som ska möta NSU i Klagsvåg i kväll är kommit till landet så tar det syns värdespalter som attland. Samgångan vill hava att man fär fra att bruka sjukravåttaner och tillhälter att bruka det som de kallar mövelöjka våttaner. Det här märker att man i samband med sjukramältingar ska lösa vad folk är och förfyrre, hälter än vad de inte är och förfyrre. Det här ständer i samgångskällnån. Landstörde arbetar i lötene vid Malnån, men vill inte säga näka mörja om det. Och vi och hon i utårsstavnet är Sonja Jekvansdötter, samskipare i Värskafölkse. Välkommen. Vi skulle allra först höra kvar att Nils Winters gör ju Vinjus någon säger om hetta i utarstund någon utjag.
7: Sjövand är det således att hvis du är så sjuk att du inte får göra några arbete så ska du sjövand sjuka mildast. Men tandkipanen som vi tog så till er kipan här som arbetsgivare och löntagaren kunde ta sig samman om är det några som vi kommande kjolt och vi kommande sjuk eller skatter kan göra för det här om man inte kan göra sitt vanliga arbete så är det kanske några andra ting som man kan göra eller kan göra ett arbete vi har av en tillägg till dömes.
1: Vad säger du till detta, Sonja Jökvensvetter?
8: Ja, alltså jag har alltid att när man tar sig om sjuk och sjukvårdavvändning och annat så har jag att det är nekmar avtryckande för åkare folk att få loss den stora missmån som vi har gjort av folk där det är sjuk. Så vi har tvärre lågor som reglerar att du först under sjuk och en av särskilt lågor som säger att du får fulla lön under sjuk och så har du sjukvårdavvändningarskipan här som värskar folk har runt där. Och det är få av 40% av grundlön för arbetarfälla och här, alltså, ska du färre och bröjda kipaner, ja men lät oss först jansätta alla löntäkare och allt annat till er att kvörja för ett arbetsfolk där tjommar blir sjukor så må vi komma till lakna med en annan som fäller under hina kipaner att det är inte som säger ifall jag möter jag och krym eller ett annat och så och har fallit mot lakna och det är tungt papurarbete här åt man ösni att görsta smittligare så är det att du ska nöjast lakna för kvars krym eller till det ånej och till det smittliga ösni att du ska lakna någon. Men lät oss kun simpelthen regna få jansett löntäckare allar fisk till er ett ordentligt avtryckande mål som innerliga vanliga landstör vill föra arbeta vid.
1: Om vi ser att allt det här kommer ju på plats ganska och hvis vi får attra till att det är vi mövliga borta någon är det inte så i läge att folk liksom ger det här som de kunde kört om det är ankra uppgaver som de inte mäknar?
8: Ganska, men lagt sig av att vi ger allt det där, men så kunde vi ganska hitta efter tänken och samla och genom packa här du får jansätta alla löntäkare. Er jag syntur i vad som, då jag vet att nekva av åkara följtje, det gånger ofta öliga längt till åren till färra till lakna, och nekva var ganska östen lint till att läta ganska syntur farväl är att till kroppen har ganska sagt fra i långkret och vi vet att jag näkva åkra folk och tar emot att jag på in i höjle på i långkret och i fri affär att lära på is. Så det ger mig att jag inte driva sig man till vajt att för näkva är det väldigt tungt steg i affär till laknan och affär av arbetsmarknaden och så visst det så att du skulle föda sig pressa igen till affär att lära på is kjolten det är ganska egentligen bara bort vi är hemma. Det må vara nog så gröjar och i törsliga regler om när ska du kunna bruka en mövlöka vatten och fyrkvärt?
1: Ja, alltså här är ju ankrar kipan där. Kommunlaknafälla i Tegrödeln för en underviuppskott någon. Ska vi inte höra kvärt forskvännen Tori Holm Johansen säger till inte någon gör?
9: Ankrar uppgavar, alltså till laknaren, det är att med om vi ankrar faklig vitan om det som Tegrö kommer fram till, arbetsgivare och arbetstagare, är en realistisk lei. Vi tar emot till sjukna eller till armarsna som har stundsjuk. Så omedelbart så följer vi till er en nek bättre tillgång till sjuka än till allt det långt sjukamäldingarna som är nu.
1: Alltså efter det här så är det en lakne vid en iver kan man säga och arbetsgivaren kan inte spela sig köra av i omkring Atlant 4 arbetstagaren. Gör det inte trycka?
8: tryggare men attor alltså vi må hava gossus för ordliga grejer och sittningar om när du brukar det till kvä ska kunna bruka det på en väg in till en person i sjukor eller är det att nå en atoi eller är det att nå att vi kan ge vi flyr för sjukramalda och attraktion till förhåll till arbetstäkare arbetsgivare är ett ojämnt förhåll här annar är mer valdsmyssel än hinn och tui kan man vera stóru nomma viss du hava ordliga grøya reglur og rættindi rundan om at folk so føla seg ganska pressa i til at fara til arbeiði stóð dei eigentlich bara burdu vera heima og teach seg aus í nei hals so dei antan kunnu koma fyrir seg aftur illa fara verandi á arbeiðsmarknaðin. Er ikki 100% avvisandi, men í haldi at ein treit má vera at lært okkum jansetta alla løntekar og det första man kunde göra är att hacka 20 grader på den här skipan upp på 100% av en arbetarlön. Det kan man göra bojna vid en, det kostar 20 miljoner. Och så kan man hitta efter vad det kostar på sikt att få det upp till fulla lön. Och det kunde man infasa i några år. Gör det så sätter vi dock om vi bor och vill få in samrådast om hit.
1: Så du är stoppen, men man ska först
8: jansätta hit. Absolut, det må vara en fullkomliga grej och ofravutsligt rätt. Och det är inte orimligt. Vi vet att vi har arbetsplats till dem. Det har en fyrtog, en större handel. Alltså de som vaskar handeln, de som arbetar av lagren och de som har varit. De är ganska på 40% av en arbetarlön tar i tejplöva. Sjuk med en, han som ständer vid kassan, han som arbetar skrivstånd för att fotla lön under sjuk och just inte lagna. Tror jag för vi kommer till sjuk och så. Alltså, och sen arbeidsplassen selv, man ser det så veldig greit, og det er ikke rymeligt at det har gjort så større mismunner av folk.
1: Ja, her ender vi. Takk for at du komst i Udderstånda, Sonja Jægvannstøtter, samskibere i Værskapfeltet. Samstarve mittlen Væran Pelagic og Tvørere og Høddavirke i Lorvik skal styrkes, samståndet som Møyra skal fåas på Sjurbav og Mørsjøen. Det sier nevndarformeren i Væranen, Per Davidsson Jakobsen, nå samestjøret skal standa og åtta fire bavon framløslo Mørsjøen til samtidgen.
5: Jakob Eli Thomsen er sett som nødt til sjøret i PF Væran og Pelagic og Tvørere. Han er fremman undan sjøret i PF Ferro Marine Products, vanlig nevnt Høddavirke i Lorvik, og vi er så satt sjåre av bavun framlæslu visjonen tja væranun av landet. Vi setanene i væranun Pelagic vi er lagt opp til å gagnuta hese rundur tvers om bægi framlæslu visjonen, og samstund til styrstja samstarvi og samskipanen av terra middelen. Bøye Jakobsen, som var sjåre i væranun Pelagic, heldde fram som sjåre i morufyllanen væranun. Per Davidsson Jakobsen, nevndar former i væranun, sier såleis om læslebrødingan her.
10: Jakob Eli Thomsen hever vært stjåre i Høttaversjon FNP i Lorvøk i 2012 år nå, og hever faktisk gjørst godt hadde ventet når jeg ikke hadde gang til å få et positivt utslut. Jeg vet det samme, så hever man valgt at Javonen valgte at slapp inn i væren på Lagic i Østene, og her vi i Østene at sammantvunna tvei fele, tvei framlåsle fele, og så vi får lønne at vi kan få en synergieffekt i mittelfelen her man kan utnytte den. Se kun lage tja starfølskon og øron og ja, få et større samstarv i mittelen på felen.
5: Hvor helt er nevnt den at det er en fire måneder at samme personer i kjøret beie av verden på Lagic og tvørere og Ferro Marine Products høttavisjonen i Lørvik?
10: Det är nu så att det är hade vi skulle ha kört så att det torska primärt och värm logic över primärt plaska fisk men så har det ösne och rötter här man kan nöta gott dag för nörron och i Larvik har man till dömes en svartskafta linje här du ser svartskaft och det med landa ett punkt för jag nämnde ett döm här man kan utnyttja större chans där mittfältet och tror vi man ser det samma stora av Anstöv och så är det lättare att få att han lyckas ta samarbete upp på korgen.
5: Kan mycket stora skifte för Värn Pelagic och tvärare.
10: Alltså man hickar efter Amanda lyckas som fyrdukna vojare. Starfelsene kommer fra day 8, nok ikke har mest av det helt større. Og nytt større skal alltid sette seg i noen nytt ting. Men sjående er man alltid vidlig at bytter et fjell av mer opp, og man ikke har styrke om kvaliteten i sol i Østene.
1: Og det her sier Per Davidsson Jakobsen, nevnder for meg over i Væranon. Og det var Bjørstor Sigmundarsson som leier innsleget til Rattis. Og vever vannar, låt til frukslåt sonnan, trutjer til 8 meter om sekunde, og i støvun oppe i fruskan vind, 20 meter om sekunde. Skutja vi sølglåton og okkurst eile. Hitten 20 til 15 sti. Og i morgen, låt til frukslåt av Usseninje, trutjer til 8 meter om sekunde, som 17 persten hakkar oppe i vestan. Skutja vi sølglåton og eile vever, og i støvun mjørsje. Hitten i morgen, 20 til 15 sti. Og vi tar var idé med Lanna Horst er at KOI bojar enn etter polska linon lekk postnan som enn ikkje er lent i førjon. Terminalen i Våa Flåhavn merker truste nå ikkje færre enn 21 flåfer standa til at skulle lenta heita samtøkere. Og til Møyra områdende at jaunsetta folk tar deg kjemmer til sjukramelding enn å begynne å ta seg om møveløyga våttene. Det sier Sonja Jekvannstøtter, samskipare i Værskafølse. Redaktører i det Emil Lisberg Jakobsen, tøkninger Alvin Elleby, og her i Udårsovne, Katrin Johannesen.
11: Anlat. Johannes Marsten, Sone Nilsen, Sumpa, vanlige nevnter Johannes Vikutja, Antaist i Heimenon, Tushmorgnen, 11. august, Sjælfjers Aragamal. Gjærerferien ved Lushetne. Børge Vibro ur Klaksvik, andeist av Klaksvikar sjukruse, 12. august, 45 år gammal. Gjærerferien ved Lushetne. Hildegard Djurus, bosittande i Fuklafyrre, 8. ur Høyenon, andeist av Landsjukrusenon, Mikedein, 12. august, 34 år gammal. Gjærerferien ved Lushetne. Og gjærerfer, Elva Marstenstøtter Dalsenne, Fjellgrævar ur Bethesda, frutjadegin klokkan 14. Tei, og vilja minnast elvo vid Blaumon eller Kranse, kunne leta seg repta og enn peningagav. Og en kunnkjer fra Glese. Nøker Lestraplås er og tøk av hakre name. Søk innan marsnavarførslo boskap, altkjøva handel og marsnavarførslo, HD, etla diplom i Lorslo i søgnasalei 15. august. Narrekunning av glaser.fo Hakre nam av glaser. Og til klokken just 8 har vi blanda igjen først kan tømleik.

0: Klockan är färre nu 8 och tar märker att vi är åt röjar vid en timme av sommarbete hentan höstdagen 13 august. God dag, Trondor.
1: God dag, jag går på Samstånds märker till rejsen att första flocker är färre skola.
0: Ja, kossi Jack, jag vet att du har en agent som var spänt att göra färre första flock. Men alltså, spär kossi Jack, tja till
1: Ja, ja, har det det som händer.
0: Klarar du det?
1: Jag klarar det och vi skildrar kanske en liten fråga kring vi Det var forfattel jar.
0: Ja.
1: Det var tog at døtter min skulle börja i första, den yngsta skulle börja i första flotje. Jeg sier vi fruna. Jeg sendte då, tog verre, så jeg får ikke komme.
0: Ja. Vi talte at ånke er viktigere enn utvarsp.
1: Ja.
0: Men ånke er da.
1: Ja. Og fruan hokte på meg på en så mye underlig mat at jeg senest hun hokte på meg på den maten, det var vi var ferdig av oss, og det var det kærlig i luftene.
0: Ja.
1: Och jag helt att det var det, men det var det inte som förr.
0: Nej, och det är mycket man som är...
1: Signalerna.
0: Kan det heter? Är det att det är hit?
1: Ja,
0: inte.
1: Nej.
0: Ja, att det är hit.
1: Och så får de vågare i Sunon Jens Day, utan att se ett år. Och det här var det lukas om. Och ta ringt till Tön, Jagdal.
0: Ja, ja.
1: Så jag ska veta problem.
0: Ja, ja.
1: Emma Vera, hon är lina dösten mån till sin första skola.
0: Och det är Kielman. Det är Kielman.
1: Ja, jag husker det.
0: Som det är er och större närer.
1: Ja.
0: Och tar man börjar första flock, det är till sera störst, till det VM-mot.
1: Till det VM-mot,
0: ja.
1: Det man måste säga. Så är glad för det avgörna och till att kära lortar vid halta mod och halta kunde gåa. Men så är det snärda.
0: Ja, ja, vi är där efter det för full power.
1: Vi är där efter det full power, vi är där med ena sändningen där. Och så är det trots att säga vi kommer att bygga upp. Här blir för att spänna som är alla plockarna, ett helt skåp, fast alltså... Man ser ikke hva vi er ferdig.
0: Alle, for å snakke telt-termologi, spennende plekkene.
1: Pardoner.
0: Rutla, mutja-bidene heter.
1: Yes.
0: Nyer.
1: Så det var maksøk. Det var maksøk, og det var det. Det kan du si på denne veien. Jeg har gått hatt omkring avtaler det. Og i samband med Venselkup.
0: Nemlig, ja. Han på Svendt, som vi er nå, ja. Om vikskiftet.
1: Og vi tar det lukket som 17.4 å få et feir av okker aller største profilen i Udderstående.
0: Ja.
1: Men fredagsfire, Marle, men jeg alltid har ikke til det er ungen lent.
0: Å. Oh.
1: Så.
0: Men blåsene er?
1: Ja. En heppen lustere for oss det er... Nei, Torstein,
0: årsaker. Torstein, ja.
1: Og etter det har vi denne kidblåse. Skulle det gjerne vi signere? Men det der du kjenner.
0: Nei.
1: Men vi tar finne ut det.
0: Ja, ja, men her ligger en ekvelig flott kielblus.
1: Ja, glemte den faktisk oppi. Ja, godt hånden, jo.
0: Ja, jeg rønner ikke å skape illusjonen at noen verre.
1: Ja, jeg trodde helt noen verre. Hadde jeg vel skatt?
0: Hva til å kjenne? Nei, han er ikke.
1: Jeg trodde han hadde kjent.
0: Vi er utvart, han tror. Vi kunne se hva som helst.
1: Det var forbannet dagens spalt vi.
0: Alvorlig.
1: Og han, den blusen. Ja, ja.
0: Han den her, ja. Ikke hit.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Flott. Vøker blusen og at løyde. Men jeg synes du teper blusene.
0: Ja, men at den her flotte killblusen her.
1: Ja.
0: Kunne vi se at hun er rikket nok så vel som en sånn leis-sittende nattblus, er ferdig?
1: Jo.
0: Til dem som bruker en hotelle?
1: Jo. Det har du rett i.
0: Ja. Kastar vi ikke et hotell?
1: Vi kastar hotell opp helt, jo. Vi ser natt for 2 hafnia og morgen med deisene.
0: Ja.
1: Så blir det da. Så gong til byggsene.
0: Til halvtida. Nå i et norskast vikskift så halvtida at...
1: Ja.
0: En natt hotell vi morgen med at det kom vel vi tja mange ganger.
1: Det er også, ja. Så at eneste tidskolen til at jeg sender det på en 2014. Nå lover vi drottene om en firbils avsignere av Kielbluse. Det er altså lige til å lese Skibagøtta.
0: Ja.
1: Og så har vi deres hotell opp igjen for å lafne av fyr 2 vi morgen med at det er ikke grunn til ikke å sende dere en god på. Og det er gode jeg betyr jo, ja, hva skal man si? Det er ikke hva de kom inn.
0: Ja, jeg så ikke det. Jeg så ikke det her blir at tiske inn, og sånn, det lette dere fratta kvært til dømes. Kanskje mange som var ute til Solar Machine Schneider, Trondheim.
1: Ah.
0: Vi var sikkert ikke tvær av dem som stod og brillet.
1: Nei, altså vi, nå skal jeg si akkurat det.
0: Ja.
1: Simmeri, jeg var ute til restene.
0: Ja.
1: Men det var.
0: Ja,
1: eller men det ikke var, altså her var ikke.
0: To evigst, når det var.
1: Nei, det var ikke han skjøp.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg sa han ikke.
0: Nei.
1: Etter det er ikke solen, men at det var kvarsig mist, eller just, eller ble jøsere.
0: Det er ikke mest at det ble sinde miskere på en spunkt i havn.
1: Nei.
0: Det er alltid at det er.
1: Det er også ikke.
0: Nei.
1: Etter vi var midt inne i røyden av veibaren, det her kan jeg skal være. Men nei, vi lade ikke mest. Vi sa at nå er det nå. Nei,
0: Nej. Men det var ju att jag skulle ge han i halte taste som fick mest på sig var anten taste som för att yes. Ett lat leverer.
1: Alltså det är inte speciellt som alltså då så bär för mig som men det är så jag tänker för skolan som vi upplever alla tog i följum.
0: Ja.
1: Är det inte det som för mig upp på flagra för helt ärligt.
0: Okej.
1: Okay. Chamar senast det var ordly full solar machine.
0: Ja.
1: Då var det ju det blev mist. Mhm. Det var funky. Fuklar och
0: ja ja,
1: allt det där.
0: Ja.
1: Hej jag kan stära till sig Jakob. Han får skonga mig.
0: Nej, ja. Ja.
1: Han var nästan eldrisch.
0: Akkurat jag är värda. Jag var helt halt upp jag går där jag.
1: Nej, låt mig säga öliga näg och årsalat till öliga lite.
0: Jo.
1: Hur ser?
0: Ja ja. Men jag var där snä among här var fink och en goa och flotta löt och ösne och i varje.
1: Ja, det tittade det trade alltså så ska man så just hålla och där man.
0: Ja ja. Ja ja, det tog ju nämne. Oj, och vi är det det var då. Så vi hade en pausstund när man sa annan. Ja?
1: Ja.
0: Och hade här blivit just en sort, här är det en bulkar nu in jag av Facebook. Kvär är gott väver i färgen där. Ja? Det är enaste land i världen.
1: Ja. Jag också säger att Katrin Petersen var bara i stjöknen. Så vi stannade här och så spyr utårskvinnan.
0: Ja.
1: Och så tjade den här. Nej. Faktiskt inte.
0: Nej.
1: Och grannar säger, ja, nej. Det var
0: ja.
1: Mycket över. Så nu har jag haft det i
0: ja, ja.
1: Annars är det en som spyr i samband med det Wenzelkoop.

0: Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva jeg held det.
1: Nå? Pass?
0: Nei, jeg vet helst. Det han ikke. Det
1: var et anker at sier dere noe helst.
0: Ja, jeg visste ikke. Hatt det en som videre oppvoksen vi.
1: Ja, det må man si.
0: Ja, hatt det konga litt. Konga litt. Og 2400 jeg opp, her spør jeg vidt, ja, om et kvart, hva er det lykke til å nå gjørste? Det er som det er hod til, og det er ikke som... Det vil tidsja møvelegge noen og samstås var vi i drottene om mot hele oppi alt og haft ned for tvei ved morgenmøte og en av kiel, tror jeg, som vi arbeider hardt på å få en underskrive i eisene av Elia Skibegøde.
1: Ja, ja, og som SMS snikker seg nemlig om her til vi håndbølte noen og om Lin Iverhøver Irland og en fyra kvarske GOG Kiel etla Rune Irlandren.
0: Off, åh! Trinsrett er vidt han av det. Ok.
1: Vi får sånn jo. Anker sier røstene at SAS lente for 20 minutter siden. Fåpås flikkværen for til Berke.
0: Nå. Tjokkøy. Ok. Ytterst interessant. Annars det en som sier at godt har det noe der. Sakne det noe jar. Men Trandur, du har en stor an der. Og jar er fylte dødsene. Og i første ædla. Og første skola det er til størst. Sitt og broderer i lustig at tikkene. Og stinger meg ved kvart av de der gående. Og sier akkurat som andre følte dreivende av. Sier vi kommer til å være en stor smule. Ja, hatt jeg vil så være. Han ser bedre som alle skal forstå det.
1: Ja, akkurat. To, apropos, nå det jeg broderer, men heter jeg Binta.
0: Ja.
1: Og første flokk.
2: Mm-hmm.
1: Ta det øljan ek som kommer ut nu buntnar.
0: Ja.
1: Trotsch vart då äsna så här.
0: Nej, du hon började hon började tuschkväll där binta att lära lite mycket mer. Den har för sig.
1: Nej. Ett la man för kött och örn det om man när. Ja,
0: här är ju tjuv som trotsch ska upp någon tabbe där ankra den bort med nok. Men det var först trotsch. Jag höll det var en sån med det förbrytelsen trotsch.
1: Ta lägger gå någon när.
0: Hur ser det där? Jo, jo.
1: Jo, jo.
0: Jo, där då.
1: Ja, jag var inte det för jag. Det är sån kvitt vid sån någon.
0: Ja, kvitt. Yes. Ska vi stäcka här?
1: För Britsen, tror jag. För Britsen, tror jag. Jag var dackar det för jag.
0: Så, men, men här är en riktig sms. Jag husker att Arne Vifära att lägga lejna från vi till Nikla Falk.
1: Ja, Borgarsjörn Nölse.
0: Borgarsjörn, presidenten Nölse.
1: Hødengrun.
0: Hødengrun. Ja, Kersbarn har mange navn, så husker jeg vi for å ta noen sms'er. Og her er en som sier at jeg håper jeg så ikke alle distner om omkortummer å ta vaktene for meg, sier han lort her, som jeg som jo høper når vi er skjøttene, tror jeg, sier han lort her.
1: Ja, skjøttene.
0: Ja, precis, ja, precis.
1: Og så sier Røyen, apropos at her vi solar machines nye jar, jeg kjøpte tre pør av brillen.
0: Ja.
1: 45 kroner stykke. Vi sa jo null. Men om man nå sa noe, så heter vi pengarna värst.
0: Att det är mest absurda att du köper det plastik junk här, ja. Skrampel.
1: 45 kronor, ja. Ja.
0: Det här borde man faktiskt finna båt för.
1: Pengarna
0: Ja.
1: Pengarna att det är mest så här sådana.
0: Och så är det en sån Gangsters Paradise, Amish Paradise, Grönjökar i Havn, i Ödl Coverlö, av originalluncha Stevie Wonder Pastime Paradise från 1964, säger en här.
1: Mm-hmm. Så säger Ryan, hej till Bayer, tack för era goa festliga sändning. Hetta vikskiftet blir nog stilla rollet. Pixa också vid Batnon och fyra veckor kommande veckor. Men det har vi helt också väldigt gott att vunna ett hotell upp i halv av Hafnia. Så jag kunde förtjäla kona. Vi har sån, hon har så nekv uppe på båret. Och en slabbe tur vi absolut omkom uppgången.
0: Hekka sutt.
1: Ja.
0: Och en annan säger, Solar Machine, mamma säger mig att det är utsett. Grunda väck.
1: Det var så.
0: Det är dåligt.
1: Ja. I minns jag det, nu sätter mig ordentligt nu i hur så väckre vi är i Osland, men det skulle helst vara helt super.
0: Alltså det är sända live från alla möjliga vinklar och Jacka en meteorologer och lippa i.
1: No. Det har varit så rört.
0: Ja, det nu så han knappt blir ett annat virus.
1: Jo.
0: Come on, man.
1: Men visst när jag ska bli rört, så är det en meteorologer. Ja.
0: Jag tror det fysiker där i Kjörstånd. Jag är den stora steinen som fär från vi, och that's it.
1: Akkurat.
0: Och det hände vi först.
1: Man har sett det för om man vet inte vad det händer med alldeles av. Så tar det er, så blir det löten större.
0: Ja, faktum är alltid att det kallas för kaloriebrännare. Tar man röjna vinta och den här klosen i kloten här.
1: Ja.
0: Men alltså så att det har, som jag undersöker, den ordentliga solarmissingen som vi hade, var det 16 och 18 lock short?
1: 15.
0: Och var, så länge sedan?
1: 20 mars 2015.
0: Ja. Det var fett.
1: Ja, 100%.
0: Det var cool. Det ska du se på den vägen.
1: Ja.
0: Och så är det en som säger Solar Mission, hej, ångan av hur folk i åker huset. Nix. Men Frensen, han får upp en mäla och mjaua. Men det körde konan inte, säger ni. Ja, till månader då.
1: Frensen till mävel.
0: Ja.
1: Och så är det en som är blivit pensionist.
0: Okay.
1: Og så har man ordentlige stunder at lusta etter tikkon og sitta vi Stockholm.
0: Skal for du?
1: Skal for du?
0: Her en lenke enn Jakob, skal jeg tenke
1: Ja, takk.
0: Hun fitt.
1: Ok.
0: Eller, semifitt.
1: Ja, jeg ikke.
0: En man vil være og spille golf og en og noen golfvødler, og være sin til Ørskimla om hva hål han var kommet til. Han sa en kvinne som var sin til fremmefyrre, så han tjekk i Vidland og spurte henne om hun visste hva en hål det er. Hun var da. Hun sier, og hål tjej. Du har sett hål 18-4, så du måtte være hål 6. Han tackar i fyra och får sig att vi såna golfspel. Han har lötet sig när han attra sin Örtsjum Lover för Iver att damna som än var är sin till framanfyran och spårde orsaka med en NFR. Men kvarför håller du han nu? Är du 15 och tog 18 för mig så Thomas var 14. Men han tackar i fyra en NFR för att det till sig golfspel. Ta han var livor för han attra till klubbhuset och ta han kom in där så sa han så som och damna sitta i barnen. Han får Iver till henne och säger lämme tjejpen att drinka som du vill mer så jobb. Som I allan det. Det började jag prata och han spurgade henne hva för jag arbetar henne. Jag arbetar vid Söl, säger hon. Ja, ah, jag arbetar vid Söl, säger han. Han spyr henne så kvart hon säljer. Ta svär hon om jag fortäller det så får jag bara flänna. Nej, jag ska inte flänna. Det lov jag, svärar mävren. Spekliga letar ur damen, okej, jag säljer tampaks. Och I sommar låter som hon säger det så att mävren är bara stål hon la gulven och helt om budgen som han flänte. Hej, jag visste inte var flänna, säger hon, irritera. Nej, det är inte tog ju flänna så är han att vara gulven. Jag säljer vespa på er så är det ännu ett hål att han för det.
1: Oh my god. Alltså jävla lunch till pay off. Oh my god. Jag ska kanske kvar med för det då. Ja, och jag husar vad ska det mat för och för en hål och att han för det.
0: Ja. Man måste så länge att det något faktiskt är ordet lentan shoulder. Men det var det.
1: Ja, för allukt.
0: Look for you.
1: Jag hörde Anna Shaina, hon är ju SMS ju på ni här Twitter.
0: Fortell.
1: Mm, jag tar en mer som säger han är för jag vet från konen.
0: Ja.
1: Att Hon vill gärna ha han var mer I kontakt med sina feminin så ju.
0: Ja, tack.
1: Så han sätter ju ut bilen, kraschar igen. Så kommer han in. Och så tar sig han svikonerna, resten av den hon. Utan den här gråsök.
0: Och det passar. Till den ytliga sannhet. Att det passar.
1: Jag vet inte.
0: Så är snarare vi inte så imisk.
1: Ja.
0: Men det är, jag lade ju mig att passa det. Det är månader då. Och bilskille.
1: Okej.
0: Okay. Alltså med kvinnor.
1: Är för...
0: Men du har inte fortalt det så här.
1: Ja, skit. Jag släpp sjunda. Jag bara vill göra.
0: Ja.
1: Okej.
0: Så.
1: Ja. Söndor?
0: Ja.
1: Skulle vi stäcka några Coldplay-tonar?
0: Åh, det är alltid gott.
1: Hästen för alla går. Vi går och lär oss. Och så hade jag vid färre att vi vet om Nikolaj Hever stundrar att prata vi också om ett litet bild.
0: Precis.
1: Ja.

0: Atra sort upplagt att synja vi här. Kom, Trinder. Ja.
1: Nej. Det är ett av de få ting som inte är här.
0: Tell sig att du är över bass.
1: En anke.
0: Ja.
1: Null. Nej, jag har en tona han sitter, ja.
0: Är det gentor ganska?
1: Ja, det kommer det ganska väl.
0: Det är ju riktigt väl.
1: Ja, jag vet bara om det jobbar väl. Alltså, jag vet inte. Ja, får inte.
0: Nej, jag tar ju så runt. Du ställer inte bara här.
1: Ja, alltså, jag gillar ju aura till det.
0: Ja, 100%.
1: Ja,
0: 100%.
1: Ganska andra vi ska färra. Men sen, alltså, är
0: allvara.
1: Helt gal. Sen John de Brusne så också jag. Hatta var sko dårligt.
0: Sjolver, du också.
1: Jag också där sjolver.
0: Okej. Kvar vi tar dörst bilen och det är så mycket hars fra.
1: Är det charm som han också då?
0: Och du också shit det där står väl.
1: Det är det klass.
0: Ja.
1: Ja. Det är vi på. Det är det. Ja, okej. Det tar det alltid.
0: Okej.
1: Inte vi prickar öxna och så ger jag gamla sig bara.
0: Nej, jag fått lampan.
1: Sip it. Sip it. Ja. Det är väl det.
0: No, no. Två överstena.
1: Som är det ultimativa och kvar när.
0: Ja, till er, kan man säga, hattarpunkter till Monkon och till sommar det börjar att lacka mot och ända så tar man en ordentlig ända spurs här, men så är spurningen om till er och till röjar här ute. Därför har jag skönt att spyrja borgarstjärnan Nölse.
1: Ja.
0: Hövdigen Sjölvan.
1: El presidente.
0: El presidente, le Nikolaj le Falk. God dag, Nikolaj.
2: God, ja.
0: Nu kostar
2: det. Nu ger jag dig bara en snedig titel som jag kör vill ha.
1: Nej, nej. Kommer estas.
0: Men vilken kvant titel som man ska ge dig, Niklas? Jag kan bara uimynda mig att du har gångt i allt möjligt här ute. Du smöjer vid öjnar i hånd och tar telefonen hinner och ropar åkost i mejan. Alltså, jag tycker vi... Heter du Nekva Gerard nu?
2: Ja, det vill jag Nekva. Det är Nekva Leiser Enter skulle få gänga upp i det till morgon.
0: Ja, kan jag ge dig bara nu?
2: Jo, bara nu har vi sitt ju ett.
1: Du känner väl?
2: Nej, det har jag inte mer.
0: Vi tar och snackar om lötton bara nu.
1: Vi sitter bara nax och dräcker nu.
0: Okej, men det ska till, det ska till.
2: Nej, vi testar kök och så. Då har jag testat för att göra mat och så. Så ska allt testas flera för och maten ska ju vara gauer och
0: sånt. Akkurat. Jag kan förhållit att bara jag vi ut i avstånden.
2: Och sen Kjolvar lukkar vi till köken och håller med nio till att vi får en press så till och nu är det med en sandwich och hotdog och så här, till att nämna mat.
0: Just så. Så har du med kött att göra?
2: Yes, akkurat.
0: Och kvart, nu har jag så skrånna för de överstånda. Kvart, kvart kan du faktiskt uppleva och göra?
2: Jo, ja, så akkurat skrånna Kjolvar är... Du är inte att låta när att jag är så ofta när vi åker här på ett som en till alltså det är förskälligt batta till tök och danser chalte kajen där jag som Arne ska spela vi orkester och förskälligt ja.
0: Och jag är det ju just fjörd jag är så igen över då till Danmark är det några särskilt just på sig akkurat hoj.
2: Ja, så nu är det så ett land där det är nästan det verkar fjärde år. Det hade han kan hon låt i Åsan då. Och men här är det förskälligt Åsan är mer inte kommit upp Henka från turen och så här är mer sucka nu än från att öppna i fjärnar sen eller allnörnar sen.
0: Just så. Ja, och kvart hur ser vi annars värre vi turiston, hvis man annars tar så sommar som har hållit det haft Nekovic och Nudjon alltså, nej.
2: Ja, det är väldigt öjligt för det där. Jag är till sälja vita så här som det nåt café läcker att det är utgänga för bojer av vännerna bäckna. Så vi där bäst är gratis så jag såg alla spängarna för att boja bara så vi får in det. Det flyr vi stack och flyr 100 av oss så och vatten kommer full fram till att flyr för när oss.
0: Och ta med köken simpelt enkelt klar.
2: Ja, det är vi det. Vi öppnar morgon klockan 1.
0: So that's for all the tourists still here in the Faroe Islands.
1: Yeah, a very short haul. It's open tomorrow.
0: No, very short haul.
1: Yeah.
0: Okay.
1: So we vet ju att att under färden är så är det att det folk tusentals som kommer ut här. Har du som man säger att gott skön kvart denna meter om hur så är det ju arbetet?
2: Så att som vi behöver fortsätta ser ut så vant det var näckfolk. Det är näckval två som avs även gör. Inne festivalen det hinner stävna när jag har haft kjell vi var med drastiskt gott över i chock och så är vant det näckfolk. Alltså fjör var det med 460 folk och det var det där vi rattar här.
0: Och ta det så näck för folk Niklas. Ta vad man nästan att ångt ta blöda synd råka lite när vi båten.
1: Ta man skall hem.
0: Sälja ta.
2: Ja, men det har ju det har löst framförallt också väl. Det var just container upp och skänken ner och allt så där att folk det får helt störa att och att det släppa ut vid 300 folk från vägen att ta in och nu cyklar de en två fars så är det skit av vårt problem och så folk kanske också sänder inte att på hela sista rutten ja.
0: Just så. Så att det här blev näck kan man säga bättre störst. Det är så stort.
2: Ja, ja, näck bättre. Ja.
1: Och det är ju vi vet att det är shockingande debatter som Jesar Dalta stövn i isne och nu vet ju om det är vant att vi själva brukt till jag till tillbon isne och GT är ju arbetsen går något tack.
2: Nej, det är också helt svårt och det så där som väcker här så vi vill ha gott väder tant där igen så det är du ju som jag vant ut och så långt som från Mellan är okej ja. Så att jag gör det så då är det inte några problem.
1: I minns annars från över överstånden för det är norra Neckvar så igen och att det var kanske slugga vad chiba sånt där vi minns att vi kom hem vi batten glad halk och nåt ju morgonen hade det där okej och vi jink när vi rankna så walk of shame Marcus som var drie och havsens botten och så kom svave från för bojan var chiba morgon break då går kan helvete att dit
0: väl jag vet inte väl ja Marco Turnals
2: egentligen alltså vida flott om det som man får efter tar lust för att rita då så du ska försöka rita och ta kontra folk och så står flyg och flyg så står en tusen folk som har skott lån där ta väl riktigt halta kyla att till massan så skulle det inta men jag tror att det är tätna så cyklar hon tar mer och tar bara folk än tärsten och det nästa kommer land om bara så det är till ordna gott.
1: Ja, det där ska vara rätt att det är nog högligare nu att färdas att det fram och jag kan helst så säga vi har haft sista två år det har varit vid Bötnum. Och färmanas där, alltså hem om nattra tog också, så är det ligger inte bara perfekt på alla vatten. Så det ska vi, det är hälsans skola att vi är. Först annars, först du själv tror jag att njöta näka av oss ner som till Kiba 4, Niklai, eller är det upp till sin...
2: Nej, nu tar man åtta ett nytt steg och man är vi är så det är mycket tid för att se ut. Det är nu vill jag få att kartera gänga tur runt i byggnaden som har gjort det. Nej, vet inte.
1: Ja, så får man akkurat noll.
2: Ja, det är så det.
1: Det är ju något som du står i att träd, CEO att träd, borgarstjöra ses någon. Det är du som är i morsen.
2: Nej, inte så rinker.
0: Men Niklai, vad är detta för en kafé annars som leder upp till Tjadikon?
2: Jo, det är alltså, jag kör att Mackis lockar och så gänger man här och så vill man ha ett samlings där ute, ja. Och så var det så vid 80 och Mackan kommer, alltså en vid 80 en gammal hus som vi köpte för några år sedan, som vi detta kjätt sommarhus. Och så också har vi hittat att Mackis lockar, vad ska jag komma och förtjäna var? Och så kommer kommer på och blandar sig på och så ska det vara med kökar med att resa och så blir projektet större och större och nu är det en kafé skraska bar det är mer kafé än kafé bar.
1: Det är
2: inte allt detta med maten.
1: Till tapptes läge kan man säga.
2: Ja, vi tappte ja.
0: Ja, men det är ju dialog att man kan vara glad för hur ser den här kafén så öppen för Jakob Föringar?
2: Jo, nu är sommarhållorna, så vi har planlagt att de når åpen alla dagar och tar månader där. Och så där vi har ju veterhållorna så är det bara vikskifter. Alltså, akkurat som Mackis är, vi kan göra samma lasten här.
1: Vi tonlägger oss,
0: nej? Ja,
2: nej, det är, vi tar inte känna samma möjligheter. Alltså, vi tar inte känna scener som Mackis är. Men vi tar just det så lite tror på du gör nu. Vi kommer ha klaverstandande och en gitarra och så kommer folk sätta sig här och jamma eller vad de vill, ja.
0: Och känner man, kan man säga, Nölsingar och Nölsöjtna Ratt, så kan det komma för att onkortekor för att jag en gittare här.
2: Ja, det här kommer rörelig ofta för det. Vi tar väl just, vi tar väl en i två år, allt som vi skulle göra, så att ni vet, det här är Kim och Terje ska spela under, till dem. Så det blir till att arrangera forskjelligt.
0: Akkurat. Ja, men Niklai, vi tfärra bär att inskja tär och tickon ötlån en fantastiska överstävna och tack för att vi lyckas kunde. Örreg, vad det är, en alla då.
2: Ja, jag har inte problem. Så sitter jag och vet jag så jag dyker ut i hästen.
0: Ja, han tror inte att du kommer...
1: Ja, vi familj.
0: Vi familj och fyra i rummet och vi sista.
1: Ja, nej, ja, nej. Det är inte
0: så för. Ja,
1: nej, inte så för. Inte så för. Det här en god gång. Döttren för annan flock så kan det vara. Hon klarar sig själva.
0: Ja, tack för Nikolaj och allt det bästa.
2: Ja, vi själv tack. Allt det.
0: Att jag säger Nikolaj Falk och hej er då. Till dig är jag tack och möter en 5-6 tusen folkon och bergbjörda med öl och åkosta matna och åkos till alla familjerna.
1: Ja. Ja, ja. Och som sagt, jag kan bära rosa överstövnen och till er att jag tänker som är tog mig allra bäst. Och till rättliga honalet att komma ut, folk är gåva. Yeah. Och som Niklas säger, väckre häver faktiskt all ofta skickas här rättliga betyder det. Jag ser inte diset
0: och
1: mjörska känt och alla sig väver.
0: Ja, super.
1: Så, det här också är. Och vi skildas ganska ägna att säga det. Jåsfest vid reisen i vikskiften.
0: Det passar.
1: Bara pappabadj, ommabadj, länk om.
0: Pappabadj, men ska se den. Han var ju utvars morgon och grädde fra, ja.
1: Ja, tonast, inte bär i tingen.
0: Nej, det är så lyckat det, ja.
1: Ja, du får helt kär.
0: Det är så lyckat det, kvärt man ska välja. Nej, jag var i släckig. Jag har släckig just planer detta vikskift i ändringen. Det är bara höstdörren.
1: Ja, det testar jag det rätt. Det är höstdörren. Annars skulle jag lycka med att du knatar så 2-2-14-0-0. Du kan sända oss en sms på. Och samtidigt var vi i drottet någon om en kiltrådje som vi satsar på.
0: Ja.
1: Vi signerar.
0: Ja.
1: Här vill Elias.
0: Det här var hon av vid.
1: Skibagudda, eller sen Skibagudda.
0: Ja.
1: Evert Heppner. Om inte så får hon ut som hon är, så kan man själv föra på autografjakt.
0: Ja, ja, det är en frålig.
1: Och så må vi hellre inte glömma hotell upp i allt. För två, vi må komma till Hotel Hafnia. Så sen tog jag ändå en bo, vi får läsa några sms om man lade bil också igen.

0: Sjöndor, en äldre med vår värld har lagt honom. Och så spurte jag om man kunde få en kunde få Viagra.
1: Okej.
0: Okay. Och i kvarst står någon tablett då. Lagt nu Sverige, det här var ju så rejligt och i Viagra hjälper bara till sitt ändamål om man teker där i höjlån tabletten. Så Sverige med över, nej nej, jag ska inte bruka det till det här ändamålet. Jag ska bara få små doser för att jag kan pissa utan att räka tattnar.
2: Så tar jag den kvarst då?
0: Akkurat. Akkurat pass.
1: Inte. Nej. Men bara.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Jo, ja, ja. It takes one to know one. Så det en som sier, hei Trondor, jeg har sendt deg en fitte søve og hatt hun en privat innbakke av Messenger.
0: Nå?
1: Så ferdig denne Messenger.
0: Ja.
1: Om det er sant, er det en fitte søve
0: her? Ok, ja.
1: Så var det konan som ikke fikk samband med mannen kjøs her, til han hukte i sjønvarsp. Det kunne vi reima ikke mer, men la det være. Hun rønte, ok, bortsett fra sin, hun rønte alt, kjøpte sex og underklæder, men hun ikke gjaldt det. Jeg never sett hun seg så for når hun ser at stod hun kjøla, ångkont trossun, og jeg snakker leiva henne sinter. Med avren for eia, kona, og spira sinter alvarsamer, sier du her i ångkont trossun? Ja, Sverige, en emlia. Åh, det var godt, Sverige. Det er noe helt jeg du har sett i chatten,
0: Nei, nei, nei, nei. Ikke flere enn Messenger.
1: La Messenger for fri.
0: Ja.
1: La Messenger for fri.
0: Ja. Og så det den her svitspyrja eisne, Lorsland, hva dit, hva dit gjerra her ute, og en sier, da er det høyre at jeg kunne atter, jeg har spalt mine kors, så ytla her i løgnene, jeg er ferdig til arbeids nå, skal enda arbeid 36 timer i vikskiften, og ønsken håndbøter etter overstevne her til verre.
1: Ja.
0: Men jeg vunner håndbøstrøsjene, og tell opp i alle. Det er hjørste høyla.
1: Hjørste.
0: Det er verst.
1: Ja, nå sier med en stak, altså kvart noen gjør fiskefrikadeller. Jeg sitter ved kaffekoppen og lurt i et tikkun. Jeg er færre overstevne i vikskiften. Vi er færre overstevne i vikskiften, sier vi kommer til. Ja, men det er godt at høyre.
0: Så er det en som skriver, jeg sitter og brenner skrell alt i vikskift.
1: Jo, du har som brenner støyna.
0: Sarsdan han fyrt der, han sitter der, bare kaster alt det der forskjellige.
1: Han er med en sier, spraydåsen av det.
0: Han hever petroleum i en sånn vannpistol.
1: Jeg sier du brennskrell, eller kan det være en som starvast? Tjå IRF, eller kommunal brennstøyen, tjå kom?
0: Ja, du sier han at det er godt en hotell oppi alt, eller damna, når en herre sommerferie vil
1: ikke arbeid. Jeg skiljer det,
0: og du skiljer vel.
1: Hvis man sitter og fotar skrellet av allan dagen.
0: Det kan være streve.
1: En annen sier vi der vi rundt over Norge nå, kom hjemme jar, leks og sov i egnar sangatter og åtta ventilasjon som man blir sjukre av. Man sier ut i godt, men hjemme er best, og det passer seg vi kommand. Altså, jeg vet ikke at jeg får tre ventilasjonsskjell, det nummer.
0: Nei, men øyla nek sier akkurat dette her. Det er færre sol etter,
1: ja.
0: Så er det kanskje styrma køyr ventilasjonen av uysak alt. Ikke ja. Minst om man får sove.
1: Ja, så blir man snott etter.
0: Ja.
1: Men jeg har alltid skilt at forkølelse er en virus.
0: Ja.
1: Og ventilasjon er ikke en virus.
0: Nei, men kanskje det purrer sin punter hvis man lykker her.
1: Ja, ja, det har vi opplevd selv. At, ja. At man konkurs, ja.
0: Ja.
1: Det er rett.
0: 50 grader utenfor.
1: Ja.
0: Så spyr en her, Trøndor. Hva sier ryk folk? Ta deg kittla, første kvinna, kittla småbøt.
1: Ok.
0: Spela, nå spela vi. Hvordan sier det så?
1: Hvordan sier kittla småbøt?
0: Ja.
1: Gø, gø.
0: Nå er nesten.
1: Kuchi kuchi ku.
0: Kuchi. Kuchi kuchi ku.
1: Alltså jag vill säga att det är dåligare det.
0: Ja.
1: Det är inte vi toppar inte. En annan säger sjukas av solarbeskink. Det är bara som att det är det. Sjukas av solarbeskink närgrann till Stronton. Var ute i upplevde det här fantastiska lötna.
0: Jo, i allt det, ja.
1: Och här blir
0: det. Ja, det är bra, det är bra.
1: Ta sirmaje och var greit och tjukt och just. Och att man har löta.
0: Ja.
1: Akkurat det samma. Och så klockan 21. Akkurat det samma.
0: Det var som väderforsök.
1: Så är det inte en skit. Ja, hade vansinn. Ja. Hade vansinn.
0: Och sist vi går, då är ju hundren tja damene. För jag dock annars så köpte jag henne en hund. Och i Lujtjust, säger han ägg. Nu är hon pilsvök och spyr kan hon ska göra vid tvär det är hundar.
1: Den är svär.
0: Den är svär, ja.
1: Så är det en som spyr kan man inte göra det till tvär nätter. För ena mamma, och i stället för en och något för två. Mamma vill ut, säger vi kommander.
0: Ja. Vi har finns ju okay. Några tajmon
1: SMS. Vi har ett issue här.
0: Som är
1: om vi skulle vara gå och smarta byggande och hjälpa mamma någon ut.
0: Ja, jag tycker så skulle vi även ikväll hotell upp i allt.
1: Ja. Det hugger jag. Det hugger jag.
0: Här var ju en som skulle jag filma ut för lära dig nästan, ja.
1: Det passar.
0: Ja.
1: Och filma ut för konan var höggravid och två kvinnor hemma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är någon stöva.
1: Ta er man av fagmålet fakt.
0: Ja. Helt och han för att det är ordentliga ringar som vi ska.
1: Alltså jag har ju för det första.
0: Han röjner.
1: Alltså jag.
0: Nu må jag färra.
1: Alltså jag tar nog att spela frågorna. Alltså ut där. Och vi där var inte smabbad. Alltså smabbad ju tjejer i tingsta. Men alltså då hon var högra vid. Då har hon ju hatten och hela eisen. Jag är stor spurt.
0: Spurt inte om du tar inte en gång där benen rättade av mjölkarna.
1: Nej. Det tog jag gott nog själv.
0: Okay.
1: Nej, det är... Nej. Här är en som är balls.
0: Ja, ja.
1: Det här kommer du att få säga.
0: Det måste jag. Ja. Nu är det kommit. Ska vi lycka täcka en sang och så lycka täcka att det här är sms-boende som är kommit in i trät?
1: Jo, det har jag.
0: Ja, kan vi... The Weeknd, nu är det norskast, vikskiftet.
1: Jeps.
0: Det är sån att du can't feel my face.

0: Can't Feel My Face, og det var The Weeknd, som sunker for dere her, aller helst nesten eneste leie, og i det, og ja, man kan si at mange brødres Atlan.
1: Ja, ja, det en slik sending. Vi er rolig åpne
0: for... Ja, vi er åpne for et mulig.
1: Et mulig.
0: Jeg synes at du ikke om vinninger på talen, Tjokken.
1: Ja, tror jeg at med en stand her, så får vi et blek av tve egonkommersier av treet
0: yes.
1: til regatta, som jo øsne. Är det skrånne som är det som kan man ska säga för många en upptakt till Åvaständen till sommarfra första regatta och så cyklar de
0: precis
1: att man vägen till Åvaständen så lär de kan lycka fratta för att fratta kan köra regatta vi tar oss Stefan vi och hon här god dag
2: kan man där
1: kan man där först och främst två gånger kommer sig är det vi på att jag borslåta till ankran häppna vinnare
2: ja
1: ja men ta är vi ekvilliga fick några höra. Men så är det här. Kvärt sker av regatta och jar.
2: Ja, yeah, regatta och jar. Hon är ganska synd och du fyr en vanligt. Det är så väckna strejmen och brunna. Batan är färra. Eller ara batan är färra är av klockan 12. Och motorbatan är färra så klockan 12.3 och något. Och så fyllt jag visst vid stor rätt och den sånda läge. Kommer om brunna här, kappar batan så färre upp på Grönholm, här har hon en liten löte här. Jag tar så kvar sin dörr och här ser det forskjellig gott upp jag är. Efter det här så cyklar batan så vi är glasögar och lägger ett. Vi stannar till hon och om med lötene. Och i höst får vi kärre så dövre från Mäsvind har Ruben Bosk uppe i Bygdärhusen. Och här färre ut så vanliga nian, ett av den gavan dövra. Och så omfram till här så är Prelest åpner nere, kaffe och ölnäst. Och som ett pilsenäst i Ösne.
1: Och så fan, jag vet att det är väldigt äckliga, kan man säga, populärst. Så sagt nu Arne, vidare dit så är det nog lunta kuss och nekvibatar är vi gör.
2: Ja, till och med när jag kommer in alla tojnar. Men det löt ner då en... Löt ner en forsbatar alltså, när jag mältar till.
1: Just så. Och är det rätt som jag säger att det heter player för många av er en sån upptakt till att färra så vojar i Åvasen och tar man li här i Hösvig?
2: Ja, det är pura rätt. Batan är börja, som sagt, Öje. Och här var jag gått och kvar till Hösvig. Gå och mäta, gå och tälla inte. Fälligt. Så fortsätter vi att vojar lejar morgon. Att när morgon mätt ner i höst får vi fortsätta vojar till Kvällöldsjär och sen.
1: Och hur så är det här röstning om kväll? Jag har svårt att nämna det här vi sa om det går mätor och en kaffemånor och en öl. Kanske är det några dansröstning eller hur så är det vi
2: då? Ja, här är det dansor. Och så är det röstning och i tävna nästa. Och här har vi trutcher sangare. Det är Bjørst, han som er i Høydalars ingeniør, han kommer at legge ut via spillet i tønnen nesten nå. Og at han kommer høyne røystrop, og så går i hans støtt røyst. Og så har vi en midtnatt her, hvor vi godt armer skala. Og at han er som fredagsanker, når jeg kan. Og så etter det så danser vi vika, så vi fikk det røyst.
1: Ja, men hatt alle jo bare holdt fralukt. Det var funnet at vi finner etter her vi i Øsne at regatta verer og kved verer skrånne. Og så er det nok Øsne anker heppe minnere som fer tve egonkommersje. Takk for at vi kunne ringe til deg, Stefan. Og så fer du ikke at du kunne til denne gode regatta.
2: Jo, takk. Og til bare å komme for boi. Trønd du kan begynne her og annen fer til...
1: Trønd du gare bare når du er ute av noen.
0: Ja, ja. Vi takk eie. Og så, du ser det, du kjører der da vi sikler Torsen Brunna. Under brunnen, er ikke det? Jo, andre regler. Bare ikke regler opp i 18, det er det viktigste.
2: Det er vi last. Ja, venter akkurat da, ja.
1: Fake it till you make it.
0: Ja, så vi klarer det, men vi har en sex change av hester, det er ikke vi klarer det.
2: Vad
0: säger jag? Jo. Jag tjafflar mig inte.
1: Arnan, det kommer du att göra för det.
0: Jag kunde också att du fortalt mig om att det är pilsenäst.
2: Jo, jag har det här, så jag nått... Nu
1: slår pilsen. Ja, fortell.
2: Jag har ju bollat så på östnet.
1: Nej. pilser och bollar. Pilser och bollar.
0: Ja, tänder. Man vet. Hade gott.
1: Ja,
0: det kan inte gå galet.
1: Hade kan inte gå galet.
0: Nej.
1: Ja, men Stefan, fantastiskt att du varste vi och kon och allt det bästa. Gå i gatta.
2: Ja, det jag kommer för boy och få en annan väl omtäckt och det gatta blås någon.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Kanske vi kunde tvätta en sån i potnäsne.
2: Det vi jag kommer snart.
1: Ja,
2: det är alltså allt det där. Det är 200 kronor för att gatta blås.
0: Jag kan nu.
2: Dövren, Townlager, Turen, allt det vi.
0: Jag kan nu. Ja men här var det häppner så vi det har två gånger
2: skulle. Vill göra det lokalt ish.
0: Nej nej nej, hade flott. Hade flott. Hade flott. Det måste man säga.
1: Genialt.
0: Vi får tacka dig för och allt det bästa vid regattaen.
2: Ja, så tack och vi så just.
0: Ja, vi gör det. Det gör vi. Hold on.
1: I ögonen och såna regatta t-shirts sånt. Det just ish.
0: Nej.
1: Ha?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det ish.
1: Nej.
0: Men jag vill säga tack ska du ha för svar.
1: Ja, det är det.
0: Det är du ish.
1: Och jag vill säga att det är imponerande ja, fackmal.
0: Ja, ja, det var förnuftet.
1: Ja, 100%.
0: Ja, ja, som Johan sa, det är så svagare med.
1: Ja.
0: Ja, uff.
1: Jag ska komma in och gå i och här.
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, strångare än då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det. Ständer jag brukar tjaft och så kommer man ner ut.
0: Nej, men inte man vinner gammal kibar då.
1: Ja, ja.
0: Det var det syns också, ja, whatever.
1: Så sitter man inne här.
0: Ja.
1: Vi börjar helt fast i ödlån.
0: Inte alltid lugna nämnt.
1: Nej, men att det är, nu har vi själva varit ja, regatta och det är stäk, hon har lite, ser det gott tilltäck och det är bara det här kompanoid, man kan ju gänga in till kvällan annan och tvärst.
0: Ja.
1: Man kan björa för
0: det
1: lite.
0: Kan vara lugna så, är det slåkon hon, ja?
1: Åh nej, jag har tagit slåkon. Och nu kommer det här med en fotlån diskja och vintron och kaffe och...
0: Okej, stäk och hava, visst. Är det platt... Och till du ska okej cool under licensen av band och man vet att låta och i skilje nu skilje bättre och bättre för Gordon Jordan vi chat här i menyn kvanta då ger ut vars per är ja
1: windrower
0: ja det ja där så ju isen
1: ja ja
0: i mitten hina rikvna
1: ja det så spännande ut
0: socker och choklad och öllon go no men jag går dal
1: ja
0: här tror jag hon flyger stä att man här då
1: ger hon av
0: hon ser sig nog lunta och
1: där något rätt.
0: Ja, og det hugsa jeg at vi har vært justice alert nå, vi har finnet en rikvi av sms-en, og det fikk vi selvsagt om
1: ja.
0: Hver jeg fyr.
1: Vi skulle se om til å finne en vinnare av hvordan her hotell oppi halte noen ja. Pilblosene, og två måneder jeg kan komme mest til regatta.
0: Ja.
1: Og derfor har vi det hitje på, og så er det, ja, så er faktisk bare en vika etter
0: ja.
1: Tjåk om ja. Trønd.
0: Så får vi bare i søvnene.
1: Ja.
0: Det är Owe Wonker som gläser det här i snett här i visning 7.
1: Ja.
0: Och det här vill så vara. Och vi får attra till, kanske kan man säga, en dag till det. Men tack om vi tackar.
1: Tack tackar väl där då.
0: Ja,
1: ja, ja. Det här var en höjla vik och efter den.
0: Ja, men man kan säga att vi får alltså vikeskift nu.
1: Ja. Och det här. Vi tar botten i berg och regatta och överstånd
0: ja.
1: Och ljusfest. Det är en luxustrublage, vill jag säga.
0: Det är en luxustrublage, ja.
1: Och inte minst... Hampelsen som bönande verer om vikskiftet. Jag kan umynda mig tovert en av dem som ganska fyrt här.
0: Jag kunde gott också med att frukta en hampelt, ja.
1: Ja.
0: Det här ska jag lindra mig. Men det här var eisen i åkara dagel, det här bär ju fåbult och allt möjligt annars. Så det här var inte tydligt allt.
1: Nej, nej.
0: Det här var inte.
1: Akkurat.
0: Men det är nog en av frågorna.
1: Ja.
0: Vi färre är att finna en näkrar häppna. Vi får köra, jag hade vi får spia det sin rot.
1: Ja.
0: Regatta og whatever.
1: Akkurat.
0: Så vi har så få åren, Jagdal, og jeg selv vil føre deg takke for jokken, ikke at du kan gå vikskiftet, gå festivaler, og vi tar høyre starter kommende torsdag.

Vivian Liberto var av italskar i att och var negv dökkare i hoa lite än kvitar amerikanska kvinnor. Och vad jag hade varit gift i ett år var inte negv mindre av pärnen och suttio i blövn. Nu gölan var i El Paso var svart kvitar mindre av suttio i blövn och av pärnen här prent dikten inte alltid var den bästa. Så Vivian sa ut som om hon var av littare att afroamerikanskar i att. Detta för öju i Ku Klux Klan-fällaskapen och tar färra i herrna i mot Johnny Cash och att lontan lägger någon tjonon och lägger det ut som att han är gift vid en littare kvinna. Raso avfryr vär och allt blir blåst upp. Sankaren On the Line handlar om att vara herrmaten och genom krutje och tar filter till hever. Johnny Cash äger hese utsättningarna.

utgåvan av Tøsedrengene Trøy som temaplate, og her har du gjort det samme hver gang. Anne Dorte Mikkelsen skriver ikke atler, men fleste tekstene av platene. Tonlagerne er skiftende komponister, til dem som er det Åge Hagen, og vi setter tonene sammen til det neste. Et lys og en stjerne, som Anne Dorte har tekstsett. Nuttje orkestron var Maria Bramsen, og lykka som tok leikloten til Gitte Naur. Hovast Tøsedrengene ikke før enn i samband vi hese utgavene, og det finnes alt oppe plass vi vujende manning. Maria Bramsen var født i mars 1933, og dotter Cynthia Rosalini av Barbados, eller Barbados, som vi nok var levde sammen vi om litt av kaffen kla, Benny Andersen. Maria Bramsen spelde eller sang etter Tøsedrengene tøyene som enda i 1946 først vi The Lyreballs og så vi Radio, som hun og Caroline Henderson var umyndende av fram til 1952. Sjöna får Maria Bramsen av Danmarks designerskola här hon i 6 år fyllt i breiten i visuell kommunikation. Hon har illustrerat flera kända böcker, sälja badnaböcker och i 2006 gav hon självbåtsna Rosalina och stjötnarna ut. Men hon har då haft samband med tonlägen så i löpande. Sankt Lidömmes av OEP utgavne och senaste 2-3 år har Anne Dorte Mikkelsen och hon färdas kring Danmark vid Tøsedrengene tonlägen ur forskning. Det är Maria Bramsen som synger för jag ett lys av en stjärne är det att få reggae orkliga banan och som textliga med landet är de tuttningen av att få och häva avbyrt.

Temaplata den tredje utgaven från 1924 och samståndets första plata han gör tusendrängning vid Marie Bramsen och Anne Dorte Mikkelsen som hövsangaren. Ta honke med och slapp fram ett vid kvörst. Och klarade Körpå och Anne Dorte och Henrik Stanley Möller hade snickat samman. Möller var kallad av Onkel Stanley. Eisen i det som en av tonlagaren och i Dansa med Drange. Och fram tangentar synkran i stuen och är i kåren. Stanley Möller sang via fotbollssangen och recepten som vi dotto från Dotto and the Dottos och danska landslinjen i fotboll till Tjamonon. Det var i grejen i extra bland att Klaus Keller uppförde fram en annan Dorte Mikkelsen vid snilltende skriva sig in i tösetregnet då han fick som uppgave att skriva texten till Sito Kalimai. Hon fick leda sådär till att hon blev annan av sangaren i Lennon och här vid i tösetregnet, sambart Keller upp. Hetta fer fram og í samband við elbaplatna tíðins stóð stille í 1941 og í var annar útgávan til Bolsjnum. Men og færðis spela hennar som temaplata til tøsutrungnin ta ikkje verlega hudda bygt fundamentet. Tíðins stóð stille var Sido Kalimai, men ikkje så øyla nok meira. Ørvis í evi tveimund tæma næsti útgávan og etter temaplatna tøsutrungnin trúi. Kamarin så hente að okkur nýta til som temaplator setne. Men Anne Dorte Mikkelsen blev en av store grunden til storfingne mottøkene som tøsetrengene fink i hans jorden. Særlig at tekstene var områdende, men eisne sangrun sammen med Marie Bramsen og Åke Hagen sett vel, og fikk stor antutning for populariteten til Bolsjnum. Anne Dorte var født i Aarhus i juli 1988 og givet 12 soloplater ut. Trudjar vi venter på far og seks vi tøsetrengene, om fram til Leisa. Her husker jeg om Stackflower. Det kom fyrir at hon begjørde læ og tekst til en tøsedrengende sang, tog det ikke var ofta. Og hese er temautgavene, tøsedrengende troi hendte det bare ena fyr. Og i teksten hun til læge suttjuk og fyrjuk om kvinnerna som kjeper klæger og skriver brød til tjeitjon. Men i verleggan hun hun i enare stue vi avnoktan. Hun vil ikke vedkjenne at forholdet er ferdigt. Verlega, verlega sluttpunktum. Sangrun i enasever krediteringsnavnet Mikkelsen nevnes Spilla tiden.

klart att han sanger som man är Dorte Mikkelsen gör det ensamma till utgavna Tusen Drängande Try från 1924 som är snitt temaplata och i platebaren i hessa färg. Ett av hessen och ären om första forsen om värje samma vid 40 000 öron folk i Tivoli i danska huvudstaden och hörde Tusen Drängande spela utandora konsert. Midsommar vär och väckre vär är det fackraste. Utanför i Tivoli nötte grannar folk i Hahus och möjläggande att höra Tusen Drängande antingen vid att häva vinden i åpen eller som åhörare i Lidgestolen och imsitetjen och i Skyhead. Och konserten var fram ur välfragingen. Utl var ju gåen lä, eisen i orkestret, och ur hattalaren och ljöa att ävera väl balansera och jant via ljö. Åhöraren är känt i löjn, tog som med sätter mera fot och en annor. Ett fotlävär på en löda av Tusen Drängande Try kurs hejti hoskar till pladebarna så var det sent lärkvöld. Men själv konserten var frutjärkvöld. Og i verleggen er det lykke mye til på en lørdag er en sanger om sakten. Og i eisene gjør seg galdende underkvult og i vikene.

0: Hei, jeg tror dere hører Trutja Sanchur som har han ikke vi kunne annen å gjøre. Jeg var den første, og der har jeg til Felix at George Harrison synger der. Og at jeg lærer jo just enda i This Is Love etter Harrison og Jeff Lynn være Cloud 9 i 1921 i fors. Ofta vil hun kalle hans store comeback-utgave om det kan være til for George Harrison. Men det er for å være dunderhittig at man mind set on you og Cloud 9. Cloud 9 var som sagt i tjej och furs, men hoast och kunde se det årstället 2002 och den nästa är det ägstna i Cloud 9, eller näka. Utgavan Brainwashed efter alldagsskift i hej en sang vi, Annie Road, och vi skriver över Samsundus som tej i 1984 gjorde att Sjönbanda lät till Cloud 9 tone-like. George Harrison upplevde omgat det lite nivåerna till han dog i år fyrre och Brainwashed var tog i tjej han bredda kalla a posthumous release, alltså en efterdeja utgavan. Annie Road är som sagt heite. Vistomren etla filosofien i lärnan är att känner en inte vägen som en gångor är inte grund av stora till alla vägar före här en otillvita atlaser. Etla, och det är nog rättare att säga, att känner du enda stegen men inte lejerna är inte grund av stora till alla vägar välja föra till här. Näga så lejs. Annie Road will take you there.
1: Give me plenty of that guitar.

Annie Road, om man ganga trickor till jag malfärst och komma och han säger om du fyrt och gånger ett lave flickvara. Han kunde ägst när fyrt hoksan i våra sinne att hevra en ett stort inskje och hällde fast för fyrt la sätten i att brakta. Och hörde George Harrison i en lä av brainwashed och han hällt flest och gravera. Ja, men det är ju väl ut och är det för mig och i uppväxt nu. Men jeg har hodet være original og finne det som er eget at han for formet jeg er gode, ja, så er det opp til han selv. Færbar gongt. Og det ender vi en eldre lær. Det er en sanger fra tre soloplatt i Harrisons, og det første etter The Beatles, All Things Must Pass fra 21. November 1924. Heidi Sleis, som hun ikke hører, heier fyrirand i bakker George Harrisons The Beatles Raka, og Billy Preston innspelte sangen Aaron Harrison. Nokkur ommeldarare hava gjort urskur om solotilfæret til Beatles, og nekret her halte er dobbelt LP-utgavan All Things Must Pass er den beste soloplattan til nøkrona til ham og fyra Beatles-mannen og iverhøver. Men hatt er tjætsi at det min ikke er teka. Sangeren som også høyra fra All Things Must Pass verer What Is Life. Det var andre singleplattan for utgavan, og hitlisten og sørst Asian B av fyrsta plassen og av topp 5 i flere London, og som nummer 20 i Amerika. What Is Life?

0: Klockan är 5.
1: Løkmauer hefur sendt et uppskott til høyringar som krever at upplysningar om när føringar på internett nån skulle gøymast i 8 år. Uppskottet kommer fra danska løkmaleranon. Talan om hope ivervøkko, sier Tori Høygård, stjåri av dato etterlid nån.
2: Til ivervøkking av ötlun som bruker internett, kan man säga. Så finns det till EU-watching som är begränsat till att du skrasätter när en brukare var online och kvar IP-adress han hej. Ja. Men till EU-watcher så blir det betraktat som massiv EU-watching. Alltså som utgångspunkt lockar det där när en internetkompetens är online och kvar IP-adress han är och kvar kunde vara knutrat till IP-adressen. Ja. Det vill säga till mesta data om när du är online och kvar IP-adressen du har. Det säger inte sig själv om vad du har brukt appen till.
1: Säger Tori Høygård, stjåri av data efter lite någon och ett långt inslag vi har sendt i tunden av Nottra. Högny Jakobs då, lej inslag till Rattis. Ute i heim, att helder ser mest väl är av skronny i Brettlandi i dag. Løyeren i Reform UK, Nigel Farage, stiller i det oppe gjennom Eikavale i Clacton i Ånglandet, etter han leier tingsessen fra seg i kjælavernen av en male om en peningaflyting opp av 5 millioner pund fra en kryptomilliardere, og ta skriver DR. Farage stiller nå oppator for å få velgerne i Clacton at gjøre seg et nytt mandat. Men velstrøye har funnet en helt ørvise dam. Mest området av møtvelevne Count Binface, eller av forskolen Rusk Uylat Grøyven, en kjempe kandidator som sier seg være en 5000 år gammel rymdarkrutjere. At han fire Count Binface kjempteren Jonathan David Harvey, og velevne tja Rusk Uylat Grøyvanon mittel anna av pitja i minste leie en bøyligan bostad, halda folke akkur om hvers Pluto at du skal gjerast an gongustjötna og at tjóarteka songkvinna av Dell. Farage veri mettur at hefa góa mögulegar a vinna, men ta veri mett at Count Binface kan få upp imóti 20% av akkvunum. Juli var den herraste mannaren fyrir sivilfolk i Ukraina, sian Russland gjørt innrass i landet i februar i 2022. Samband ST var det minst 400 civilfolk drypen og 2620 sært i juli. Det 30% fløyre enn i juni og 70% fløyre enn i juli i fjør. ST sier at økt norsle av raketten og dråne mot bojon, glujebomber nær hermøtnen og stuttflåsdråner har økt vantan fyrir civilfolk. Søjan Krutje byrjei tann 24. februar i 2022 hefur Estes gråset til saman 16.874 civil dei i Ukraina. Og til sinnemara fria litoinder til Eurovision, tui bulgarske bøyren Burgas vir verste fyrir Eurovision nasta år, ta skriver DR. Nek høttu annars roknar vi at høvestæren Sofia fyrir vera verst bøyr. Burgas hefur omlaði 220.000 íbyggvar og fjóðstørsti bøyrin í Bulgaria. Bøyrin liggur 500 km frá velumtøkta ferðamálnum Sunny Beach, sum kanska onkur føringur kennur. Bulgaria fekk verskapen eftir at Dara vann í Eurovision-finalna í ár við sanginum Bangaranga. Hetta var samstundis fyrsti Eurovision-sýrin tja Bulgaria nekran tøy. Og Eurovision næsta år vil utøve noen 11., 13. og 15. mai næsta år. Til håndbølt, sanchingar og i flåførselen har vi ser at brøydingar er gjørt der i distansgrunnen til Vensel Nordic Cup og i kvöld. Distren mellom Valur og GOG er utsetter til klokkan 7:30 i kvöld. Distri mellom Kiel og H. Øynalfjers vil hinvinn ikkje spalder i kvöld, tui feraleidja Kiel ikkje kommet til fyrja ui nøggevare tui. Fyri skibarnir arbeid nu via tillegaskronna og vevna at Disney i morgen kunne spela som atla. När rekonning om skronna fyra morgendagen blir sendt ut så kött som hon är ändeliga stäffest, säger fyrkibärner. Och väckre. Låt till frukslås sonnan 38 meter om sekundet. Skutja vid solglottan och åkast äle och i stövån mjörskje. I natt fyrir nu ussening, og i morgen låt til frukslåt av usseningje 38 meter om sekundet. Som sønnebarten hakkar i vestan. Skutja vid solglottan og äle vevor og i stövån mjörskje. Og hiten han vil mittlen 20 og 15 steg.

Långt som 14 år gammal var han I bulten om funkis vid till att geva tvär stärk plader ut. Och några har sagt med först samma vid Franton. Vill du inte sitta här? Och så igen under egna navn och första frässon slär han av allvar sitt namn fast som en tuttningar med rödd av förska tonläggarpatronen.

Ser mesta rötten fövne voja för att ta i herra rötsen om till ter blejt och balladnar från jobben dölen upp på högsta tinter. Och av täljande löjene tar jag med den stora klassiker här var i det görs Terje Rasmussen till en einare i tonläggarsövne. Och i det för en att välja Sanger ur syn och löjven, Sanger som ånder har skriva och som var vid till att göra Terje Rasmussen till Terje.

0: Velkommen til igjen.
1: Takk for det. Det var egentlig store år som du begynner med.
0: Ja, ja. Hvordan har hentet en oppgave ved å velge nærkere sanger ur tunnelivet?
1: Det var otroligt ringt. Jag måste säga, ena för hade vi den avtal ena för längs sidan i mot det var det år sedan i Luxor. Ta mig inte jag skriva så här, jag blir aldrig lever. Jag var bara så rävlig när glös som jag skrev in i och jag var aldrig kvar det skulle. Och det var det samma häst för jag visste inte, men så var det så sättningen som du säger, akkurat som hej kanske en markant brödning visst och som kanske gör det att du är måste gå och också kvad var hetta för näga och ja ta bär det en annan väg lika som du inte är verifierad eller så va så ut från toy har vi valt men det kunde vara så olux så härliga nej
0: ja det är spännande sen du har valt därför att höra men jag kunde slaver också om det som inte var här.
1: Nej.
0: Anche Beatles, Anche Toto, Anche Alan Parson. Hvordan valgte du?
1: Ja, det nemlig det. Altså, Beatles, vi tenker Beatles først. Det er man lykkes som finnes inn i mormjørsene. Altså, mamma spalte øyelig enn jeg Beatles. Platspalleren var alltid fra. Og jeg og Jakke spalte nærmere enn jeg The Who. Og Alan Parsons kom så sjønt, jeg synes ikke sagt det. Det er ofte jeg og kamerater, vi kamerater og sånt. Og jeg elsker Alan Parsons. Jeg spiller en, nej, jag kan spela hela plattan i Alan Parsons, eller Flövi, eller vad det blev till, eller Turn of a Friendly Card, Eye in the Sky, ganska särliga terboar. Och jag älskar den, det är stadigt fantastiska musik, men jag vet inte, det är allt värre här. Några ting är allt värre här, Led Zeppelin, allt värre här. Hvis det inte var en platta från en tjocka, så var det Red Luxemburg som var här. Ja? Och Beach Boys och så var det, tror jag. Det som var de döda väl, Beach Boys, sälja var det, mamma spelade alltid Pet Sounds-platna, tror jag. Då. Och så var det några dansk musik, jag vet inte.
0: Nu nämnde du något, tänker jag. Hva är ditt allra första tonläga minne?
1: Ja, jeg vet ikke ordentlig om jeg kan si akkurat hva for sanker akkurat. Jeg vet hva er det gubben, han prøver å si at jeg var trojør, da han var bare rundt med meg, ta sang i Hey Jude. Hey Jude, og så ble det bare na na na na na na na na, enten her og sånt. Det blir han å si, men det minnes det ikke han det ikke. Og som sagt, Beatles er alltid verre en pastor, altså, Beatles er alltid verre, ja. Och det är i Luxemburg, alltså tätt till och jag menar ju, jag minns att jag hörde Elton John, Yellow Brick Road, det är i Luxemburg, ja. Och så blev han ju nummer ett, Charles Anna Smith, 15 den bästa och i Longer Toy och det. Det minns jag ordentligt väl, men jag vet inte hur gammal jag var då, jag vet inte när hon kom. Och Billy Joel och så vart. Det minns sån ting, ja. Piano Man.
0: Och, inte ett enstakt tonlägg upplevelse.
1: Nej, inte ett sånt kvar jag tänkte att... Nej. Det var alltid tonläger här. Och jag heller omgång till planer om att själva göra tonläger som är minnes i min banddomme. Alltså Jan Jacke Godsen, han kom ju in i Löfvig och kom till att jag var nödköra gammal. Han är ett bassanlägg standande här. Och så sa han att han spelade gitarr och jag spelade via bass. Och han är en sån violinbass, en sån höfner på McCartney-bass. Jag började spela vi och jag säger, jag har inte rätt. Jag hade funnits av han var världens bästa pedagog. Han sa, det är dejligt, akkurat så det ska vi göra. Så jag låter sig för kaos.
0: Men du är ju utbyggd pedagog, namnsfräng.

0: Zeppelin som var kanske det första ödlen tog i vinne kom figuren och så där. Och då jag vet inte alltså
1: han kom att tälta.
0: Ja, ja, The Purple, det var en massa av figuren och Queen vokalt och så där så han stod och skapade sig framför spegeln och Hermeter Fred Werker och hoppade på Dodge Dart där. Och så där Pilot. Och det var äcklan av vita över inkrast. Det skulle vara så högt som möjligt. Mm. Förklaras inte högst. Inte förklaras inte bäst eller förklaras bäst att tolka. Nej, förklaras inte högst. Det är kappast vid öl då.
1: Ja, här låg du framalliga.
0: Här låg jag också framalliga. Och det var något som rönt jag. Och det var så att man blev inte äldre. Och det var inte så vikt. Det var inte högt. Det blev jag inte nå. Det blev inte det nå till helvete. Så blev det. Att det gjorde sig. Men pilot, det var öl och högt. Det var patton. Som förresten har jag spelat bass i Alan Parsons.
1: Ja, okej.
0: Ja, det är alltid en stor familj. Steve Harley och allt sånt.
1: Jo, i fjör så har du en väldigt koncert för vi orkestret här till att spalt Nekvar av tog någon bästa sangkund jag kan tog innan. Det var ett fantastiskt upplevelse till Ockon som har hört om. Men hur var det inte här?
0: Jag älskar henne. Det är alltid att det fyra konserter runt omkring landet. Jag blev sin chat att det kanske borde vi haft 8 eller 20 och så. Men orkestri, eisen bundna av öron ting och så. Och jag var eisen dessen till bundna av öron ting. Tava Magis eisen i svink och så. Men jag har en sån här dröm om att jag borde kanske just en sån här tur ena för att. Det är det senaste jag har ni hittat att jag mer var i Öljanek trio vid Kim och Eion. Och då och vi är ju och så och ensamma till inslut till Borhald och så och det finnas att slä is nu och det typiskt är det där som så ens nu nummer är och så kanske handla mjölk kan ganska ljummynt och så och ta blue liksom som syndra ens format men mamma men säger alltid vi med Vær nu gå i sangen her, og ikke begynne å fjolle, hun er sammen med noen veisler hver jeg begynte å vende om på år, og si noen andre år og sånt. Og jeg fikk en øyre fikk fra henne, så jeg kan ikke tillade der at færre oss utlade vi har sangen her. Du har så sannsyn gjerra at du kan leva så lai som du lever, ja. Og det har vi jo tids til min, så nu røyner jeg alltid at jeg framfører det at som nesten som det er fyrste fyr.
1: Ja, folk vil jeg som gjør høyre der så som det er.
0: Ja, som det er jo. Jeg får ikke spille Eros og G-dor i Lockshort. Steider sier gjerne for meg, for helst er det en G-dor og så er det tempo. Og det har vi en prøve og så, men det har ikke forbannet godt til han gjør det. Han spalte Eros fyr bare, jeg ble så glad over. Jeg tenkte for fyrste fyr. Då är det en god sang. Men jag måste spela han i seder. Han är så lär som han är.
1: Du har lär stitcher ur näkare i fyren.
0: Ja.
1: Och fortsor efter vi är någon autokampare och stångt i Magis.
0: Ja.
1: Du har skått hemma till att den går ont i bättre.
0: Ja.
1: Hur var det?
0: Det var en fantastisk tur. Jag har huggat mig gevaldigt. Men alltså, det var några andra som ringde och spurgade om jag skulle komma och fortälla från turen och sådär. Jag har alltså inte så. Jag har inte törr att... Jag först skulle vidare så rädd när jag kom ut. Jag var 6,5 man av ekolt här. Jag var nekvar London och jag var upplevningar och så. Men jag följde akkurat som till min upp. Jag har haft så rädd att det är privat. Nekvar här. Jag följde akkurat som att jag har minar bobblet till.
1: Ja, jag får släppa väck så...
0: Ja, det är nämligen det.
1: Så ska
0: det
1: bästa vara
0: det, ja. Så jag tror inte ordentligt för att du har ett involverat att lavera något till oss.
1: Nog tosat här igen.
0: Ja.
1: Till tonlag ur till Luv vi skulle höra. Ta första läge.
0: Ja. Alltså nu är vi i 1988 och jag Jakob Godsen han det är en liten förshow vi bodde i Reine han säger Fernian SA jot och Chepa så något platt not just straight ahead I told you single platt real darn som är dom jag sen gått vi bara na na na na na så så det hej som vi är nu ju och så säger han vi med jag Fernian SA jot och Chepa så platt not jag lust att en av så kan du släppa igen alltså ja. Så jag får ni så jag att köpa platna och så Omas Rein. Och så spelade jag en platna jag när jag för tar en platta av Lee så säger vi Fanny and Chay by not that. Så där var Lucas okej så fick jag så platna och lust att ta av för nästa slä men alltså det var stad och inte några som tentra i några i mer som så men så mycket konserterna och nu är det 88. Ta för jag gick konsert utrustarna. Ta den ska skansa stå som var bant så innan var som jag bor i Mänsna Gröt. Ta och Anker Eli förresten. Anker Eli var ju farmar och han tar sig bara för just ner konserten och Nudgers konserten. Och ta komma tajr ut straight ahead. Vi maskon och hött nu. Det första läget spelar till er. Det första läget som era vägrapladen. Jag kunde vara snägg av tygpladen i Eisen. Jag spelade gärna nöjlig Eisen i Atlas Mån är. Att det är en dejlig platt. Men Heading for Disaster och ta visste jag Alltså ta vakna ett land och

0: Ta sig, oh my god. Jag har alltid att detta vill leverera. Så då får jag hem och spalt på gitarr och jacka och allt möjligt. Och stod och tog att när jag fick trommelse. Det blev trommelse. Jag var så jävla imponerad. Det var sitska. Han var en fantastisk trommelslare helt. Och att han var ju alltid. Arkjad med så, och så gitarr så långt hans karl. Är så pura så här. Men alltså det var trommelna. Han larmade sig till han gjorde fejta kryllor. Det var tändra i ärtland och mer. Detta vill leverera.
1: Det är att höra den. Här är så 12 år gammalt att du är värsta konsert.
0: 12 år, ja.
1: Och kurs vaknar du där.
0: Ja, absolut.

0: Ja, polis.
1: Polis. Att det här trommorna som blev imponerande i eisen. Jag är en form för kvitton eller brettskon reggae. Och reggae var eisen något som jag älskar. Alltså lustar negvet till Bob Marley. Alltså perioden eisen. Så ja, trommorna att det här.
0: Så färger vi till också snacka väl här. The Who. Won't get fooled again.
1: Ja. Och nu är vi där till trommeln. Och nu är kanske en kombination av trommeln. Jag har ju några plakater hängande av min idol. Alltså Robert Plant från Led Zeppelin. Och så var det Roger Daltrey från The Who. Han är här. Freddie är här. Det är eisen här. Och så är Muhammad Ali. Jag släck inte ser boxing. Men allt det som Muhammad Ali säger. Vad Alltså jag har diskat Muhammad Ali allt med liv. Alltså jag har aldrig han god. Kjallt om han var en fruktlig rasist mot Gudom Falkon. Det var han faktiskt. Men han säger några goda ting. Han tog inte färdigt till Vietnam och dröpa vietnameser. Det hade inte gjort någon nägg och sådär. Allt det här, att vara emot i etablissemangen och sådär, det tilltalar mig. Jag har aldrig kunnat vara en som tänker emot i Orton och kostar så in. Det är en helt annan diskussion. Nu, The Who, det var Jan Jacke som kom via en plat i en gammal i Föringardaskala. Jag var kanske 13 år och sådär. Hon hade The Story of The Who, det var en uppsamling till The Who. Det var allt möjligt. Och jag älskar den, men att Kid Moon, trommelslaren, och så sankaren som hejade det omedelbara Action Robert Plant, alltså, som jag tog ordentligt till mig, det är kvart du kan skrutsa det ut, tror jag. Jag tror inte Robert så här, det kan Robert här, men det är inte helt så för allt och lyser rätt. Men du är kvart du menar, och så trommelslaren, attra, och alltså, eisen trommelslaren, eller Zeppelin, allt det här. Jag kunde lyckas gott valt akkurat Zeppelin, läs om The Who, ta fylltes lyckas som man synder. Men Won't Get Fooled Again, ta halde jag är verkligen er omboende för det som är diska vid The Who.
0: Och så nägar vi en upprestrar andan.
1: Total, I Won't Get Fooled Again. Men ta blir man i heilen och lyckas, liksom.

0: The Who, You Won't Get Fooled Again.
1: Ja, Won't Get Fooled Again, ja.
0: Nästa lei.
1: Ja, alltså, nu är det ju det här att det händer. Jag spelar så inte så trommor så säljer när jag glansar till att John Leif Müller var en äggbett trommorslärning. Så det här, vi funkar ju så här. Men vi går så under funkar, så vi går så långt som 16 år gamla, 18 år nassplaten eller så. Och så var jag tyrsgrejen och kiss med att hamrar och så. Men så var jag nio i skolan. Och där kom jag att ta på sig att spela sig inte så här om vi tar som tar i det plum. Ja, tar i det plum en. Tar i det ju plum en.
0: Atter.
1: Ja, tar i det plum atter kan man säga, ja. Tar i lust att jag öliga när jag vet hur prog rock fusion och så här Weather Report Jazz och Live over a long affair and a lust efter så här Alan Holdsworth och Mike Stern och alldeles ner virtuos, gitar virtuos och McLaughlin och alldeles ner Aldo Miola och vad var det? Og ta minnes det ena før vi var, ja, ta vi tatt til Venninger-lokalen i Skipshandelen i Kajen, flere orkest var her. Og ta hadde vi, det var om det var band eller plasspill, eller kaffe, ta minnes det ikke, men vi satt det her og drukk øl som vi sikkert har stjål i ångstene, det var alt for unger. Jeg mener det var Arnold, to en bandomskamerater, som presenterer meg første før jeg en gråere plate, som är Yes. Och Yes är sjönt ett orkester som är här från Tullio Alfjärsson. Men jag kände så inte till därför han kom vi just ner. Och här var ju ett kämpig hit då. Som är Owner of a Lonely Heart. Då. Men här var ett lä som är Changes. Som är fallplatt daskfyr. Att det här var det rytmiska parstren. Och det bröjde sig när jag går rytmig och så. Och så det melodiska. Och så en sankar som synker extremt högt. Det är så hört du då.
0: Jan Andersson,
1: nämligen, passar. Och det var ju alltid, det var Trevor Horn som jag producerade. Och han var en nudge limer då i orkestern som är kylig. Men ja, så kom jag in och i TV-erna. Och för att lusta till Etch Weather Report och allt det här. För att lusta till Ödlentoy. Och ger det en lust till Nick Weather Report. Jag älskar att läsa hjärtat. Jag är så glad för att jag lärde det här att känna. Det har varit det här yngre än jag. Det här kan man gott säga att det var ganska början till det som sedan blev förstfräsare. Ja.
0: Det är en progressive rocker. Han kräver att sända mer av lust där. Han har stått nämnet att vi går med melodi och så är det progressivt. Det kräver att lyssna mer av varann.
1: Det gör det nog, men så är ju konsten att det är ordentligt att gå med progressive rocker. Det är att lust där så släcker jag huxar om gosse komplicerade är, men det är väl för döja. Det är alltid ganska changes i det dömer om. Men att det här nu det blir så avancerat spel och så hårt och är rättliga doven anlagd där alltså är tungt ju här var en fight gitarrist och här var en fight trummis jag gasta spela trummor här var en fin trumslar då nick bit inne och här var fight gitarrist då nick bit inne och det lärde jag ju när känna nick fight gitarrist och kassa gitarrist inne då nu har spelat kassa gitarr så är lyckas som bara leda hit så är bara onkan du så är musiker visst vad sen då vi en instrument ja ett ordet lärde visst så tungt jag skulle köra med mig alltså för att det markeligt.
0: Nu underspelar du lyssnar till
1: det. Nej, faktiskt inte. Alltså, där vill jag göra mig rätt. Jag minns alltid Kai, vimmar, som är Lorvig. Han säger alltid vimmar, du är förtjälar. Och det passar, jag är alltid mer förtjälar. Men man ska alltså ha ögonen till att välja att vara... Att välja att säga vad jag sa om vi som förtjälar. Men jo, allvarligt oss är... Sean kan ni spela och kurs simpel fingerspel och så. Men det är inte vi du åser på det här instrumentet. Det är jag så mycket.

0: Ja, så vet jeg ikke om man stikte alle lorsterne vekk, ikke, men hatta vær at du vet, ja, ja, opp til hans her tøyene, og sammen vi Steely Dan og Donald Fagen. Jeg minnes det ene, for jeg fikk en plate, Donald Fagen, faktisk det skjedde når jeg føringer det skal fra en av kollegen til artikken her, Bjarne Rubikse.
1: Ok.
0: Ja, og det var kjentis litt stil den, og man hette også Donald Fagan Nightfly, den platan, tror jeg, og jeg var selter, så jeg kunne ikke eisen jeg valgt det hvis det skulle være, ja.
2: Nå kommer han sønt fram etter tog, har
0: jeg sagt. Ja, nå kommer han sønt fram etter tog, men, og tar man lurt etter Fleetwood Mac, og Pilot, og Johnny Mitchell, og ELO, og Billy Joel, og Leonard Cohen, Bob Dylan, Abba, Alan Parsons, Manfred Mann's Earth, alt det er alt lurt etter, Lucy Ice Dance kommer så inte feministen under Allborg Jan för Anneband och så det älskar jag Sebastian Gaslin Jubidoa Halberg Larsen är ju minst och Seri Jørgensen som är det ska. Men så lyka som att när det här så viskar det som att allt är bara entertök. Här är inte som lyka som vad hänt nu kan man stiga och i långt ut halje. Men så knappliga ena för här mitt i 90-talet tar man hellre att nu är uppe och nu är bara ändernusla av tonlage och så kommer det att grunge-perioden och här kommer ett orkester som är det Nirvana och där hörde jag att det lär smells like Teen Spirit det var en sort var MTV kan man MTV var alltid fra i background akkurat som man var med redan i Luxemburg var yngre så var MTV kvar fra kvar härifrån vad helvete jag hattar för något. Och det var akkurat som att nytt. Här kan något hända. Här kan något hända. Och så hände det något nytt. Det var Nirvana.

0: Att det fullt av orsken.
1: Ja, så gånger en tog att något här. Om man vänner sig via att det här som man nu ska lusta efter, det är anker att man känner i förvägen ger en nödja plati och man tar hända när det är nödja om sånt här, det är sånt, sjoltan och så. Nå, nu kom oss vi en nödja, nu kom han eller hon vi en nödja, nu kom det vi en nödja. Men ta gå är så ser man ju bötten i värna. Och jag har en son som är öliga musik och tonlag och ahoar och fabulaktig gitarrist. Han är inte så dålig som jag. Han tränar mig när jag spelade faktiskt en fin gitarrist.
0: Fruje,
1: ja. Nu spelar han i Hamra då när jag ja. Jag har nu är uppe. Kvart genremässigt, kvart är vi nu? Och så. Men så kommer han vid forskjellion. Han lär mig forskjellion. Opet och Tool och ödelse här. Det som heter för trash metal eller kaféanda äter metal. Jag vet inte att allt det kvar sjankarna äter. Men så kommer han vid en kvar där faktiskt kombinera sjankarna. Kvar det blir progressivt i metal. Och här kommer han så vid en norsk orkester. Kvar i allt är samlat samman. Alltså, det kommer en sankare som är omgående i Horsfyr, en norsk sankare. Och han synker helt extremt väl i falsett. Han synker atter högt och vi full power och han synger lågt, han har allan packan och orkester samman showar och flera genrer som är ja metal, pop, rock, onkel klassiskt och onkel ordliga sort aha pop närmast. Mm. Och han gör alltså inte som Martin Hackett och haha, där han synker. Och det orkestret är det Lepros. Och jag hade att han sankaren är kanske inte den bästa tjadan, men jag hade att det är en öliga fight sanker som egentligen illustrerar gos vokal. Alltså det är en sanker som är ordliga uppe i reguleren heimsklasse. Alltså det är en av de bästa sankarna jag hörst i Nutjart och Iverhöv. Vi har haft Freddy, vi har haft George Michael, vi har haft alla tajer och så. Men här är en som visserligen som är här alltså.
0: Jag har omgått i hörsta det alltså, jag glömmer.
1: Du har omgått i hörsta det?
0: Men finn du framvis Nutjant Hållag som hodet
1: det
0: alltså?
1: Nej, till Rölja Kjöldan, men till Tajfru är ganska tjävlig och pappa lortes ner till mig då, så blubbar så det glömmer. Och omgått du så rör dig, som är sån här Castaway Angel, eller annan. Castaway Angels eller Angel Image.
0: Angels, Castaway
1: Angels, ja.
0: Lepros.
1: Ja, Lepros. Det är alltid att ta för att vara mot sista.
0: Tack för lötena och löjning till.
1: Som läs inte, dejligt att vara samvittar. Jag huxar om att vi var smadrar inte så allt möjligt med en samvittar.
0: Dejligt.

0: og nu klokkan 6.
1: Iverskrifter, Løkmauer har sendt en kunder til høyringer som krever at de føringer er av netnån, så skal det skrasettes ved navnet og IP-adresse. Opplysningene skulle gøymes i 8 år.
2: Til iverskrifting av Øtlund, som bruker internet, kan man säga.
1: Pengene røkker ikke til å gjøre veien litt navn som knyter famjanstunnelen ved bygdene. Skuffende, sier borgerskjøren.
3: Ta skulle vara några pengar till att göra vägen eisen och hvert har pengar är brukt eller affärerna ta kan man bara gitt om, jag vet inte.
1: Och till minjen ett månader till att åtta lösningar vid Hildner i Färjön och fyra lösningarna är gänga väl. Om på fyra lima åtta när vi så stora vid ring fyra, hvordan är åtta lösningar här var sida fyra föringar?
4: Alla sen här som kommer så blev årsätt av vilka förtutning och jag har haft för förskan och idrottlåga så jämne. Vi kommer ju på i och sen lösning börjar vi i 1905.
1: Men först då Jesus händelsen är en färre vid fotbollt. Toi för löft och sojan faktiskt att distrin med en kaj och läck postnan som skulle till vara att torsvöldlig och i kvöld är utsäder till margen. Vi tar nu Thomas Lervik, forman i KU via okon. Thomas Lervik, det polska leie lente stått etter klaren 3 der, men nu er distren korsen utsetter til i morgen. Hvor er han til?
2: Ja, vi sant det egne spyrjan til hvor vi tar utsett distren til. Det var pura grøft at vi skulle komme til fyrir der, så skulle distren spela klaren 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- för vattlen på vi vakton och 100 folk var just klara till den distan. Så vi det och jag tror det att det att då är fast ska ta sån out till people att jocka bort den att höra och då och lyckas man men vi det så just för allon och för fem och samman och flocken i KI och så att distan skulle vara men det är väl kan du sätta.
1: Hade vi samband i UEFA, hur är grundjämningen för att distan utsett till morgon?
2: Ja, det är det ringas öll. Vi har unga grundjövning. Vi tar bara pura gröst i tjär att han har inte kunnat komma. Att vi ska komma till börja där ska distinuera. Men vi tar var själva bara runt att argumentera för och jag tänker. Men det säger jag bara till att vi skulle, det små av skulle bara vara gott och ännu mer för att vi är mot dem stora. Och det är det fakta som vi tar upplevt här för. Men vi tar själva bara att visa det värsta inne i vattnet i morgon. Så vi tar bara för att ja, vi ska bruka och knusa det sånt, men att vinna den här vattnet i morgon så vi så. Till råkar om all i hans håll för en. Vi kunde bara på chatta och till här ett allvarligt sorts apparat för gång till det. Och jag ska ta att det är avgörande sånt tidigen. Att allt är allt var för igång med i Torsvall och folk, en hundra folk är vid launar till att ha vakt och kort och så innan. Så det är otroligt ohäppigt att UEFA ska inte respektera förska fotboll så fast som man gör.
1: Men nu har vi fyllt oss inte vid det och jag har lyst in med ett annat Facebook så jag läckte posten och tar har skrivit att tar har varit i samband med UEFA i Atlanta. Är det läckte posten som jag har lagt tryst av UEFA för att få en del att kvilla sig i Arndestin i annan kväll?
2: Läckte posten har jag lagt att tycka att det är allvarligt tryst och till det större ligas för den här och det ska respekteras av större. Men tar skulle inte ta munnen och få jag pressa det och lite fela som bakken och för en gång. Men vi är så runt och kan alltså det är allt lika fra. Det haxar för fortsättande och vi får samman och ni och i Sarsfolk och akar om på som har gjort och mäknar arbetet där för att få det att köra. Och vi har sagt att akar om mojning och rätta stäna. Och vi var inte vänster för att östning att ta för en skrivlig kläva till de EFA och vi sa att det är inte att komma för sig att på enda vatten som du grinner det.
1: Og til sønnast, hva mestir hetta så fyrir tikkun i KAI at distri nu er utsettur?
2: Nei, det mestir det, fyrir det fyrste er at folk som nå om okkur, og nå fela er jo tjett om at man har sett deg inn av til etter, og spela inn av sett opp til etter. Men vi drøyna bare vera positiver, og så ut i veila, så at stafiri at vi har stor spela dist, så er mennesk jokkul farne sora, tør for at avvenja noen av løtta, og gjør så klarar i morgen, og så fyrir dina vettel i morgen, så vantar vi at vi tackar det här sen för att vi tar allt det här så att han upp för.
1: Ja, och här tackar vi för det. Thomas Lerberg, farmar i KOI. Och tar vi alltså som nu vid fratt då, att till Disney utsätter till annan kväll. Och han sänder nu till att vara klockan tjej i annan kväll. Och till alltså ta att Europa League Disney med till KOI och Lek Postnan vill sätta igång av Torsvallet. Løkmauer har sendt et oppskott til høyringer som krever at opplysninger om når føringer og internetten skulle gøymes i 8 år. Oppskottet kommer fra danske løkmaleranen. Talan om håp i vøkå, sier Tore Høygaard, stjøri av dato-etlidnen.
0: Stendet her til løkman, så skulle først gå telefyrtøkene skrasetta neivar opplysninger om atle føringer hver fer vi færre av internettet. Og opplysningene skulle gøymes i 8 år. Oppskottet etter oppskott til kunnskjer om lokning. Og i lov oppskott noen ver i året i vøkå altså ikke brukt. Men det här som det snurrar sig om säger Tori Höjgård story och i dato ett litet
2: till övervärtning av ödlån som brukar internet kan man säga. Och så finns det till övervärtning som är begränsad till att du skrasar när en brukar vara online och kvar i IP-adressen här. Ja. Men till övervärtning av ödlån så blir det betraktat som massiv övervärtning.
0: Dato ett led er høyringsparser til oppskottet og har ikke svære enn, men Stjåren Tori Høygaard har gjort det grønnere fra oppskottet noen tja, løkmanne.
2: Altså som utgangspunkt lukker dette nær en internettforbindelse online, hvor IP-adressen det er, og hvor konto var knuttret til IP-adressen, ja. Det vil si at de meter data om nær til vårt online og hver IP-adressen du har. Det sier ikke seg selv om hva du har brukt appen til.
0: Men hvis det ikke vil skraset hva vi gjør, så leter skraset ikke oppfyre kortleggene av åkere ferslo av nettet noen.
2: Når du er under kvf.fo, så skraset webserveren til kvf at en av oss IP-adressa logger av klokken til og til. Og den IP-adressen kan så knyttes til her som kontakt. Du tror skraset du kontakter ikke noen til noen. Internet vidare och han skrasade för IP-adressen häckuppgivet på ett land
0: och
2: smukta.
0: Och hända vid han en hevstörst, vire.
2: Och ta blöjer man liksom en guldmina för hackar och allt. Och visst finns oimund och hon är att annars var den hackar känner. Ettla är att det är oerhört läkade, ettla omkurs slätar och ett land. Så kan man ju sammanbära det vi har man så gör och så gör. Visst man räknar om klär IP-adressen. Så risikoen at onkur fær hendra det, og så kan samanbæra det, og på tannmaten liksom profilera til det, og så tjekka det utgjørst.
0: Samvart Tori Høygaard er hendan i vøkan til politiet å bruka, og her at træd så viser Tori Høygaard av at det er så størst inntriv som håp i vøkan skal einans brukas til grov lovarbrott.
2: Altså det som politiet konkret brukar det til, det er disse Tori nå kan nå, det har funnet en lar heima seg for eksempel vannetbarn og lukkar da. Så sitter jeg der nærkere forskere IP-adresser heller, ja. Og så kunne jeg holde det oppe med å kanskje tilkje noen, ja.
0: Men tar vi spørningen om det proporsjonalt at iveka alle føringer til noe relativt få brottsversk, til samarbeid Tori Høygaard, så skal et så ekvislet inntriv som hendene i vøkene egnens brukes til alvor som lower brott.
2: Hadde jeg også sørt nærkere som helvete til tjekk i forhold til proporsjonalitet og i sin prinsipper om rettarsikt og privatløy og så, og hvor skulle vi som folk finne noe gjett at en eller annen gammel opplysninger om åkken bare tog, ja.
0: Iver Vøka av Borgaron er vakse, ser han jeg sett noe Arne, og spørningen er om hetta ved enden.
2: Til øynene at man argumenten og møter her som slæger av irvæsning er til at han gluer ofte, altså, det vil si at nå har vi dette, så gluer endamålet til å kramme, eller man vurker det, eller at det
1: Säger Tori Høygaard, stjåri av dato etter litnån. Høgni Jakobstå har lagt innslag til rattes. Pengar manglar ui til å gjøre vegin litnån som knyter Famjanstunnelen vid bygdena. Skuffande, sier Johannes Lisberg, borgarstjåri ui Famjan.
3: Jeg sier det langt at tunnelen åpnet i fjør at jeg beter ikke åpnet, så akkurat som jeg sa det der, tog at jeg gjør det ikke ferdig her først. Så jeg vet av røynten at det kan bli aldri en ferdig hvis jeg ser det nå. Nei, det skulle ikke åpnes og alt skulle ganga for inn. Det tok ikke hundene til vi vinner. Det alt det kaos framgjøsminne.
5: Det sier Johannes Lisberg, borgarskjøret og i Famjen. Det kom også av landstorsmannen i samførselmålen til landsførsker 4 kunne i om at det er 20 millioner som er sett av til å gjøre veien om man i bygdene og i Famjen-Litnan, ikke røkket til å gjøre arbeidet her slidgjort.
6: Det er noe for mer at det ikke er noe penger til å gjøre til å gjøre ferdig.
5: Ikke just det som Famjeninger hadde vågnet. Hva sier Famjeninger til det hele?
3: Det Ja, det er nok øyre skuffa her. Du kan finne en tunnel, som man sier, langt om landet, men nå har grunnen vi, så det er ikke noe dårlig ut i.
5: Famjenstunnelen ble annars livet i fjør sommer, så gikk et år, og i juni i år ble arbeidet ved selv om venen famjensmennene tidlig oppbatter. Om årsjen da vil arbeidet rundt deg av, tog ta europengene oppe.
3: Det blev pengar sätter jag ut i tunneln blev gjort färdigt och det ser ut att det är en halm för det. Och det skulle vara några pengar till att göra vid egen ägstning och hver tar pengar är brukt till affären och det kan man bara gitt om, jag vet inte.
5: Men kyler man inte ägstning och korsning att det är kött att bruka pengar så att det snur sig om så stora värskattlarna?
3: Jo, det kan det gått, men ta inte öra mer så är det öra mer. Men om det så är bara brukt vilt på strävt och öron och öron får ta vajt i.
5: Och vad är det så tydliga med att få av egen lytnan?
3: Annars är vi en egen släschfärdgör och den gamla vi är bara färden värre och värre att göra gröna maskiner och lastbilar och sådana. Och han är så illa vajkert han vill, han skruttnar över något stugan och sådana. Och han körde ett tunnel i Dali, här blev vi en körde fix och färdgör och mina vi. Alltså, och åker till stadsväckor. Vi anker vei. Famjusmennene er helt galt.
5: Hvordan lenge har de talt til å bo etter noen litt noen vei?
3: Ja, det helst er ferdig i morgen, men det vet jeg ikke hva det er. Men altså, nå kjennes det ikke vetere for døren, og til stedet vekk, som man sier, tusk alle igjen til tunnelmånene, bo med Navi, og til

0: formar i vinnendene.
1: Vi har så. Vi gjørst å komme vidtjer at jeg som kom fram og er mye etter at vi kunne skrive av alle i kommande vik.
0: Vantar du at det er en samt vinnendene som får skrive etter alle i kommande vik?
1: Jeg vil røyne til, så får vi det sånt, ja. Men det er sånn, ikke visst. Men jeg husker at det er rullet bra i semje om hvordan det er rettningen til halvtid.
0: Och vad sett du felen annars som var till höringar där var det samt om den där törven och på ser Kendall Trush äga fiskedjan där ett la var det Emil Schönar med som var skrann i det.
1: Ja, nej, det är nu är ju något när höringar skriv kommit in och till jag säger att allmän och så det är man kan säga att det är inte enstämmigt det som tas som kom fram. Man kan säga att det är flera parter som är det. Rätt skeptiska vi bara att öka tälja att döva nu 5B och så är det några repartar som tälla 4.
0: Som formar vinnen, kvackar att du tog en stöva efter fonden i det?
1: Ja, men alltså nu ska jag inte täcka forskott på kvackar att vinnen det säger, men jag är också att tar man hyggre efter en del tälla 4 på 5B så alltid man östen ska lycka efter några hinder mörskarna som landstorsmärna har sett och kundgärna. Vi till dem små nummer till 5B när man flyttar upp på 5A. Och så är det östen till, man kan säga att det här var 4 om att ändra bulten. Ta sig man ju om att ändå sko alla kiparna och ta sig man ännu om och man kan säga att det är sånt ohäppig man inte gör det. Men det är också att vi nu från vimärkningen så också att man kan täcka under vi en rötkning av.
0: Bartan är i bulti 5B. Här var livet sedan lärdagen och i nästa vik om ta vörn gav tajman på och man stäcka fiskeskap någon. Ta fiskjöre börjar hem, hötte och batan är 3344 fiskedejar tökar. Och sambart vörn var 3352 dejar brukter ta fiskeskapen var stegaur. Det vill säga 84 dejar mörra än till och dag. Formärnu vinnunnet ni heldor att det är uppa tygna att högt vi är efter allar fiskedejar kibanne.
1: Det är alltid er öle brois hemma och i alltid östen i politiska skipan är alltid man held det nej att göra det. Men vi kommer bara stäffa att man hever så största nu och tog kämmer det är ganska kjolt men till och inte länder för det. Det var ondande värdet han efterriktningen fram till att det är kött. Så det, och det är vant görs nu vi är och det kan gott vara att vinna nämnden kämmer att understryka det som vi märker.
0: Säger Ben Arabo, formar i vinnunnetni og i løgtingsnån. Til minni en etlo mannager til at åttjallagsne vire hildner u fyrjon, og fyrrøysingarna genga vel. Ombo fyrr lima åttjallar vise ståra viring fyre, gusinek åttjallagsne heva sia fyrir fyrringar. Tessi Solby av Kristianstøtter, åttjallaga samskibare.
2: Det har vært 3. juli 2020 at åttjallagene vil atterverre i fargjøen, for først og fyr så gjør noen noe fors. Fyre regjengene ganger vel, sier Solby av Kristianstøtter åttjallaga samskibare.
3: Vi er nok kommet så lenge som vi tar i mynd dere er vi skulle være kommet. Vi har nok nå med vi åttjallagene som man skal så eller så. Her var vi og i fyre regjengene til åttjallagene, til oss største tiltak som åttjallagene. Så alt i alt så er vi stærkvann nok til å holde dette ganger som det skal.
2: Men at fyrirreka eit tiltak i hese støttene er ikkje berre som man sier da.
3: Det vil si at tiltaket som det er en øyla stor avbjøring til at det er 11 mannar etter. Sjalt om nekve er, skulle vi si, avtala og nekve setter gongt og så framvegis, så er det nok ikkje fyrir enn at han har nødja ramma for at ordentlig har suttja at tingene fettel på plass.
2: Og i sommar var det ombo for Lima Øtjanar i fyrjun og undanvidjan. De skulle søtja utrådda hentleikar og gistingarsteier og få en annare kunnig om hvordan leikene vil være kjipar nästa år. Og vi en sløkare vidjan fylltje eisen nekve spurningar, sier Solby av Kristianstøtter.
3: Vi har akkurat haft undan vidjan, og lima ogjanar har nekve spurningar nu, til nu at det er jo for Jon og Sea og så fram eis. Med landa så er frösten för att teckna li och utrotta grönarna till ut 30 september. Och det vill så säga att det sälja tär och utrotta grönarna i folksrabbet nu. Och i januari så är frösten ut för hinna utrotta grönarna. Och vi tog i fylltja spårningar om gisting och färing till och framför jorden. Och flottning och logistiker och ötlån, man säger, ötlån fronton.
2: som

0: Helt var omboende vel nøyt vi før skulle hentlegge nær. De visste eisen store viring for det, hvordan jeg var ikke leidende her at sida for føringer.
1: De var hodtidgen, de var øyelige. Jeg var ikke om det rette å bruke året bilsen, tog i æren de kom, da vi var til leidende i Orskenøtjen, altså sommer i fjør. Da søtte de, ofte vi fløy fra vi og at vi da hørte de til å øyelige flotte hentlegger, og vi gleder oss til å søtte oss og fremveis. Så jeg heldig at de kom og finne ångsvekene våtta til som de hadde ventet. Färger här var öliga goda faciliteter av Ötlandslä. Så det var öliga glädd för att släppa sådär. Men hinvän så var det att sätta oss nu öliga några år av hvordan goda föringar är vi Ötlandslöjder. Hvordan det var en större tydning Ötlandslöjder här var för att ta en säkra föringar. Vi var då, ja vi kom inte allt land runt. Det är något vi inte bara tror att det är mer än vi känner väl. Men vi var nog som däckfast ännu. Och alla sedan här som kom så blev årsätt av vad för tuttning och jag har haft för förskan och utrottlåga så igen. Vi kom ju på i och sedan lösning började vi i 1905 års.
0: För i år sökte Ötjaläga nöten efter 1200 till 1500 kjolbotten och Solby är Kristianstötter i offeren av hos Necklong och har meldat sig till.
1: Ösen här har varit föringar i Ötland för att de tycker åkna på det. Vi är vant av kanske att vi får lösa ett följt fyrsta mannar är något tilltäck. Föringar, det är inte akkurat. Alltså, ofta vet jag föringar inte mig manna. Vi har sådana innevarande arg kvar det är ju juli ja, och så får jag be dig att se kvar det skulle vara arg efter. Men det är mamma säga att det här föringar till Kjontvi. Det är virkeliga stortligt och hållet tjocken. 12-1500 till ett nog så störst svårt. Men jag vill säga att det på händamattan är att nu vid statika ett eller annan efter så är vi kommit för att bo i hälterna i alla fall som vi har bruk för det utifrån att ha mätt och töl någon. Och det är alltså mer än vi tar att vänta om hessa tygna.
0: Adja Leijiner fauna om fyrstan utrottagreinar och vara hälterna av nekvån imsko kappingar och ödjung kring landet. Nu är alla utrottagrenarna äntligen stäsittar och det affektas Solby av Kristianstötter om.
1: Alltså alla utrottagkappingarna är äntligen stäsittar och det är ju inte som det ska. Och det är en ångsväckna en öllig stor parster även här risa stora pusselspelen.
2: Säger Solby av Kristianstötter och jag lägger samskipare. Bjärstor Sigmundarsson lägger inslag till rattis. Og vekkere, låtle frukslås sunnan, 3-8 meter om sekunde. Skudja ved solglotten og akkurst ele og i støvun mjørstje. Og nattfyrran og ussening. Og i morgen, låtle frukslått av usseningje, 3-8 meter om sekunde. Som søtnabarten hakkar i vestan og skudja ved solglotten og ele vekkere og i støvun mjørstje. Og hittin verer mittlen 12-15 steg. Og vi tar av i kvöld med Lanna Horst er at Løggmauer har sendt øyne kunder til høyringar som krever at føringar av nettnån, så skal det skrasettast ved navnet og IP-adresse. Opplysningene skulle gøymast i 8 år. Pengene røkker ikke til å gjøre veien litt navn som knyter famjanstunnel ved bygdene. Skuffende, sier borgarskjøren Jonas Lisberg. Og til minne en 11 måneder til at 8 løsninger ved Hildny i Førjøen og 4 løsningene ganger vel. Om på fyrir limaatjanar vysa større viring fyrir, hvordan ek ojalajsner hefa sida fyrir føringar. Og så frattet oisne at distren mittlen Kaui og Lekkpostnan utsettur til klokkan 6 ui anlagvöld. Redaktør i dag Emil Lisberg Jakobsen, tekniker Høyni Holm Johannesen og jordarstående Sigurd Jan Einarsson.
3: Anlat Børge Vidbro ur Klagsvig andagist av Klagsvigar sjukhuse 12. august 45 år gammal. Gjæraferen vir lust sætna. Hildegar Djurus, bosidande i Fuglafyrre, atta ur Hainon, andagist av landsjukhusnon migdagen 12. august 43 år gammal. Kistan kommer i fullfjärra kyrstjö lejardagen 15. august klockan 16. Järafyrin vid sunnedagen klockan 15. Johannes Marsten Sune Nilsen, Sumpa, vanliga nämnder Johannes Vikudja, andagist i Heimenon, Torsmorgnen, 11. august 2004 år gammal. Kistan fyrir kapellnon av tvörare, frutjakvölde klockan 18, sur i Sumbjär kyrstjö. Järafyrin vid Sumbjär kyrstjö lejardagen klockan 13. De vi vilja minnast Johannes kunne lade en av peningagavet til Sundbjerg kyrkjø eller Sundbjerg kåre, bæge vid konto og i sora i Arsbergkassa. Gjærefer. Kistan vid Olaf Arstur Solskjær kommer i Eies kyrkjø frutjadegen 14. august klokkan 16. Gjæreferen virur Eies kyrkjø leierdegen 15. august klokkan 14.
4: Sommarmorgon.
5: Ja, og så færre vi det, det skal snikke oss i øyne om Jøs, tror vi færre til Jøsfest, som også kommuner skipper fire om vikeskiftet, og her er jo rettelene jeg tiltøk av skrånene, bare til stor og små, fløyre listeframsynninger, ponyrøying, battene under halvt vid Trøtla Petres største fyrverk, som Nordjørs nevnte en skipper fire, og så er det en søndagsskole og fredagsmøte, og nekvar konserter. Og hver så er en person i byen om jeg seter Jøsfestene og jo er etter Magnus Dahl. Han er etter vår vei og sønner Jakob Dahl og Edith Dahl. Og oppe hans er Peter Dahl ved Søknarstrøs formøver. Og han helt røvene til første Jøsfestene den 18. juli i 1921 og ta elverstjø i Botnevertidje i Norslo. Han var en av 8 måneder at han fyrer elverstjø og nå 105 år. Søttene så er det altså Abbasoner Hans Herre Magnus Dahl som sitter i Jøsfestene. Han hever bo for det meste i Danmark og er altså utesette og er altså kommet hjem til følger og halte hese røvene. Jeg fikk året av Magnus og Jør.
6: Ja, Magnus, hvordan er at vi er byen om at halte hese røvene og i tunne heimbygd vaje?
7: Ja, det er en stor heier. Jeg ser takksomme for det som våpen går utleggt. Jag har finns ju möjligheten att halta seta den här gröna. Det är ljusfesten jag har, må jag säga.
6: Ja, och Appe Tyn var som nämnt en av 8 månader om 18-4 heter Elvästje. Du var helt lydel då han andades, så du minns han inte, men hva kan du säga om han?
7: Han var född i 25 juni 1884. Han fick sig lärarutbyggning i havnen och sedan handelsutbyggning i Köpmannahavn. Da han kom hjem, så arbeidde han som skrivstor med våre gørene, som var hans reier og visste, som papi hans her, Jakob Dahl, har sett av stålen i 1823. Han arbeidde også med av Fløveli, som var en temperhandel av gørene. Men hans hoved til kommunalpolitisk arbeid. Han var valgt til Søknarstyret i 1923, og var limer av Søknarstyret i omleid 25 år. Og større sørmøver om det 20 år. Det var ganske en viss i saknet større, og nok trojende mål var finnsen av skaftet til årene. Til dem som bytte veier, bytte havner, lær vi ædler og bytte til store skipene, innsikling av fyrene og voksfjøret, stånene store spærkasser, utrett av fjellene med VP, sykerkasserne og en postavgreisle. Et av største avgikene var en bit elverst i Botne, som Peter var en av 8 månene fyr. Hette som Ljøsfesten ble helt til minnes om.
6: Ja, som du sier, så har elverst jo haft større antydning. Og som skiljer så først, og jeg steller ikke dent av Orsko i Tune Røve. Jeg kan så si sentrum kvett til først at legger dent av i Røvene.
7: Ja, jeg fikk tog som den tøytning som elverste fikk for bra, og settene for at det så rettene. Tøytningen av elmene, først i husarhalten og siden av vindløvene. Her turbiner i bottene som fra lei blir turbiner og bygder i samfunnsmenneskene. Jeg kommer ikke stått inn av noen opplevinger som jeg selv har haft i bygden, og igjen ikke hørt å finne elektrisitet. Og så husker jeg for å si at jeg synes om søvlige sambandet mellom grønne orskene i 1921 og til slåbrøtende atlander som Sev hever om utbygging av grønne i orske i Sorøtene som rønner øde for fremleisle av 100% grønne i orske. Det er til, man kan si, noe avhåret verst om det søvlige sambandet her.
6: Ja, og det var så spennende å høre Møyra til at du først holdt disse røvene i Jøsfeste. Men heldte du som holdt at et tiltak som Jøsfest er godt og har tøytning for bygdene og kanskje sorøytene og østene som holdt?
7: Ja, jeg har gjort. Jeg hadde at dette storfingene tiltak er at feire ljøse vi tonleit til list og mentene tiltøkken, vattene tiltøkken og gav om fellesskapet. Dette som vokst kommunene og formøren for mentemålene nevntene lever i mørk og nok folk blant 18-4 til seere trøyende for bygdene og øyne og henne søve. Og i år etter sette feire ljøsfesten ved Hilton for å feire at Vavo ble en opplyst bygd i 1921.
6: Ja, och som jag nämnde så har du ju bo med en personal Lövetunnen i Danmark till att servas i Nekvar som läktare i Salafröje av Roskilde universitet och arbetar framvis vid en arbetskattland om människorna och göra Lövetunnen från minst och önskickna av organismen till människa. Ja, det är ju att säga att jag har varit och vi tar inte tog affär i dubten när vi tog men kan stå så att vi kippa grejer sin fråga för att hända arbetskattland snur sig om.
7: Ja, yeah. Men att när jag gavs vid arbetet så är jag framvis knyttet av Roskilde universitet vid det fina titeln om docent emeritus till en sån emerituskipa. Men alltså, helt evigkipa snurr väck att man ser om utformande bakgrund och löjfröj och salafröj. Jag kan ha postat första formen av psykisk eller animalisk löjv uppstav i evisionen. Ett grund jag känner för hälsan är det man kallar intentionaliteter, att strämpa efter omkring. Och så kontotning heter förståelse av psykisk liv kan få för en partvis nödja teori om människa att göra liv. Centralt är liv i hatten så att göra någon. Att det inte bäst vara avviska och reagera på avviska med tvära omkringarna. Men själva vi tar ätfärg och vissa med skapa till ekologiska nischer till liv i. Och att han har skapat grundarna för att ta egna människor i evolutionen.
6: Det är ju att se det avvärst och grundläggande för allt ja, mental liv kan man säga. Vad gör nu för oss människor? Men här var så att bo med en person av Lundåsland så hävde du helt fast ut den där förska röter då synker vi förska kronan husa kronan som är i Köpenhavn och då är det sådana visstjande kapprar och fällande nästan någon i Ishöj. Kvän tryckning hävde det för det att hålla fast i en förska samband och den förska upphäve av hända matan?
7: Jo, det här var större tryckning som jag vill göra vid en samlaika. Avansett hver en for ute hvor jeg er, og avansett så langt jeg ender vi bort til, så er opphavet fremvis tattene med hans personlighet i samleggen, som bare skal holdes for lykke og mennes brygere til dømmes første måle, og vi er lovtaker i første fellesløyde i København, som til dømmes Sintra og Rokva. Jeg var i gang til å nevne det limer, og jeg skiftet form av studentafellene, og i forland og mentene grunn av studentafellene i København. Eisen og irritasjonen av Øtjesetja. Det handler grunnleggende om avanser av menning og brøyting framvis av hver han tannmanier. Kålsanker er en parst av mine samleika til mamma min, Edithal, hun styrtene i kåren og ljome. Ofta øver jeg til heima til åkken, så åker bøt våre rore i blomst ved kålsanker som spekler fjerde borster inn i svunnen. Jeg var Vissjon i Kappraffella nesten i noen år. Jeg ser det skal jeg nevne som skriver. Først i årene tar over jeg som oldboy, og senest i årene som veteraner i nesten. Men til verre så er Vissjon i nesten og datter nesten helt nye fire senest i 2 årene. Så det er essentiellt.
6: Og to har vært jag har ju mig för ju nästan akvarium somre och ja sunge vi alla så körn och snö och här resten vi sunge vi i år och då fyllde jag snö förs år och i år till lucka vi tog i hur det tutning för till östne att komma så till tunna hempikt nu och halta det sig sätta när rövna.
7: Ja, jag var inte. Alltså jag kan kanske se som vapen går utlägg. Så gleder jeg ikke hvordan noen aktiviteter er i bygdene. Vi har en rikve av mentene tiltøkene innen noen øyder. Et av disse tiltøkene er vi har tittet av nødgjørshalte i veien. Som man kan si, eisen er en slag ljøsfest. I min første nødgjørshalte har jeg lovtak sammen med øren og i hodnekesten til bassene. Här och marschera i vi hotspel och trommon framma för fackla gångne. Det var öliga festlåt.
6: Magnus Dahl, du ska hålla dig sig sittande rövna av Jósfest. Stora tack för att du pratade och gå ett nå vid Jósfest och rövna.
7: Jo, själv tack.
4: Sommarmorgon.

0: Skalt huset av heimsmet av overstevne, det iveskriftene til tæske som verur nå om vikeskiftet av overstevne i Nølse. Det var Gorgjerdøtter Hansen som heimsmøster i innerøret som skipper fire til tæskene. Hun atlas at menna Coastal Rekving i Førjon, som nå blevet ÅL-grøyen, og til tæs han om pening til en såkalt Coastal Båt. Og jeg har nå løyta meg ut i Røraneset av Ergjøn, og her venner var til det ikke best til det her tiltaket av overstevne som hun fast vi. Hun skal nemlig østene i nesten til Ørstøk og til Danske Landslige og i Coastal Rekving. God morgen, var.
1: God morgen.
0: Ja, som vi nevnte, så du heimsmarskjøret, du har jo tve heimsmet i 100 meter og i 1 minutter. Og i februar i år, da bøtte du om du et egnet heimsmet av 1 minutter. Og her og frem så er du en flere først med et styrkelifting. Så ja, det lukker vi to ikke etter, kan man si.
1: Takk for det.
0: Ja, vi får ta oss mer om tøyne mål frem etter, men først dette tiltaket av overstevnet. Hva det her for et tiltak?
1: Det här är ett stort tiltak som heter Rekving i fokus, som i halvdelsen är gott hos och tar det av överstövna om och över. Vi får rekva om 100 meter och så tjock vi får rekva 100 meter tjottast och så blir det möjligt att vinna och skala och kost och så får det inska kappingar som är snöva. Det är möjligt att vinna och annars blir det eisen till att stola vid en enda mål och eisen för att vi det här var toast och sunkest och imist annat till söla.
0: Och du äger ju hemsmeter i 100 meter och hur kött är det här?
1: Jag har råd upp av 14,6 sekund och hemsmeter till honom är 12,4 sekund och det är faktiskt kärgen till mig och han vill rejsa till stigar här så det håller ju ödeskrig. Hemsmeter håller nu vid det här och så tja, folk ska räkva.
0: Ja, och hur kött väntar du att folk får att räkva 100 meter?
1: Jeg tror ikke vi har sånt at ångren sånn, det er hvis ikke vi og størst mann folk som klarer å holde i maskinerne. Men jeg tror ikke det fleste fra litt av midtelen, jeg tror ikke å si oss nek, men midtelen 16 og 20 sekunder, tror vi.
0: Ja, men det var jo spennende, jeg sånt, men hvordan er kunne ødele tekne seg til dette tiltaket og regne seg, eller er det mest fire rekvarer?
1: Nei, det er fire ødele kunne rekvarer, så det er maks, aller maks 30 sekunder hvis du stod dolla där så det är det att komma på en väg och det är att kunna alltid att klara det kvar 30 sekund.
0: Ja, och du skipar ju en fyra som tilltäcks en fyra att sauna pengar in till en coastal båt. Hur kan man sola tui?
1: Det kan man göra vi att komma till tilltäcka och sjunde tjejpa men jag spyr till att stola där vi att antingen göra ett öra eller flytta en uppad till det kontonummer som är vi upplyst här.
0: Ja, du säljer oss i mest.
1: Ja, akkurat. Vi säljer i mest att äta och dricka.
0: Och nu nämnde du ju överstövna och över. Och för i veckan har vi varit ju fjörde år sedan han gör detta brakte att räkva ensamadlor i en luttland förskån arabate till Danmarkar. Ja, har vi överstövna en firmynd för
1: det? Det är ju den här säkert att han kan Jag är så svagt. Man säger att det är alltid det är jävla cooler då och inte något som är så mycket mer än ägaren då. Helst något liknande. Det är inte akkurat mycket. Men ja, man är inspirerad av hur väl han tar och hur flott det är.
0: Jag tror att det är Holvor Nelsingor fortalt om mig.
1: Ja, det är ju. Holvor Nelsingor.
0: Ja, og Coastal Rekving, det blir en ÅL-grøn i 2028, og det som to atler dere satser på, det er den grønne som heter Beach Sprint, eller Strandar Rekving, og to atler dere også til Ørstøk og det danske landslige i Hesun, ja, og i Nastun. Men hva som lykker greia fra, hva er Coastal Rekving og Beach Sprint?
1: Coastal Rekving er et høvesnavn for atler og det grønne, og Beach Sprint, det som er Utja, det är att du rörs faktiskt 500 meter till att se att du börjar faktiskt upp i en strand. Och du ser när ränner du en cirka 20 meter ner till båten så där du hoppar i båten och så rörs du 200 meter ut runt om man är böja. Och så väntar vi och rör 200 meter in efter. Och så ränner du upp på land. Så det är helt service än den klassiska rekvingen och en förska rekving och innerår. Så det är både nekvar adrenalin och det är nekvar alter som gör det. Det är då
0: Ja, och Thomas, ni har hjälp. Och ska hålla baten till dömes?
1: Ja, det är en stor avgjöring till man inte behöver så ganska så nekt runt om sig och utrotagrända. Men man må ha minst två eller tre kvar för mig för åtta andra kappa så till resningen. En stor ega bira som fyller utrotagrända, men det gör resten bra skick.
0: Och hur är det fallet för dessa grönorna kan man säga? Hva damer där vi tog?
1: Men då har helt sikkert adrenalinet som har fært ut, det er synes jeg bare å fanta litt, får man sige, en klassisk rekving. Men det som tiltrykker meg mest er at det er bare 500 meter, og det handler om maks 30 minutter, du rør 30 halvann kanskje, han har på vekkere. Men er jo bedre til det største tegnene, så det passer meg bare vel.
0: Ja, og vi kjenner jo til skollere som vi har brukt i OL, men nu över kostolräkning så är det en ålgrön. Hur ser en kostol bator övrigt än en vandjur skollare som tog östen i huvudet och fyr?
1: Det här är en ekbrättra. Och så har vi där öppnan ända. Det vill säga att hvis vatten kommer in så renner det ut efter baten. Det vill säga att baten tål en ekvar alter. Och det är han kan geva följande rädda en ekvar. Tog han tål alter och baten för ungen aldre kunde börja rekva och ge som baten och hvis det så flyttar nio och vill jag släppa klassiska rekving så här var det långt teknikken så det här var kunnat görs det här hemma i förrigen.
0: Vi här var röra sambandet hever en doppel kostolbat men tog sannar så penning till en enkeltan eller single kostolbat. Men hur rikar kostolbaten i förrigen?
1: Han rikar öyla väl. Nu har vi grejer som vi har sannat kappast och här har vi kappast och öyla ring och väckra. Som man inte funnit bara för utan förskobad ju. Men det så badan är klarat av väl. Och så koppar så är det ju inte så rejält längt från landet. Ta du just beachprint, du är bara 200 meter. Så hvis du trycker den alltid lär så är det ju ordan. Men där tålar rejält en kväll varmt att koppa.
0: Ja, och som du nämnde så först du i nästan till Örstök och danska landsliga i Kåsel-Räkvink. Hvordan vänner du fram i mötet då?
1: Nu är jag så i förrjön så är jag inte vant om en single som jag vill. Men så i röjnen bara kommer jag med bästa form av inga maskiner. Och hvis jag tullar så färger och här är makra så färger ut vid doppel. Men annars färger så nyer när det är armkappningarna så jag kan släppa vänja och jag bara att någon arm är kappest så det är inte bara hoppa bänt ut då.
0: Och urstökan är så nästa där det är. Kostar fyra gånger en slut kapping eller urstöka?
1: Det här fyra gånger är akkurat som en vanlig kapping till att du ska röjna andra bak snäck vid vi. Så ska du röjna komma ut topp 16 och så sår du knockouts till att du rör 2-2 mot kronören. Och så ska du fast bara ja, röjna och vinna kvar för när så du äntar finalen om första plåset.
0: Men du tänker oss en utbyggning av Setrinon så du ärstlig röntor i löten i ösne. Ja, hur är det vänja till du har så nekva skrånne?
1: Jag har så vikna hävda vid det öliga häktest. I rön så bara göra vad det kan för att du rullar när jag skulle tvärprotager och det om det. Eller samma det som avstående. Så det är synd när jag pressar men det är det bättre att vi är familjer runt om som hjälper mig. Så annars är jag jättekört då. Liv fyra.
0: Du har resten med dig som du sjuk eller för kulla. Ber till att vänja tar man er till.
1: Personligen har vi den också ringt vid att inte vänja till att, ja. Men jag lärde så den här maten att det ska ganska bra kvilla ta er för kvilla och jag blev bara mer sjuk så det här var öda fri eller syste vikna. Men det ger ju en stick för allt arbete som jag har gjort i flera år så det ska nog vara det.
0: Ja, och kostnadsräkning, det är ju inte vanligt och i färgen. Kunde du också där att det blev ment Möjra här och att det blir mer vanligt att räkva kostolräkving?
1: Ja, helt säkert. Det är tryggväsendet gör framtiden. Visst man arbetar med vissa mått och död ut. Det är helt säkert några god talenter där ute som har en god teknik innan då rejsen som man ser att som väl kan föra ut i en bad. Men det kräver en ekvar arbete att männa en utrott. Så det är helt för grunden av och det är inte vitan innanför utrott och grannarna. Och i förrjön, men i rån så är jag för åttanlanda nu och lära sig som gör lite av kappingon och tillvänjiga löver som jag ska bruka efter förrän och lära från mig.
0: Ja, och kvart kommer du ett allreje till ja, att börja på en helt nudja utrotta grön från, vill du säga?
1: Jag vet fast inte, det är inte som spyrar mig hatta, men det är... Jag har aldrig ofta det sett mig också fyra, så ska jag bara klara det. Så. Jag vet fast inte helt det. Jag bränner bara fyra att det som jag vet när jag är ung och vill jag slappa långt innan då jag kan föra mig. Och att säga att man måste flytta ner. Och jag vill inte flytta ner, så tar jag fast inte att allt bränner samman och det kvinns in allt. Så hvis jag kunde göra det i förgrunden, så är det ju... Alltså, ja, så det är först med långt, tycker vi.
0: Ja, och kostnadsräkning är som sagt en ÅL-grön, och nu vi tar som ett här att kappas som föringår och danskare ganska, så har vi ju nekt pratat med er om det att man ska kunna ombå följer till ÅL. Jag kväver honom att du, om det skulle bli så där att du kan räkna kostnadsräkning till ÅL.
1: Hej, alltså för allt, ja. Vill jag slappa om på följer och till halvdeles sin röjne öliga nek för att jag gjort en annan kappest. Ta det nog inte er HM och EM, så, ja, så skriver jag till fyrkjöparen att det är inte rätt, skriva rätt att det är för följer och det skriver det är för Danmark. Så, men jag halvdeles att det kommer gott steg fram i Portugal som jag akkurat har varit. Här där var 2-3 vid Imuslund och här står följer och det printar i blåsrot vid en förskonflatt och av ötlen hinn och trädet vid linon. Så jag hade det här varit ett störst framskritt och lejande om att få följare och program.
0: Men nu fyrfist så nöjst du att röjna komma att danska landslige och så kommer du så i snabbt på Danmark om du tillkommer till ÅL.
1: Ja, det är, men till resningen är att släppa om på Danmark där, men man tror ju mycket själv att släppa om på följare.
0: Var god är Dr. Hansen, stora tack för att prata och gå och ett av er som tilltäcks om överstånd och här man alltså kan röjna att sätta handsmet i innerrådet. Jag tack för det och gå och ett av er öppet.
1: Tack för det. Är gott? Och pulsen upp.

0: Sommarmorgon.
1: Hennos Sekariasen bor i det, ansamadler av GRV 2 her i Vestmanna, og klarer seg Kjolvan. Han felt i 100 år i Nassustoviko og helt en rimmarføyngar det. I atleie at sia tion vi Hennos, men 100 år gamle vil ikkje høyra talan om det. Jeg skal sia to, sier han. Men Hennos Sekariasen, hvordan tjekk 100 år føyngar det?
2: Gud er godt. Ja, ja. Jag ångrar till alla när helterna kan det. Men det helter vi med att jag kunde inte sagt hans. Ja, ja, så är jag så. Så blev det bara till alla närmast som kommer. Och jag var ju där så slätra runt familjen. Och jag var så glad för att familjen kom efter en dag. Och sådja dig, hälsa på dig. Ja, men familjen blev så stor att nu blev det så gruvliga nek folk som mötte upp. Och så till alla närmaste, de kom så sa ösene. Ja, dejlig dagar. Det var en stor dag för mig. Otroligt, jag skulle inte fylla 100 den dagen. Ja, men det gör det så. Men helt det är min tjänst. Ja. Ja, ja, så jag vet färm känns det, men jag det var inte det starkaste länden är inne. Det är inte så hårt. Jag ska att kunna köra det där för att säga. Ja, ja. Och det var onkel säger för mig att det var EU 200. Och det skulle bära vara för det allra närmast. Men min familj är så stor.
1: Annars är du ur Strämnes släktar?
2: Jag är ur Strämnes, ja. Jag får ur Strämnes, det var 14 år. Och jag målar. Och jag målar lika, och målar jag en. Ja, ja, det vill säga att jag har målat ton i akkurat. Ja. Jag får ner och i 8-fjöld. Jag tog inte den sista. Ja. Så kom jag attor. Det var inte så tycka så vi får kället. Imsastänes. Och jag var inte där. Sist som hon var här. Så vi är nog så näkt till henne. Vi malade innanför till henne. Hon boade. Det var det Jack Hampan kom så ofta för att bo här. Han har akkurat finnits den mittaste skolan som är nu. Han är kvinn till han till att måla. Och ber mig vara sikna vid att komma. Jag visar. Jag här, vi målar så att han skulle ha lite när han är. Jag vet inte. Jag var så bekänt. Han var eller konstmålare. Han bekänt till allt på det. Och så var det mer och mer ensamhetlör. Det var det enda jag såg att det är. Det är folk i Arboj här. Jag har snackat att göra då. Och här blev vi verant. Änta fick jag Markonu igen. Ja.
1: Så här har vi gott av er i Västmanna?
2: Ja, jag har haft det gott.
1: Ja, ja. Och hur många gånger så en vanlig dag var det henne?
2: Nu?
1: Ja.
2: Ja, en vanlig dag var det. Jag är färdig alltid upp. Det är klockan färna och nuttio. Och det första är Jerry, det är röja sången upp. Ja, och så färg jag innan bergvärs jag vaskar mar. Och så, jag vet inte, så färg jag in i kökken, kökken var grejt. Grejt ett i kvar morgon. Ja, ellers är det inte armet där. Nej, men jag ger mig ofta en dövra kjolvor. Och Erla, hon var ju ofta en dövra för henne, döttren, ja. Och så för sonen och Pauli, han bor i Rösen här. Så då är han där hemma. Då är det gul ofta en dövra här inne. Ja, men han har ju så goda kontrakt i Grönland. Han är bara 2 månader bor. Och så är han 4 månader hemma. ar ut og ar inn. Ja, ja. Jag tar det man. Eller så är han maskinchef vi Vesmenen ger. Men det är han stadigväg i Grönland. Han är maskinchef vid till kypen. Nej. Men nu är han akkurferie vid kolen och botten. Ja. Men det gläder mig att han kommer efter. Han är så god ofta en hyggen av golvet och golv och bo i. Ja.
1: Og hva så vi til det var underhuset i Vestmanna? Kjem du om man i underhuset?
2: Ja, ja. Her har vi ikke ikke siden det åpnet i første dagen. Og ja. Men nå har vi ikke vært mer enn 2 måneder her nere. Men nå har jeg begynt rett. Jeg har vært i underhuset. Da var jeg så glad det du så. Jeg får om man har takket deg for fødselsgavene. Det var tjekk, var tors tjekk. Det var døylig tors tjekk, ja. Så hei jeg kort nok sånn jeg opp i en påse og sette fyrt der inne. Men da håper jeg at jeg ble kjøter og at der inne i søtter.
1: Det var du?
2: Ja, det håper jeg, ja. Men jeg var her nede den første dagen til det åpnet, ja. Og jeg var her alle tøyene, sier han. Mår og minne. Og et døylig tostkjegg. Men det var skulig, vet du, ja. Men tennene er ikke så sterske langt, det er færre, så vi. Ja. Jeg var øyne fra hospitalet, og tar vi med vår her, og han sa, jeg sier, hva det er om det han er? Det var med sopper, forskjellige sopper, sier jeg. Det var alltid, det var små, han så slapp han hjem, og det var alltid ting først han der. Da hørte jeg at han var deier. Ja, han var toft om det. Ja, minns ikke at han kattles. Nei.
1: Hva er den beste biten?
2: Jeg vet ikke, jeg er så snitt, men da var det så grulig av vel at han føreska med. Grint og spik, da var man vel. og fisk, og, ja, altså, Paul, han arbeider i Grønland, ja, han er jo alltid sånn, jeg, vi, og så kommer han i kort i friskap, som er en part av det. Og en appasån som var, han var ute med dramaverket, han var kort, så passet alt i kvar pakka, sen det han grint, og sen det han spik. Og så, hette til tåen, sier han, ja, takk skal det, så vi hittet han ut, da var det så nekk og sånn pakka. Jeg har vært en at jeg tror ikke jeg har vært av det. Så det er ikke så til at jeg blir så gammel.
1: Så grinte Jasper, hørte du?
2: Ja, det er alltid. Det er en godt øyker. Det er ikke alt som er så drepende vi er. Nei. Spik ikke sikkert godt. Ja.
1: Og så vil vi, hører vi røre seg?
2: Ja. Jeg har alltid gengjert i fløy, og har gengjert om man grønnes og gjør fimløyk. Men jeg har sen finnet jeg vite fra en av dem som arbeider, hva jeg skal trene mest. Det er en trøymisk øvelse, nei, fyra. Og det gjør jeg kvendt, morgen og kvöld.
1: Her hjemme?
2: Ja, her hjemme, ja. Men han, i sned fyra, han vil lære meg om man. Sen har jag tagit det här. Det här tog ju mycket. Det var fri i måttna. De var alltid så tulljade ihop. Det är så inte det är efter Olaf. Det är klockan gott och väl nått om morgonen. Nej, det tog ju mycket. Det är nästan var fri då. Ja, ja. Så det var det.
1: Ja, og du varst 25 år gammalt här. Du ändrar nu kör där korrekorset till bilen.
2: Ja. Ja. Yeah.
1: Det gikk vel?
2: Det gikk helt vel. Ja, ja. Jeg råkna ikke videre for å gjenge så godt, men det gikk helt godt. Det var ikke feiler. Men så fikk jeg si, jeg fikk køyrelæreren som jeg heier, han fikk øyne ur havnen og her og nord at attacka. Og så tok jeg prøven her. Han sette seg i bilen og stod ved her. Han sa jo ikke at nækka. Nei, men vi kallte så rundt i bygden, ja. Det er ikke fort. Ja, ja, ja.
1: Och du kör framvis?
2: Ja, jag kör framvis, ja. I mitten är dödsarna och sonen här inne. Och så onka är så för att den sina köpa det som man manklar. Ja, ja. Det är det.
1: Men det är ju dum bästmanna.
2: Nej, det bör vi inte på. Men jag har haft motor på affär. Ja, så mycket väl för mig. Men nej, det är inte längre nytt. Nej, nu fick jag akkurat till... Nu fick jag akkurat en bröv om att komma och pröva till sögne vid bilen. Det skulle vara en avkänd att det var i nästa vecka, ja. Så säger det vid konen till Abbasson. Och Jesus säger då, jag tar lika så väl för det är arbetet att vi är. Det är bilen så ut, tjadar. Men jag har inte sagt att vi är en ena. Hvis det är några följer så kan bara köra in i Toyota. Det är här och så är det här också. Ja, ja. Han är 15 år. Jag köpte en födelskap till mig själv, där jag fyllde 5 år. Ja, ja. Köpte jag till födelsedag. Ja. Jag har haft flöjt att jag åter bilar. Mer utomt har så gått. Ja. Men det är inte så gott bilar där.
1: Skulle vi föra en liten biltur?
2: Jag har alltid att vi föra. Det är alltid. Ja. Yeah.

0: Og vi ute i bilen viser henne oss mer inn i et hodna kammer. Her han hever nekvar forvittneslige små luter. Og så hever han til mange anbøyene i en køleskap i fristeboks som tjekk fire. Og Terikar ser det vel, og godt skil i anbøyene.
1: Ja, vi i sånn ekvann hus, og så fikk jeg forskjellig fra dem. Men det meste av hvisen som her, det har jeg gjort selv.
0: Og hette er så små ting.
1: Ja.
0: Jeg vet om man gamle føresk og anbøyene.
1: Akkurat, ja.
0: Det henger jo i Trimon Retsjån.
1: Ja. Yeah. Att det är att ett kostor. Då brukte jag faja vid. Vil. Ja, att det är rockeren. Men det är just allan som man är.
0: Ja, snyggt.
1: Ja, ja. Och så... Jag var ett...
0: Lutsche och... Ja. Och härtsche.
1: Ja, ja. Nettopp. Det är gickvann. Ja, ja.
0: Hette hon allit?
1: Ja, ja. Det...
0: Og du har opplevd alle disse tingene i brunnen?
1: Ja, jeg har opplevd alt. Ja, ja, ja. Det har vi. Hette Øydor Tyrell, ja. Tyrell. Og hette Øydor Snøys. Hette jeg brukte det ofte til å gjøre smør før. Så trillet det her i leggen. Ja, ja. Nej, nej. Detta roligt till allt möjligt. Detta är en helt. Ja. Det här känner du.
0: Ja.
1: Är det så bra. Söja pappen till mig och det jag säger. Tuna. Men det är inte så öjliga gott att dicka så vidare på källor. Det här vi har ju sånt gör.
0: Jag tror hon hade det här var hängande.
1: Ja, det är så, ja. Aj, ja. Ja. Nå, jeg visste ikke at det var vi etter skap. Vi skiftet ut her inn i køtter. Så visste jeg ikke at det var vi etter... Kom her til tanker om å sitte og gjøre det her. Vi har forskjellet ui her.
0: Så køleskapet og den her fryseboksen omtør, det blir jo noe som...
1: Ja.
0: Ambuskassen.
1: Nettopp.
0: Smart.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Og så ut i bilen som stender i garasjene om man fyrer veien. En Toyota Yaris.

0: Hennos Zachariasen, hette fyrst fyrir sitt i bilen, så er noen hundra år gammel om bilførere.
1: Ja, vi har fyrir vera på det hendet.
0: Jeg føler meg pura tryggan.
1: Ja, ja, ja. Det kan stå oss. Jeg føler meg tryggan oss. Ja.
0: Nå fyrir du ut etter den gamle vennen i Erva her.
1: Hette Skal. Det på der Skal, ja.
0: Og kører du nekv?
1: Nei, jeg kører ikke nekv, nei. Vi var jo kunne gå og køre ut til Sjøsus ganske, så ventet vi der.
0: Ja. Heter, hva er det hette oppi av Dalt, eller hva er det til?
1: Ja, etter av Dalt, ja.
0: Ja.
1: Etter av Dalt, ja. Ja, heter det nødde kyrkjøkjøren der, vet du.
0: Nå, ja.
1: Han er akkurat leger.
0: Är det fyllt upp alltså?
1: Ja, det är fyllt upp, ja.
0: Jag skulle ha brukt en gång målt.
1: Ja. Ja, då är det var en kort nek. Ja. Här är det med tjänst och se. Det är ett dåligt hus och se. Det är alla hämtlökar.
0: Här är det lite föringar där?
1: Ja, ja. Jeg var alt avtaklet av bilen. Ja. Ja, ja.
0: Hver kører du til du kører?
1: Å ja, det er bare ørender. Jeg kører jo en gang til Stortløyker. Det er oppe der er rekke her oppe.
0: Å ja.
1: Vi kunne gå og køre han da vi i natt.
0: Ja.
1: Det är så krångligt att alla sätt.
0: Så du kör oss ner att på smälla vägen man.
1: Ja, ja. Det är det. Det här är ju det svart. Heter det räck på att ropa.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, nu är vi mer uppe i tunnelkärna parten någon.
1: Ja, det är allt nytt, allt är uppe.
0: Badnagärn är här uppe, ja?
1: Ja. Badnagärn, ja.
0: Ja. Så det är till Hantels och äretorar?
1: Ja. Ja, och så för så rike familjerna. Det var det. Nu sitter jag. Alla mycket bygderna här.
0: Ja, her ser man nesten alt Vestmannen som det er.
1: Ja, ja, ja. Det er alt nytt. Det er alt kommet siden jeg kom til Vestmannen.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det, ja.
0: Følte du det som hun tror?
1: Nei, slett ikke. Slett ikke. Nei, jeg følte min ekvinkel, så... Det är runt allt för mer. Man tror det inte sig själv. Det här gamla fiske, ett gammalt fiske stod här. Men nu är allt det där har sällt att de ska bygga. De ska bygga hus här, jag vet inte vad. Och vi bor här. Man ska ha äger på attan framme.
0: Det är inte troblöjtje?
1: Nej, nej. Det är inte man först nära hötten och så till gång där. Ett är höj med grönande, säger jag.
0: Ett är höj med?
1: Ja. Det är det jag vill ha med affärer med. Jag strejt. Jag har alltid mycket affärer med en så rattlig en. Jag får en suttja. Det kan bli så knappt lite. Ja, ja.
0: Så Fyrbils kör du fram vi?
1: Ja, ja. Fyrbils kör jag allt fram vi, ja. Ja, men vi kunde gå färre nya hända.
0: Hända nu stigen.
1: Här kan man köra i rösten. Ja, ja. Ritchinga.
0: Gott att ha en första gear. Ja. Bräckande, han är som brött den där bräckan.
1: Ja. Ja, ja.
2: Nu bilturen vid 100 år gamla Hennes Zachariasen i Vestmanna är av. Här var vi ett kort runt mejenparten av Vestmanna. Och jag följde med pura tryckan i bilen 20-100 år gamla bilföraren.

Dansar kvinner stakk av arme, man ta vera satt.

0: Essential Lovely, Niklas Eru Jakobsson øyer Orolea, og til Amerikomøveren Walter Reland og Isinger. Omframt virkna tøndagaløyve øyer Niklas Eru Øsni Husgåte til Sjåmanna Dægene Klagsvøk, Hestfagnaien av Øye og Kaupakonna i Mikladale. Og i Sørveie, her og Niklas Eru bor i det, hever han Øsne sett synespår, tog han stitekare til Mannskøyre Garspar, mens han Øsne tok sti til Hese opptøkna i Bøtten og i Sørvåkskola Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sinja Sanjen følger hømsens beste sted og Niklas Eru hever skriva. Og en hinn og kjøste sangren til Niklas Eru i Hesen og kom ut i fjør.
1: Handyman vi Niklas Eru Jakobsson som kommande släga tøyman for å velge Sanjer ur Sjøen og Løyve. Velkommen Niklas Eru.
2: Takk for takk og norm.
1: Ja, jeg vil ha vår en handyman, vi Niklas Eru Jakobsson, en annen fyr, Niklas Eru, velkommen.
3: Ja, tusen takk for, tusen takk.
1: Ja, vi for å ta oss om å spille sangene vi to har valgt. Lett dere så lykkes deg av i hæsar nødt og sangene vi to har blitt i rundt om, og her var det altså handyman, vi to synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kjørstranker innom. Det flere sanger av jeg?
3: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en av neste astronauten sammen vi ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar var innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lært 5 frammer kors ut av Spotify, så en litt skjei sanger pura klar at køyre ut. Akkurat når jeg lærte frammer, jeg har ikke ordentlig bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut vi ødlens 12 sannsjene. Og det som er sant at vi tog til at alle sannsjene er tykner opp akustisk. Det vil si at det er ikke jøfer som har noen ledning i.
1: Og jeg ser noen sannsjene ikke til her. Tar er det noe helt annet enn det som til å plate jeg lette ur hånden sammen med dynamitt?
3: Det var også en diskusjon som jeg Niklas hadde, ja. Altså, hvordan jeg kan så slippe av deg selv og begynne på noen noen løsler? Og tog handyman er absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var två så här hampliga dynamit sanger vi. Men hinna tutsche sanger är faktiskt skriva över vi hjärsta blå, ingen even det.
1: Ja, och nästa lötna först och så nämnt att välja sanger ur tyn och liv. Och den första är What a Wonderful World som Louis Armstrong gav ut i 1900 och tjej och trus. Hur är du valt att börja vid just det som sanger någon?
3: Ja, för det första så hade jag det nog stått lite hukt en dag efter kvarje vår hit ta ebla fötter. Jag fötter 14. maj 1988. Och jag hittades någon ta la What a Wonderful World ovast. Och jag har alltid dömt Tansanjen öliga väl. Och det kommer så att flöjer orsakon. Han synker om det väkra. Det gröna gräset och luften är blå. Och blommorna är det fackraste blomma. Och tar man spyr en vin hos du hevde det, så mener han mig at man er gav i en til omsorgen. Og så hever Louis Armstrong som om det er røttene som er bryter fra. Jeg har alltid dømt tomlek som bryter og sender fra et lydsender og artister som ganske tårer et la gjøre ting i øvelse. Jeg minns en første før jeg hørte Louis Armstrong at han gjør inntrykk av meg til at han har noen nok så brutale rødt, men han likevel er en vøkere og innerlig. Og sånn sangren her, halte jeg at gass som påler på at verden og gass det. Det er gass det verden i. Og at hvis vi suttet og venner og vi har suttet at det er vekkert og det er gode, så er det godt for sinne, Jokken. Vi ble rømligere, vi ble større, vi får mer iverskott å gjøre fra oss hvis vi suttet at det er vekkert.
1: Skulle vi være lurt etter The King of Jazz?
3: Yes.

0: Foreigner og størst liten er rockballaden I Want to Know What Love Is fra 1904 og Furs. Du har valgt en sang ved amerikanske sangeren om Jim Croce. Hvor er han?
1: La meg si, det rett fa som kjenner han, eller fa. Jeg minnes han fra en dokumentarsending ennå for ta i Fursenån. Og ta minnes det vel at en sanger som heter You Don't Mess Around With Jim og Bad Bad Leroy Brown. Så i det tar sanns der, tar gjort inntrykk av med ta. Her var det med som heien øysnega hjerte og øyla akustisk, øyla autentisk, alt som han legger fra seg. Det var så tragisk vi Jim Croce at han turnerer rundt alt Amerika og heiser større konsertsjoner og fikk akkur smarri hit, men bredde ikke ordentlig djøkkenen. Han rønte alt hva han kom til fyra brødde djøkkenen, den muren som kunne slippe livet av tog som han elsket. Og i 1934, da skriver han henne sanje som heter Time in a Bottle, her han sier at han ville yngst at han kunne teach tøyene som han kunde brukt till sin kära bönn och märka och familje och korsta tygna in i en flöske och behyllde henne. Tog att armen var där så är bönnen blev vuxen och så du inte var så närvarande och till stier som du är yngst. Men då skriver han ett brev hem till kona Jasser och säger att det är alltså den största turnéen som är. Och vi säger att jag inte slår jag nu så gör vi det. Och så får jag ångat att spela tonen gatter. Och då tragiska vi honom och till att han 20. September 1934, da fer han opp i et lite løyeflåfær, og tog verre dette flåfær nyer, og han ikke kølner i grøvene, da kommer sangren Time in the Bottle ut, og blir et kjempe hit, og til som kjenner Jim Croce, halte at Time in the Bottle er kanskje hans her mørsterversk, og da jeg lurt det sangen, så får jeg gasholdt, da jeg tøyen her har falt, er øyla dyra bær. Han øyla stått og eldst og blivir mara sørst og endan fyrir der. Og det verkast av kanskje vi kunne djeva øremenneskene til nerver og ikke minst tunger.

0: Her finner vi amerikanska folkesangaren Jim Croce og sangen Time in a Bottle fra 1902 og en sanger som gjester okkar og i det Niklas Eri Jakobsson hever valgt og medalja vekkert alt i torg jeg sier. Men fyrst til nek av tog som tog fast vi i det, tog jeg somre og i 2021 tøkst til stidla stående mannskåre Garspar og i Sørveie. Og i mai måned hadde de konsert i Lutherkirchen i Kjeppmannahavn sammen med sangbølgen og sangleakene. Og heromfram så hadde de øyestene rettelige forskene var gjester av battle. For det?
1: Det er sånn å si at jeg var alltid denne atlemmer, eller kallet det sørste tog jeg var atlemmer et stående kjør. Og så møtte jeg først fem søringen som øyestene gikk og hukse om det samme. Og så kontaktet vi den fjorda, og så knapt var vi 8 nødvendige søringer, og vi blir sett att det blir utvalter av att det fitt. Inte du tar synja så väl, men flera av dem synja väl, så det är fantastiskt. Och så har vi mött kvart en höstkvöld från klockan 20 till 20. Här vi möttas och synja några synjer, dricka en kopp kaffe och flända synder och snacka om politik och annat. Och det är bättre, eller det är stortliga vi att det är att vi är bättre att synja tillvarsler och annat. Så färre vi ett åttalanda, ena från Arre, i allt det vi där vi är trutja fernar så jag börjar var i Edinburgh och sunke och det var stått lite att vi åttaland och synka och så var vi i Paris och sunke gött någon här det var otroligt och stått lite och så det är så för jag har valt vi där för Danmarkar och det är så att jag har ett kännskap till en som heter Jörgen Torup som synkar sankar för jobb då han hever en kone som heter Kisha och hon hever ett kurs som heter Sanklärskan och de hade touchar och jubileum. Så hon ringde till mig och sa, kan du inte bjöva kurs att ta nio så att vi får ha fire ett kurs och touchar så kan du komma att synka samma bjöck. Och så skriver jag till Lindy Andrews och så säger jag, förklarar henne till er om hon är tumma ett undervost åkon och i två tumar och så låter inte samma bjöck och Linda Andrew hon sier, ikke problem, hatt det her, tenkje jeg, han må kappa. Så vi møttes i kyrkene, en 34 timer fra måndag, og her så Linda Andrews var vidla vennjokken, og det er helt videre fantastisk. Og så ble vi klappet syskelen høyler, ta i sanglerskerne, som er i katten 20 kvinner, og vi som 15 føringer, stande først om Veste, samme Linda Andrews, og samme sangeren som var doa. Og så synes jeg, men det første sangen innan jeg kan ha skrivet, som heter Grønma 13. Och där man ständer här och kyrkan är fulla följt och det röjsas ju upp och klappa. Så kan man också kvart är det som tonlager djävlar och honom. Alltså, du vet, jag är verkligen om och ska älska dig skriva i Grönman 13 när jag är 16 år gammal. Men nu ständer vi en fulla kyrkan i Danmark och vi är en stor och kore och samma vid Lindy Andrews och sangaren 22. Och till ett eller annat som fyr upp en hackig ant och till inte tog lätt sig hånden av hjärsta på en nivå det är inte ett eriga ord eller, men till ett eller annat kraft som händer där man kastar hosgått och idéer och lägger ork och energi och inäga så knappt så sprätter också upp som du inte var annars ja, va? Och man kan inte fyr ut om hästiga täcka äpplar upp hvis man inte har sett åker ner och var ja? Och anktu när följer jag kvar för det myndlövet är att i yngre åren da man var skuttfotlig at jeg det, og at man kort sånn ikke nere ui at det var foran ikke ångsten, ja, og kanskje vi er gjør ikke alltid så gøy, eller eplen ikke var så gøy, men inni middelen så blir man at de eldre døvne, da hestet kom i at akkurat kommer opp andre, akkurat.
0: Og hadde du dit av en særlig en klaverspillere av i Øsne?
1: Ja, du. Og så har jeg i 2003 vært første før jeg fikk Peter Korsrud Geisling, kjønnerflakene, opp til førjer, og vi har samband siden da. Og det er bare så happy at sangeren ikke doer, og han er best ved med Øsne. Så vi snakker sammen, og han er en ofærdelig god klaverspiller. Faktisk er han en god jazz-klaverspiller. Så vi fikk han Øsne. Jag spelar vi, så det var ett fantastiskt forum att vi är kyrkan i Luthers kyrka. Och jag tycker vi att färg i klubben av så är hodliga gänga förbo i Luthers kyrka bara för att minna mig att det var en god löd.
0: Det är Ivas vid unga löd i ui, men nu färrar vi till Kreppi och Arne Mikla. Vi färr att till 1930 Arne till Charlie Chaplin, han öger nästa sangen och till Heva Valt.
1: Ja, Charlie Chaplin, han vant det att allt som är i mun och äldre och äldre. Det var gå minner om Charlie Chaplin. Det är han som underhällt och vi förhänger det där vi sett det här filmsapparatet fram. og hefti eit lag av vetjen, og så fikk Charlie Chaplin akkan jeg flenne og i kujtje, og angte var det bare så fyller man 5 minutter, og vi var helt heldig, så hei man en rotle som var 15 minutter. Og han er veldig utrolig produsenter, han er framlagt og fædlig han ikke. Og så har han haft øyelig og gaver å skrive tonelag av sin hjem, og han har gjort rettelig nekvann gavann tonelag, men så han det leie smile til sorgblitt, han lykker alt over en forfatter søttene skriva årene til han og gi en titlen smile. Og det har vi nekka via seg her at jeg lever gonger opp og nye, så han kunne fære vidt opp av en alder del, og her alt er gjøst, og alt er vekkers, og alt er pent, og tar det nevnt jeg smilas, men han kunne så fære vidt nye i alder del, og han ikke slipper undan, og han ikke slipper undan, jeg fære nye i alder del. Her vi møter motgange, jeg blir unge trobløk, eller sorg, eller missa ankra. Og ankra er sin alder delen, ikke nekka som er nekka kvikk, så vidt, vi må bare sutt at det er verleggende på en ny eløy vi harst. Men så tar vi kom upp all den natten, ta er det ösna områden, det är inte bara vi hänga och ni forskarna eller öttas nästa del, men jag gläst iver att liv är stort och vi tar några goar, toppar i liven. Och jag suttit det ösna, eller jag bryter mest till det, att det är några folk som gänga vid sin egna tankar och slå sig sjön, jag hör till att det är inte goar nog, eller du är inte det och det. Och tackan är smil från en främmande person eller ett heraklapp eller en virkänning eller ett rås från en öre människa har en nekv större tuttning än vi tycker färre om. Och om det ska det som Chaplin så verkar det beskriva bara smil till.
0: Och då har vi valt här versionerna som konserterna vi sänder.
1: Ja, vi Nutkin Call.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rocky og Tungmalme. Tvær samru vår raskronni og i kvöld. Fyrst prata vid vi JG, åtta mannen i svenska Superbudgeten om Syra. Høve til samrøvene i nødja uka var Torra, Requiem for a Piper Dream. Vid vidgjere utgavene, gos til å være røysa seg atter etter at nesten og just er utgave av Torra, The Vertigo Trigger floppa i. Og så spiller vi døysene fleste løyene i avis i fjøri utgavene Cha Syra. Så gjerne slår vi opp at streien til Richie Falconer, gitarlegeren i Judas Priest, som hever tidligst i til Superbulgen, Elegant Weapons. Og en bøker han mannar saman vi Ronny Romero, ein ekvilea ombyen sankare, som et landet hever veri vi i Rainbow, tja Richie Blackmore. Bassleikare David Rimmer, som daglige spiller i Uriah Heep. Og senaste limeren i Elegant Weapons trommeslåaren i Accept, Christopher Williams. Høve til samrøvene nødja utgave Torra, Evolution, som overløyte være at åkna ser i april. Velkommen til tvær tøymar vi Syra og Elegant Weapons. Velkommen til Ragnar Rock.
1: Dette Jakey fra Syra, og du lyssnar på Ragnar Rock.
0: Efter en utgave som ikke holdt rakte male, svenske bøkeren Syra til røyer at røysa seg attor. Og vi fjorde utgave syne Requiem for a Pipe Dream, gjør at her en ena rundt, etter at nesten og justa utgave an The Vertigo Trigger, ikke levde opp til vevnenar og floppa igjen. A 8-4 hese enderøst stender J.G., kjenter som 8-mæver i Amarant. Saman vissar hever han fyrverande gitarløygaran i In Flames, Jesper Strømblad, trommeslåaran i Camelot, Alex Lindenburg, Øyke Volevista, gitarløygaran i Suburban Tribe, og Markus Sonesson, gitarløygaran i The Crown. Atler røyntur tånleikarar som vita hva skal til fyrir at røysa seg atur æsni etter møtbor. Kommande løtna prati vi J.G. om nuttjo utgavuna, om lardomar fra forstøyene, og om hvordan en bølgur finner styrkjana atur etter at alt ikkje hefur gingi etter vild.
2: Jeg har lyttet til det nye albumet, Superalbum.
1: Ja, har du listat på den?
2: Ja, ja. No fillers.
1: Ja. Ja, no fillers, ja, det tackar jag för. Det är fan den, det är nog den bästa recensionen man kan få, tror jag, om no fillers. För det är precis så jag alltid försöker att göra, men man, det är inte alltid man lyckas liksom. Men ja, det tackar jag för.
2: Och var när började så processen att skriva musiken till det nya albumet?
1: Det började väl för 1,5 år sedan ungefär. Jag tror att vi drog igång och oktober, november 24, och så släppte vi väl första singel någon gång förra året i januari, tror jag. Idén var ju att vi skulle släppa merparten av skivan som singlar, eftersom vi har varit borta från marknaden så länge efter vår senaste skiva, Vertigo Trigger, floppade ju totalt. Och då kände vi att för att börja liksom få igång rulliansen lite grann igen, så började vi släppa musik typ varannan månad. Så det började väl där, och då skrev vi en låt i månaden. Så då hade vi inte allting klart, utan då skrev vi allting. Och sen andra halvan av skivan kom vi faktiskt hit till Göteborg i min studio där jag sitter nu. Och så skrev vi 4 eller 5 av de sista låtarna tillsammans. Eller vi hade skelett av det. Och sen så gjorde vi färdigt det här, så att vi kunde göra färdigt det liksom. Så det har tagit ett tag, 1,5 år.
2: Ja, ja.
1: Det är sjukt.
2: Och då ser jag att Vertigo Trigger, du ser det, att den floppade bort. Den är så känslan när man har givit något ut och man inte får det tillbaka som man förväntar.
1: Ja, den är en fruktansvärt jobbig känsla. Alltså, man gör ju i mångt och mycket musik för sig själv. Men när man har det som för oss, som vårt levebröd liksom, det blir ju... Man är van att alltid åka ut och turnera, och jag menar, hela pandemin, det var ju pandemin som ställde till allt det där. Alla släppte ju musik samtidigt, och många band släppte ju 2-3 skivor under pandemin, och När man väl då skulle ut turnera sen efteråt så var det ju fullt. Det fanns ju ingen plats. Det var omöjligt liksom. Och jag hade massa andra grejer som jag höll på med. Så att, man hamnade bara längst bak i ledet. Så vi får skylla oss själva på det liksom. Men det är aldrig roligt. Det är aldrig roligt.

0: Lead with Pride, femta steglei av Requiem for a Pipe Dream, nutje utgavene tja svenska Superbaltjen non Saira. Fjore utgava torra var tøk, femta juni. Vi prata vi JG, åttamannen ui just Saira.
1: Du ser att jag har utgivit en eller skrivit en sång per månad. Vart han föregår så processen sänder i idéer mellan mig eller skriver i det färdiga var för sig eller hur föregår det, låtskrivningen?
2: Låtskrivningen på den här plattan har gått till mycket så att jag har suttit i min studio gjort demos, all sång och text och sånt och sen har jag skickat det till Oige som också är den som har mixat hela skivan. Så att jag skickat det till Oige eller till Marcus. Vissa av låtarna som Mark of My Sins till exempel som är min favoritlåt på plattan. Där skrev Marcus riff som han skickade till mig som jag sen fyllde på och sen skickade tillbaka. Så att det har varit mycket sån skicka filer. Fram, det, vi har inte suttit så mycket tillsammans liksom. Ja. Men det har funkat. Ja. Men man saknar ju tiden. Man saknar ju tiden. Jag såg idag att det Amaranths debutplatta den fyller 15 år idag och på den tiden så då var det ju ett helt annat ekonomiskt klimat men då åkte man ju till en studio och sen så skrev man klart allting där och då var alla på samma ställe liksom. Man saknade den tiden lite grann när man faktiskt åkte iväg och var i en studio och så gjorde man klart allting och så fem veckor senare så var det färdigt. Nu känns det som att det är liksom ongoing hela tiden. Jag måste göra färdigt, måste göra det, måste göra en ny låt.
1: Ja, det manglar en slutning på ett annat mått. Man kan alltid lägga nya lag på.
2: Precis, exakt. Och det är också nackdelen med att ha det som... Jag menar, jag har ju en studio här som jag sitter i nu. Och det är mitt jobb. Problemet med det är ju att man hela tiden, varje dag kan komma och... Nej, jag ska nog byta ut den där grejen. Eller jag ska nog... Låtarna blir aldrig klara.

0: Men det som är viktigast för mig är ju att det ska vara refränger som man kan, när man har hört en låt så vill jag att man ska, den ska sitta i huvudet, att man ska gå, när man diskar sen så ska man, vad är det här för något? Ja, just det, var den där Syrah-låten jag hörde förut. Ja.
1: Och så kommer det till texterna och albumet i en helhet. Är det en röd tråd genom albumet eller står sangen individuellt för sig själv? Vart fungerar det?
0: Nej, det är väldigt individuella texter. Det börjar, alltså text, hur själva textbiten i Syrah ligger till, om man drar det från början. Första skivan var ju, hängde ju väldigt mycket ihop. Det är ju med Letters to Myself, det är ju egentligen Jespers historia om hans alkoholmissbruk och drogmissbruk och anxiety och allting som han gick igenom. Som, där intervjuade jag ju mer eller mindre Jesper och sen skrev jag texterna utifrån det han berättade för mig. Den här skivan är väl lite mer självupplevd från mitt eget håll skulle jag vilja säga. Samtidigt som att den också, den speglar ganska mycket hur världsläget idag ser ut. Det här med att man, jag har alltid velat att mina texter ska kunna tydas på olika sätt. Att den som lyssnar på det ska kunna ta till sig den och känna att ja, men jag vet vad, jag känner igen mig i det här liksom. Så att jag har väl hittat inspiration både i mig själv och också hur världen ser ut just nu med, det är väldigt mycket människor som mår väldigt, väldigt dåligt. Så att jag har försökt att belysa, och sen försöker jag alltid belysa det här att det finns, mår du dåligt så kämpa för att det kommer bli bättre liksom. Det är en liten röd tråd i mina texter kan jag säga. I was broken but still breathing, like a fire that won't die. Every

0: In the Center of a Miracle, eit ballade kjent le av Requiem for a Pipe Dream, nutje utgavene tja svensko Saira. Fjore utgava tørra vertøk, 5. juni.
1: Og titlen Requiem for a Pipe Dream er ganske stersk og nesten filmisk. Hvor fant du den titlen?
2: Det började faktiskt med när vi skulle döpa våran debutplatta Letters to Myself. Då hade Jesper faktiskt den titeln redan framme. Men kände inte riktigt att den funkade då. Men det som jag berättade om nu med pandemin och allt det här att Requiem for a Pipe Dream, det är ju liksom dödsmässa för någonting som är ouppfyllt eller som inte är ouppnåeligt liksom. Jag vill vända det till att det här är istället våran revenge. Det här är våran second coming. Nu kommer vi tillbaka. Vi ska inte dwella över att saker inte har gått som vi vill, utan nu tar vi nya tag och nu kör vi liksom. Samtidigt som man kan tolka det på ett helt annat sätt med hur omslaget ser ut. Det är våran maskott, vårat skelett som alltid är med oss, som sitter i en tron och han har blivit ett skelett, han har inte gått därifrån. Man kan tolka det på olika sätt liksom. Men jag tycker att det är en cool titel och omslaget blev fantastiskt vackert.

0: Superman, fyrsta stegleie av Requiem for a Pipe Dream, nutje utgavene tja svensko Saira. Fjora utgava torra vertøk, 5. juni. Ein gesta sangare vi a Requiem for a Pipe Dream. Sami Elbanna, åttamæveren i finska bøltjennon Lost Society, lotegger av Lennon Hold Your Fire. Og det var gitarløygaren Øyke Volevista som kom vi hos godtennon, grøyer åttamæveren Jake E. Fra.
1: Øyke skrev den här låten till Øyge Valovirta, vår gitarrist. Han har ju en YouTube-kanal som ni gärna får titta in där han testar massor med olika grejer. Och ibland så skriver han musik medan han spelar in och så bara in the style of the 80s or in the style of bla bla bla, allt möjligt sådär. Och då hade han gjort den här låten i något avsnitt och han tyckte att den var så jäkla bra, men jag tyckte att den inte riktigt passade in. Jag tyckte att den var lite för mycket 80-tal liksom. Så att jag kände liksom att jag får inte till det här. Och då sa jag, men jag kan kolla med Sammy, det är en bra kompis till mig. Och jag bara, ja, för fan gör det liksom. Och sen så spelade Sammy en sång och jag bara, ja, det här blir ju kanon, så sjunger jag lite också. Och sen så bara, ja, men vi tar med den.
2: Ja, ja.
1: Jävla cool låt.
2: Ja, absolut.
1: Den är väldigt långt ifrån vad min vision med Cyrus musik är. Men det var samma sak, vi gjorde en låt till Vertigo Trigger som vi släppte som Japan bonus som heter Catch 'em All. Och den skrev jag tillsammans med mina två barn. Och den handlade om att, vet du, fånga Pokémons. Ibland får man göra lite roliga grejer liksom.

0: Sami Elbanna, åtta medverin i finska bøtjen on Lost Society, vær gjesta sankare A Hold Your Fire. Sankaren vi a Requiem for a Pipe Dream, nutsi utgavene tja svenska bøtjen on Saira. Hóast Requiem for a Pipe Dream fjóra utgavan tja Saira, så flokkar gjesta rockara JG utgavana som ta trio tja bøtjen on.
1: Og Requiem for a Piper Dream jeres fjerde album. Hva tykker du den største skillnaden på ditt nye albumet og jeres tidligere albums?
2: Det her lite sjukt å säga, men jag skulle nästan säga att det här är våran tredje platta. kan man förklara det på ett sånt sätt? Alltså, och då pratar jag bara om i den här tidigare, alltså för 20 år sedan, då var det alltid så liksom... Skiva nummer ett var att vet du, här är bandet, nummer två börjar etablera sig och nummer tre är nu kör vi liksom. Eftersom Vertigo Trigger inte, att det var så mycket saker med skivbolag som inte gjordes vad de skulle och sådär. Så jag känner lite som att detta är nummer tre. Även om det finns väldigt mycket saker som jag tycker om med Vertigo Trigger så är det här är våran revenge, det här är skivan vi kommer tillbaka med och liksom... Jag hoppas att vi kan liksom hitta tillbaka nu igen liksom. Men jag är otroligt stolt över den här skivan ska jag säga. Jag säger som du, no fillers.
3: I've

0: Ghost I Meant To Be, at le a Requiem for a Pipe Dream, nutje utgavene tja svenska Superbaltjunnon, Saira. Fjore utgava torra var tøk, 5. juni. Gester tja okkon J.G., og da maveren ui Saira.
1: Og I her nokle meir aktive musikere i både bands og projekter. Hvor får I Saira til å fungere?
2: Det som bygger Saira är Brotherhood skulle jag säga. Jag har aldrig varit med i ett band där det är genuin vänskap rakt över. Det är vi har aldrig någonsin haft bråk om pengar eller bråk om det ena eller andra eller vi har alltid kunnat komma överens och velat åt samma håll och när vi är ute och spelar så är det liksom vi är bästa polare liksom. Det är samma sak med mina bandkollegor när de är här. Mina barn älskar dem, de kallar dem för uncles. Så att det är verkligen vet du det, kärleken till varandra som skulle jag säga som håller oss ihop liksom.
1: Och jag har 10-årsjubileum i år så att det här fungerar bra att den sammanhängen där.
2: Ja, det gör vi också. Jag förstår mig inte på det 10-årsjubileumet riktigt för att vi startade väl bandet 2016. Jag tror första skivan kom. Det måste ha kommit 17 va?
1: Ja.
2: Så att det är väl egentligen nästa år som vi kan göra någon celebration utav det. Jag har inte fokuserat så mycket runt det men det är helt sjukt. Och det är samma sak att första Amarant-skivan kom för 15 år sedan idag. Det är så här, hur gammal är man? Jag är ju fortfarande 25.
1: Yeah.

0: Skin from Bones, Anna Stegleie er Requiem for a Pipe Dream, nutje utgavene tja svenska Superbudgeten on Syra. Fjora utgava torra var tøk, 5. juni.
1: Og albumet det slipper så i juni, hva hender det så i fremtiden med Syra? Skal du ut og spille musikken live?
2: Ja, det hoppas vi. Vi åker på turné i med Dead by April i september och oktober. I Finland och lite runt omkring Europa. Sen hoppas jag verkligen att vi kan komma tillbaka till USA igen. Det är väldigt mycket fans som har stött oss och supportat oss och fixat visum och allting sånt här. Men det är ju som vanligt. Jag tror att vi i Syra, vi står på en avgrund där vi behöver fansens support nu för att när skivan kommer att den ska få den supporten den behöver av fanbasen för att folk ska vilja att vi kommer tillbaka igen. Det är väldigt ärlig reflektion, men jag tror att det är det vi behöver. Så att det är bara att vänta och se vad reaktionen från fans och ja, folk som gillar metal tycker överlag.
1: Så Requiem, det blev den titeln blev taget mycket seriöst.
2: Ja, exakt.

0: Venom in Me og et lag av nødvendig utgavene til svenska superbøtjen om Syra. Fjøra utgave torra, Requiem for a Pipe Dream, hver tøk 5. juni. Gjester okkara, J.G. hever nekvjøten i Eldenån. Omframt av spela vi Syra, så hever han veri av konsertfer saman vi fløyre Hamsnavnån, omframt at han øsne røyne seg som sjånlagara.
1: Ja, gör ju massor med grejer. Jag var på turné med Justin Timberlake hela förra sommaren och nu så ska jag åka iväg med Katy Perry i sommar. Jag fokuserar väldigt mycket på mitt skådespeleri så att jag har ju jag har spelat in hälften av en film i Hollywood, min första Hollywoodfilm som heter Eon Blade. Det är väldigt spännande. Jag är aktuell med en svensk film som heter Vi är Metal Dragon där jag har skrivit all musik tillsammans med en kille som heter Kristoffer Borg och hans bror Felix Borg. Kristoffer spelar i Art Nation, ja. Ett annat svenskt band. Och där jag också skådespelar. Och den här filmen kommer bli fantastisk. Jag vet inte om du har sett den gamla svenska filmen Smala Sussi någon gång, men har du inte sett den så titta, kolla på den. Det är en situationskomedi om ett hårdrocksband som skulle ta över världen när de var 15 och så klipper det till när de är 40 och man inser att det gick inte riktigt som det skulle. Och så fortsätter det därifrån. Det är en fruktansvärt rolig film som går upp på bio i augusti.

check out